0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреево, господин Христанов. Какво се случва там?
1: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
1: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолакови. Става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голяма подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-го година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22 година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-та я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то, заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа. Най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
0: Манипулират.
1: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
0: Говорихте и с господин Абровски за това?
1: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка. Това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомням, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
1: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той
1: не е
0: ясно. Тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да. Чак сега започва да говори за капитан Андреево.
1: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат и от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от има такова нямане, уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българска трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
1: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божибосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: Щяла
1: агенцията.
0: Щяла да го надгради.
1: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
1: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди, с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко пъти по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
1: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22 година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам една дама.
0: Кога това?
1: 22 година, буквално
0: още
1: бяха...
0: Още тогава сте ни го разказвали.
1: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
0: Така, сега че, заплахи има ли господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
1: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
0: Същите да хора ли са, които...
1: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
0: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
1: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Т.е. там е една много голяма плячка.
0: Ама сега нали има нова власт, господин
1: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да вработи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
0: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
1: Никакъв.
0: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
1: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата, свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. Свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да одържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
0: Смятате, че и сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
1: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалка джейство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнесът напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
0: Кооперативи сега ще се правят.
1: И кооперативите също са инструмента. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но ИТАНА взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днешен.
0: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
1: Не съм се запознал.
0: Карали са производители да продават под себестойност. Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
1: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичаря или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който идея да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да даде по-ниска цена, нека да си даде по-ниска цена,
0: но да не
1: влияе. Ама ако
0: са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
1: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране, и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгва. И цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължава. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
0: Ама карали ги да ги продават на евро и половина?
1: В Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, Защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
0: Защо?
1: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката. Ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мои интервюта от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
0: Това
1: и ще си свали кабинет.
0: Това сте го казвали тук в студиото.
1: Точно така.
0: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултат, а у нас да не дава резултат?
1: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни си изтекал срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Но това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени. И по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния, контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет. И то се видя. Второто нещо. Германия има 7% ДДС. Ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
0: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
1: Мисля, че още известно време не. Но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air. България On Air.
0: Темите за цените, храните и доходите остават във фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза: има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. и е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
3: всичко ми е
0: тогава
3: като
0: дежавю,
3: дето се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща, а когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това и да кажа предварително. Приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че

0: на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев. Беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните. Т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуски проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в които търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезнали през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
1: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, категорично това категорично се докаже?
0: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг въпрос е възможността, дали това е възможно.
1: И вие казвате по този начин, така работеща?
0: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, че трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Т.е. оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
1: За милиони. Такъв, така,
0: за милиарди сметам. Дори. Но въпрос е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше други съмнения да има.
1: Кой не пожела след вас да го направи?
0: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
1: Той това ли беше отстранен Мавровски, защото не почнал да говори за това?
0: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринар, но що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
0: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
0: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система.

0: система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна на, за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Абровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той контрол се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании вериги има самостоятелен такъв. Примерно, мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува тази, този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всяко едно, всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
0: не,
1: стане
0: тя самата лаборатория е
1: ма това, което този пише... допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
0: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
0: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента нещо, което е правя, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е откратичко, да се казва. Може би седмица след без станаха. Тъй, че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
0: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
0: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закон за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
0: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства. Те, разбира се, не са завършени, но те казват точно същото нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично ясно.
1: Да продават под себестойност. Затова са производствата.
0: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: Така, тази, за тях говори и аз.
0: Не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100%
0: на цена. Ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
0: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, но има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, така ли? Или?
0: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по-общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкараме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как цено се образуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите. Един малък
1: ще
0: магазин.
1: Стигнем ли след това до господстващото положение?
0: Защото това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10-15%, 20% и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На тази база ли ще се реши каква е справедливата цена? И вие дали ще смените тази терминология?
0: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
0: Разказват легенди, как не може, ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С кво да възсръвна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прослугата формула?
0: Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят, логистика, реклама
1: цена
0: и
1: тем подобни, разходи.
0: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
0: Понеже обществени интереси разначители, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено си признавам, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични тестове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато ги препишеш в GDP-чат, защото ни обвиняват, че правим специалист. Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомните си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един и същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствената цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
0: Може и да
1: как
0: има, но
1: в картела, големите вериги говорим картела, за едни и същи цени?
0: То не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарния видял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно.
1: Тоест,
0: всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не. Закон за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да
0: които
1: стане
0: са в Европа,
1: бухалка, каквото твърдят от опозицията, знаете,
0: то
1: вие сте в парламента.
0: Точно обратното. Закон за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези законодателни
0: това?
1: Промени?
0: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете? свързани с медикаменти по складовете, свързани с горива, господин Гечев?
0: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там, където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът ни е сигурен ли?
0: Не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
0: Да. КЗК на практика дори изказа мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривявана заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо, и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
0: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
0: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги каже и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Между другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишение разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
0: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо...
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
0: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт?
0: Не знам. Също знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително така, имам информация, че са били натискани, включително да взимат определени становища за, против и тем подобни.
1: Натискани от кого?
0: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес. Върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета, но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да обрем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при излишните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
0: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Ами, според мен, като сигнал към бизнеса?
0: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, на първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния ни резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тази държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. Часът е 4.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България ОНЕР MoneyBG, а аз съм Георги Минев. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. А ето кои са те. Какви решения предстои да вземе Европейската централна банка и как те ще засегнат българския джоб? Ще разберете от Мартин Тарпанов, ръководител отдел търговия с дългови ценни книжа в Делта Сток. И още, предстои четвъртото издание на най-големия форум за свързаност у нас, който се провежда всяка година в Бургас. Какво да очаквате от тази годишното издание, ще разберете лично от организаторите му.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, аз съм Петър Илиев и днес в рубриката Експертите говорят с господин Мартин Тарпанов, който отговаря за дълговите пазари в един от най-големите инвестиционни посредници в България, фирмата Делта Сток. Ще си говорим за състоянието на българския фиск, за състоянието на задлъжнялостта на държавата, как състоянието на фиска се отразява върху цената на дълга и, разбира се, ще засегнем бъдещите политики на Европейската централна банка, парични политики и как те биха могли да повлияят на пазара в България. Здравейте, господин Тарпанов.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители.
1: Започваме от там. Малко преди или точно по времето, когато новото правителство встъпи в власт, беше имитирана поредната българска вътрешна еврооблигационна емисия. По мои скромни наблюдения, тя показва, че условията по българския държавен дълг се влошават. Какви са вашите виждания по въпроса и вашия анализ?
2: Да, наистина. Първо да започнем от там, че в условията на удължителен закон сумата, номинал, който може да се емитира, той е по-малък или равен на номинал, който падежира. Тоест не може да се емитира повече, отколкото падежира. И служебното правителство реши да емитира, както и предходното, разбира се, то стартира, но до встъпването на власт на новото правителство, реално бяха емитирани точно толкова книжа, колкото ще падежират през цялата година. Малко над 1 милиард 400 евро. Такава сума на вътрешен пазар, емитирана за сравнително кратък период от време, разбира се, че доведе до леко напрежение на пазара и съответно инвеститорите изискаха малко по-висока доходност. Даже на последните аукциони бих казал, че е малко по-висока, ами такъв голям спред спрямо външните ни облигации с подобен матуритет.
1: Германските бондове, да.
2: Не, спрямо външните еврооблигации български.
1: Ага, български, да.
2: Пример ще дам, то е много очевидно. 10 годишните ни евробондове към дата, в която всъщност стъпваше, последния аукцион беше дата, в която стъпваше новото правителство на Радев.
1: Да.
2: Всъщност, 10 годишните еврооблигации се търгуваха на 4%, а 10 годишните вътрешни аукцион излезе на 4,35%.
1: Което е много голяма разлика.
2: Да, това показва, че българският пазар по-скоро не е склонен в тази ситуация да поема толкова много риск. То се видя и от интереса. Нали, малко над един път беше през записването. Т.е. с апетит няма особено за дългосрочни облигации. Разбира се, сега, когато има ново правителство, което е дало заявка за бързо приемане на бюджет, то ще бъде безпрепятствено заради
1: мнозинство,
2: няма да има мутаяни и така нататък. Те са дали заявка, може би, края на юни. Ще бъде тогава направен нов таван на дълга, ще има и респективно те ще могат да емитират вече неспокойно на международните пазари.
1: Добре, а иначе според вас грешка ли беше да се имитира целият възможен размер на дълга или просто служебното правителство нямаше друг избор?
2: Служебното правителство по-скоро нямаше друг избор до момента, реално до който не се разбра, че следващото правителство ще има и то ще има пълно мнозинство. Uh-huh. Т.е. съвсем спокойно, последния аукцион може да бъде пропуснат, но до преди това нямаше особен избор, тъй като не се знаеше какво ще се случи при един Отново прогнозите не бяха за някой да спечели пълно мнозинство, знаете преди това. Mm-hmm. Така че служебното правителство в общи линии си свърши работата, като единствено остави, даже реално последния аукцион беше одобрен от новия министър на финансите, но за един аукцион не е толкова драматично, че е бил одобрен. Става въпрос за 200 милиона евро, може да бъде, може и да не бъде одобрен, да не се взима така висока цена, но не е нещо драматично.
1: Добре, при настоящата ситуация с икономиката и фиска, как вие смятате, че се развие състоянието на дълга до края на годината на българския държавен дълг, като цена, като обеми и така нататък?
2: Ами, то уравнението винаги е било такова, че дълга е функция на падежиращите дългове и плюс дефицита, който ще бъде направен.
1: Mm-hmm.
2: Вече има взет дълг, който покри падежиращите облигации, следва да видим какъв ще е дефицита. Това, което показват първите няколко месеца, те показват, че положението не е розово. 1,75 милиарда евро беше за първите 4 месеца.
1: Yeah.
2: Сега много трудно може да се екстраполира, нали, да кажем, че дефицита ще бъде това нещо по 3.
1: Mm-hmm.
2: Все пак новото присъдито с някакви заявки, много ще му е трудно за половин година да направи тези смели неща, които обещава. И наистина по-скоро тази година може наистина да видим отново дефицит от порядка на миналогодишния между 3,5 и 4%. Тоест, уравнението какво е? При очакван БВП 120 милиарда евро, това означава около 4,8 милиарда евро дефицит. Това, според мен, ще бъде и дълга, който ще бъде взет от тук нататък. Тоест, не може да се говори за някакви изключително бомбастични цифри, за каквито говориха някои експерти. Т.е. да надхвърли това, което беше миналогодишния. Миналогодишният дълг беше рекорден, това беше 9 милиарда евро, но там пък знаеш какви бяха причини. Там бяха увеличения на ни капитали, на ни държави.
1: Които сега се опитват част от тях да намалят.
2: Да, и да се върнат.
1: Да.
2: Да, положението не е розово в бюджета, но не е пък и толкова драматично, колкото някои се опитват да го представят. Нали, нормално е, когато ти застъпваш на вас, да представиш нещата малко по-драматично, за да може когато ги направиш по-малко драматични, да излезеш.
1: Добре, въпреки това, да, тези по-високи над критериите, не само Маастрихтските, но и по закона за публичните финанси, дефицити, които водят до увеличаване на дълга, ще повлияят ли за допълнително влошаване на цената, по която се взимат българските облигации?
2: В момента по-скоро не. Това не е нещо неочаквано, а и пак ти казвам, това е дълго е по-малко, отколкото беше миналогодишния. Един път и половина ще бъде по-малко, по мои изчисления. Отделно, нашия рейтинг не беше увеличен поради в началото на годината, поради политическата нестабилност и това, което започне да се случи в международен план. Но виждаме, че Standard & Poor's повиши перспективата, вероятно до края на годината, при стабилно правителство и при ясно заявени реформи и вече някои действия. И ако успеем да спасим наистина голяма част от плана за възстановяване, нашия рейтинг ще бъде дигнат. Тоест това нещо ще притъпи малко тенденцията в момента да се изиска малко по-висока премия заради това емитиране, което беше. Сега, цената на дълга не зависи само от нас. Тя зависи от това, какво се случва с лихвите.
1: О, разбира се.
2: Там нещата са малко по-драматични последните месеци. Цената на дълг при запазване, да речем, на рисковата премия, тя цената се дига, защото отдолу лихвата на бенчмарка се дига.
1: То ще си проличи дали се влошава или се подобрява спрямо сравнението с бенчмарковите облигации на Германия най-вече.
2: Да, ами виж първите няколко месеца...
1: Ако спрета се увеличи, значи
2: първите няколко месеца имаше тенденция за увеличаване на този спред. Той беше вследствие както на вътрешната политическа несигурност и влошаващо се салдо, така и разбира се на това, което се случва отвън, което пък влошава като цяло така рисковите възприятия на инвеститорите в целия свят.
1: Тоест при една разумна, не твърде консервативна, но разумна политика, новото правителство в края на годината ще има с какво се похвали.
2: Абсолютно.
1: Добре, стигнахме до момента, в който ситуацията в Европа и политиката на ЕЦБ, паричната политика, ще се отрази по някакъв начин положително или негативно и на България, просто защото вече България е в еврозоната и политиката на ЕЦБ сравнително бързо се прехвърля поне по отношение на дълга спрямо към България. Преди не беше така. А какво можем да очакваме до края на годината там?
2: Ами, банално, но всичко зависи от това какво ще се случи
1: по-мурския
2: проток. За момента Европейската централна банка е в една изчаквателна позиция, тъй като е изчаквателна и разкрачена, за съжаление, тъй като все още няма много ясни данни за отражението първо, т.е. данни вече има за какво се случва с инфлацията, няма все още много ясни данни какво се случва с икономиката и кои от двете неща ще има по-ясен превес, дали инфлацията или това, че икономиката ще започне да
1: стагнира.
2: Да стагнира. Сега вече имаме първи сигнали и по двете направления. Инфлацията нараства, все още не е изключително драматично. 2,2 е базовата, 3% е основната, т.е. тази, която включва енергия и храни. И знаете, таргета на ЕЦБ е 2%. Това, което обаче ЕЦБ все още се опитва да види, е как се пренесе това като вторични ефекти. Вторичните ефекти означават, че когато инфлация започне да даде от дохода на хората, те започват да изискват по-високи заплати, компаниите започват да плащат по-високи заплати, да включват всичките вече увеличени разходи в своите продукти и така започва да се прави една спирала на, казва се, price wage, ценово, цени заплати спирала, ако мога на български да го преведа. Така че те се опитват да вият това нещо, кога точно ще се отрази и в каква степен. Все пак има надежда, че кризата в румънския проход може да бъде може да бъде така всеки момент да бъде решена. За съжаление, всеки момент вече стана 3-4 пъти. Буквално вчера отново имаше оптимизъм, че има някакви преговори, че сближават позиции. Буквално 10 минути приедува в студиото, изтече новина, че иранците отново не са съгласни с някои от изискванията на американците за ядреното оръжие. Така че този танц не се знае до кога ще продължава, но ако се проточи до средата или до края на юни, нещата започват да стават драматични с петрола. Там наистина, докато все още сме на цени малко над 100 долара, тогава наистина може да видим вече цени от порядка на 140-150. Тогава може да видим много рязко избухване на инфлацията и Европейска централна банка няма да има особен избор. Между другото, тя ще направи едно вдигане на лихвите за страховка на заседанието, което е сега през юни.
1: Четвърт процент,
2: абсолютно. Разбира се, тя винаги има възможност да направи така наречените извънредни вдигания, така че тя има целият инструментариум, но ще направи и ще види отново как ще се отрази и какво ще е развитието на този конфликт. Защото има първи сигнали, че и икономиката стагнира, бизнес активността намалява, потребителско доверие също се влошава, така че сценария за стагфлация при продължаващ още 2 месеца конфликт е напълно реалистичен.
1: Приемаме, че се случи най-лошото. Тоест, това продължи до и през лятото този конфликт. Има поне едно вдигане на лихвите от ЕЦБ. Европейската икономика започва да стагнира без намаляване на инфлацията. Как това ще се отрази на българската икономика?
2: Няма как, освен по същия начин, по който се отразява на основните ни търговски партньори. 60% от търговския оборот.
1: Колко бързо ще се пренесе това тук?
2: Ами пренасянето при нас винаги има лак, защото все още изпълняваме някакви поръчки, които са дадени в миналото. Отделно, когато се разбра какво се случва тази криза се проточва, имаше един период, в който предварително имаше запаси с
1: материални запаси в фирмите, да.
2: Да,
1: между другото, по време, малко след COVID-а, те бяха основен двигател на ръста на БВП.
2: Да, и в момента производството има някаква инерция, но това нещо ще се пренесе и може би трето или четвърто тримесечие, ако наистина говорим за много лош сценарий, България ще започне да усеща рязък спад на икономическата, така на промишлеността икономическата. Но това ще се пренесе веднага върху пазара на труда и респективно върху потреблението. Това е цикъл, който е неизбежен.
1: Може ли да очакваме, ако това се случи, увеличаване на лихвените равнища при кредитирането на фирмите, то е ясно, че ще има, но при кредитирането на гражданите?
2: Ами дигането на основните лихви се пренася вече автоматично и в България. Няма как вече да го избегнем. Знаете, България е част вече от еврозоната. Банките използват изцяло улесненията на така наречените парични улеснения на Европейската централна банка. Така че това нещо се пренася автоматично. Нали? Ти, при положение, че имаш в момента свободните пари отиват на 2% в ЕЦБ, ако ще отиват на 2,50, някак да продължаваш да даваш ипотеки на 2,20. Нали? Така че неизбежно е пренасянето на цената в тази посока.
1: Добре, каквото и да си говорим, и действията на ЕЦБ, и това, което се случва не само в Европа и по целия свят, зависят от Съединените американски щати, а тяхната политика до голяма степен зависи от това как те решават проблема с дълга си. Между другото, наскоро се появи, че там са открили, трежерите открило сметка за дарения. Да, то е смешно, но се оказа, че сметките са две, което би трябвало да дава един доста негативен сигнал. А аз, доколкото знам, до края на годината има много сериозни падежи от порядъка на няколко милиарда.
2: Трилиона.
1: За 8 трилиона май се говореше. 10.
2: 9,7 трилиона.
1: За да бъдем точни, до края на годината.
2: През цялата година.
1: Да. И там въпросът е доколко те ще могат да ги рефинансират. Между другото, аз си мисля, че това е била една от основните теми, поправи ме, ако не съм прав, на разговорите между Тръмп и Си Цзинпин.
2: Да, първо да кажа, че така необичайните мерки почнаха още, когато направиха администрацията на Мъск, тази за съкращаване на държавна администрация, ние може би преди година бях пак при теб и си говорихме, че много трудно ще стане това, което и то се видя какво случи с него. Много трудно се намалят тези разходи до степен, до която да се окаже влияние върху дефицит, който е перманентно 6-7%.
1: Между другото, извиняй, че те прекъсвам, според мен същата съдба ще имат и усилията на нашето правителство за свиване на администрацията. Айде да не съм лош.
2: Да речем, че тук проблема не е чак толкова драматичен. Да, той се задълбочава, но не е чак толкова драматичен. Сега да минем пак на щатите. Тази година общите падежи са 9,7 трилиона. От тях сега много, много, много внимателно трябва да се чуе това. 75% от тях са краткосрочни държавни ценни книжа. Трежери билс, така наричните, които са падежи до една година. 20% са между 1 и 10 и 5% само са над 10 години.
1: Ау.
2: И това не е нещо, което е новост. Миналата година размера на падежите беше подобен. 9,5 трилиона. Тоест в момента щатите разчитат перманентно на едно роване, или как на български да го кажем,
1: постоянно
2: превъртане, предоговаряне на краткосрочен дълг. Тоест, представете си, че вие сте една огромна компания, която разчита на постоянно револвираш кредит от банките.
1: Ама извиняй, че те прекъсвам, но това говори за много тежко състояние на фиска и на дълга, защото си спомням, че такова нещо се случваше в България 97-98 година.
2: Да, само че България няма най-мощната армия на света и най-големия капитал в пазар. Нали? И основната резервна валута, която все още е 55% и основните транзакции.
1: Така.
2: Глобални минават през нея. Така че щатите това нещо си го позволява, защото, как да кажеш, може да си го позволи. Да. И то чрез сила. Сега, относно Китай, там ролята на Китай вече не е толкова голяма в размера на притежания дълг. Те нямат чак такъв кос. Други са козовете на Китай, както виждаме. Те са в сферата на изкуствен интелект, полупроводници, Тайван там отдолу. Така че коза не е в дълга. Основният дълг отвън се дължи от Европа, Великобритания и Япония. Така че когато някои казваха, че Европа няма козове срещу САЩ, Европа вече има козове, защото тя от 31 трилиона, почти 32 трилиона дълг вече. Щатски, Европа и Обединението кралство държат нещо от порядка на над 8 трилиона. Говоря, разбира се, това са частни инвеститори в Европа, не говоря за централни банки. И централните банки държат, но говорим и за частни фондове.
1: Аз предполагам, че...
2: Пенсионни, взимни и така нататък.
1: Аз предполагам, че ЕЦБ, основната част от резерва, ги държи именно в долари, именно там.
2: Разбира се. Суверенни фондове. Това да се рефинансираш по този начин, дори за щатите, това е изключително хазартна игра.
1: Mm-hmm.
2: Защото...
1: С краткосрочен дълг имаш.
2: Абсолютно.
1: Преди.
2: Защото, както виждаме, усилията на Тръмп да се опита да влияе на Централната банка, те не водят до нищо
1: хубаво,
2: нищо,
1: да.
2: Освен лихвите да се повишат, което е противно на това, което той иска да направи.
1: Да.
2: Дори назначаването на новия шеф на Федералния резерв няма да му помогне. Вчера бях публикувал протоколите от протокол от последното заседание на Федералния резерв. И там някои от членовете категорично искат при следващото заседание да отпадне. Те публикуват едно изказване, един стейтмент всеки път, и там да отпадне това, че следващата стъпка ще бъде понижение. Тъй като, знаеш, последните 6 месеца говореше как се понижават, как там економиката ще стагнира, пазара на труда и така нататък. В момента инфлацията там се връща, тя е по-висока, отколкото в Европа. Между другото, с около 1% са по-високи двата инфлационни индекса. И вече говорят, че даже пазарите вече са го калкулирали, че следващото движение до края на година ще бъде покачване. Така че облаците на Тръмп се сгъстяват. Той много разчита. Днес пак му гледах едно изказване, че той разчита, че конфликтът ще го прекрати веднага и сега. И той казва, следното, в момента, в който го прекратим, ще видите как ще паднат цените. Това не е точно така. Нали?
1: Това е точно обратното.
2: Катар за възобнови производството на LNG, другите да почнат да помпат пак със същата скорост и да тръгне, да се върти пак същия цикъл са необходими няколко месеца. Ти няколко месеца мога да му, най-вероятно ще му костат изборите през ноември.
1: Айде накрая да коментираме това. Аз се си мисля, поправи ме, ако си не съм, според теб не съм прав, че влошаването на финансовата и фискалната ситуация в щатите ще доведе до продължаване на конфликта, на съществуващите конфликти, задълбочаването им и откриването им на нови конфликтни точки.
2: Ами това е геополитика. Очевидно, аз съм специалист по геополитика, но имам мнение, разбира се. Очевидно, Тръмп, който се опитва да се, от една страна, се кичи с Нобелови
1: награди,
2: награди, да. И да обявява всеки път колко мир е донесъл и колко войни е спрял. Всъщност той доста умело прави точно обратното. Виждаме какво се случи в Куба дори в момента, какво стана с Венецуела, заплахите в Гренландия и какво направи в Иран. Тоест той постоянно открива нови и нови горещи точки. Сега целите могат да бъдат много. Целите могат да бъдат отклоняване на вниманието и там сплотяване на някакви хардлайнери за предизборите. Ноември, това обаче очевидно не е правилната тактика, защото обикновено американец си гледа там на
1: банкомата. Какво
2: не на банкомата, на газ помпата там, как се нарича, на бензиностанцията, какво се случва. Те не са имали никога такива високи цени на бензина. Гледа колко му е ипотеката. Така че от тази гледна точка бърка, сега другите обяснения, разбира се, има всякакви други, но да, оръжения, така военно-промишления комплекс, бумти, това е едно от обясненията, и другото, което е, че петролните компании бумтят.
1: Което ни води до обяснението, че определени слоеве в висшия, в големия бизнес стават много богати.
2: Абсолютно. Това е категорично. И разбира се, някакви по-дребни неща, които се забелязват от пазара, много любопитно, преди да има някаква изненадваща атака или някакво изненадващо обявено примирие, се вижда, че някой е купил и продал огромни количества петролни фьючерси, да речем. Нали? Което също поставя някакви интересни въпроси. Или това, че да речем стартъп компания на сина му се опитва да продава дронове военни на Катар. Нали, някакви такива неща, които говорят, че очевидно има някакви замесени такива лични интереси или дребни конфликтни интереси. Нали? Така че наистина, ако той не направи нещо така, че да оправи този образ, който в момента вече е създал, той ще губи изборите ноември, а от загубата на, и то катастрофално най-вероятно, загубата на тези избори най-вероятно, нали, да не бъда добър и лош пророк, то нали, всеки си има предпочитания, но най-вероятно най-късно март-април ще доведе до импичмента.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Благодаря.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Златозара Стоилова, която е проектен менеджер в фондация Конрад Аденауер България. Здравейте, госпожо Стоилова!
4: Здравейте!
0: Повод да ви поканим е предстоящия форум за свързаност Бургас 2026, който се провежда за четвърта поредна година и на който MoneyBG е партньор, медиа. Така че имаме много повод да си говорим. Нека започнем от там обаче. Какво могат да очакват зрителите и участниците от тази годишния форум, който между другото ще се проведе на 27 и 28 май в град Бургас?
4: Могат да очакват интернационално присъствие. Очакваме над 15 държави със своите експерти в Бургас. Да говорим за теми, които са актуални, свързани с критична инфраструктура, проекти в сферата на енергетиката, геополитически аспекти на позиционирането на Черно море като връзка между Европа и Азия. Самия форум е платформа, която събира на едно място представители на бизнеса, на дипломацията, на политиката и на НПО сектора, за да търсят заедно практични решения на проблеми или на каузи.
0: Защо се налага да 4 години подред да поставяте на масата, на публичната маса в България, темата за транспортната свързаност и не само транспортна свързаност? Какво вие виждате като предизвикателство в тази посока?
4: Първо е важно да имаме устойчивост на проектите, т.е. да не са само веднъж и повече да няма. Затова е важно да се знае, че този форум е тук, за да остане, да се случва в Бургас всяка година, май, юни, според възможностите на сезона. Отделно самата тема е изключително важна, защото когато започнахме, свързаността се приемаше единствено и само като пътища, а всъщност свързаността е пренасенето на хора, на знания от точка А до Б. Също така е важно позиционирането и използването на всички инструменти на свързаността, била тя инфраструктурна, дигитална, енергийна, за стимулиране на състезателността на една икономика, на подобряване на знанията и възможностите на обществата в нашия регион. Това е една от нашите главни цели. Да позиционираме Черно море, Балканите с потенциала им, като стимулираме обмена на знания, умения и проекти между целия регион.
0: От колко държави тази година ще има участници?
4: Очакваме над 15 държави.
0: Кои, например?
4: Албания, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Кипър, Украина, България, разбира се, Германия, Австрия.
0: Доста други. Казахте, споменахте Кипър и видях, че в програмата всъщност това събитие е част от официалната програма на Кипърското председателство на Европейския съюз.
4: Точно така.
0: Как се стигна до това партньорство?
4: Ние сме политическа фондация, за която, разбира се, европейската адженда за свързаност е от изключително значение. Кипърското посолство също в своите приоритети има приоритет да постави свързаността на Европа, връзката в Средиземноморието, Европа, влиянието на присъствието или отсъствието на свързаност, особено енергийна. Затова те прегърнаха идеята да бъдат наши партньори и ще бъдат на форума, давайки европейската перспектива, приоритети и фокус в едните месеци и години.
0: Отварям програмата, за да може малко по нея да прегледаме. Какъв тип участници очаквате, какъв профил, кой ще присъства, защото реално програмата е двудневна, форума е доста голям и включва доста панели, в които ще се коментират различни теми, но нека споделим тези, които според вас заслужават най-голямо внимание.
4: Да, така е, събитието е двудневно, като използваме два вида формат. На 27-ми имаме следобедна сесия, която е само с покани, затворена за публика, на 28-ми е отворена. Всеки един от вас може да се запише, събитието е безплатно. Като ще бих привлякал вниманието към панела, който е за инвестиции в стратегически важни сектори, като енергетика и транспортна свързаност. Ще имаме експерти от ранга на президента Плевнелиев, министъра на енергетиката Жечо Станков и изпълнителният директор на Световната банка в България, защото е важно да обсъдим финансовите инструменти за финансиране на важни за региона проекти.
0: Да, вие всъщност в анонса сте обявили, че свързаността, освен вече споменатата, може да бъде и финансова свързаност.
4: Точно така. Тази година имаме специален фокус върху финансовите инструменти и затова зад нас застават

0: Азия и възможностите за търговия. Имаме представители на логистичния сектор, които ще говорят за търговията всъщност между Европа и Азия през Черно море в панела, който е свързан с сигурност и търговия, икономическо развитие в Черноморския басейн. Радваме се да разчитаме на подкрепата на Морско училище Варна, което ще бъде представено от своя ректор. Също така, вече споменат, ще бъде силно изразен бизнес, който прави бизнес на Черно море и чрез Черно море. Темата за сигурността ще бъде засегната чрез представителите на Агенцията за бежанци в България, защото понякога темата сигурност се разглежда само като контрол на границите, но всъщност това е обмяната и движението на хора. Затова човешкият елемент в този форум е от изключителна важност. В следобедните сесии ще можете да се запознаете с представители на финансовия сектор, на енергийния сектор, които в конкретика ще говорят за своите проекти, с които те искат да развият една по-устойчива, развита Европа. Затова, според вашите интереси, всеки ще може да намери своя експерт, с който да се срещне наживо, да обмени и да зададе своите въпроси.
1: Прекрасна програма и много професионална. Обаче въпросът ми е от минирате издания, има ли вече някакъв отзвук?
0: Да, всъщност това, което нас много ни зарадва, е, че, както казахме, думата свързаност е свързаност между хората. Един от първите големи успехи на форума е интензивното сътрудничество между различни институции, млади експерти от България, които успяха да отидат и в Берлин, да развият нови форуми. Този април източната комисия на немската економика организира специален форум, експертен разговор за предизвикателствата, сигурността и логистиката в Черно море. Това се случи благодарение на запознанствата, които се случиха миналата и по-миналата година в Бургас. И за нас е истинска радост, че Черно море вече е силно представено и има много свои посланици в столицата на Германия. Хора, които се интересуват от темата за икономическото ни развитие, за развитието на региона. Това е наистина един от най-главните фокуси на форума, да събира хората заедно. Това е мотото на форума, свързване на нации, за да може заедно да работим за едно по-устойчиво и добро бъдеще за всички нас.
1: Поставяте ли си по време на форума конкретни цели, които да бъдат постигнати в смисъла на изграждането на големи транспортни проекти, инфраструктурни проекти? Задавате ли се такива амбиции там? Или гледате по-глобално на нещата и се опитвате да посочите като цяло посоката?
0: Да посочиш посоката е важно, но конкретните стъпки винаги са необходими. За нас беше истинско удоволствие, че миналата година министър Станков даде актуална информация за газовия тръбопровод, коридор, който се изгражда. Говореше се за новите мощности на АЕЦ Козлодуй. Тоест, това е форум, който говори за важните проекти на Балканите. И е място, където хората могат да разберат, особено в неформалните разговори, по време и след самия форум, какво се случва при нас, какво ще се случва и как би могло да се случи.
1: Имате ли, когато създавате този форум, притеснения по отношение на някои от по-важните политики в България? Нещо, което, да речем, не се случва по начина, по който сте прогнозирали или ви се е искало като организатори?
0: Нашата идея не е да критикуваме, а по-скоро да привличаме вниманието към важните теми на деня, като предоставяме платформа на можещите и знаещите да изразят своето мнение, да дадат своите решения, а не да критикуваме.
1: Лично вие като основен организатор за този проект толкова време, имате ли проект, който смятате, че е изключително важен да се случи в България?
0: Моя искрена мечта е Черно море да бъде повече в фокуса на Европа като адженда. Затова това мисля, че липсва в целия регион да се говори за възможностите.
1: Ако позволите лично мнение, за Черно море като че ли по-често се споменава като потенциален военен проблем или място за военен конфликт и като потенциален бежански проблем или въобще всички тези свързани с сигурността проблеми и
0: Да.
1: предизвикателства и много по-малко, да не кажа въобще, не се коментира за възможностите, които създава Черно море, може би извън потенциалното намиране на природни суровини, газ, който
0: Да.
1: се оказа, че има от румънска част страна,

0: а и който може би има и в България, но там не е доказано в Хан Аспарух.
1: Да. За съжаление сте напълно прав, че винаги фокусът е повече върху военната тема за Черно море, но икономическите възможности на Черно море са огромни, както и капацитетът интелектуален, който ние имаме в нашите институции във Варна, в Бургас. Затова е важно да поставяме, освен военния аспект и аспект на сигурността, аспекта на бизнеса и на дипломацията, които ръка за ръка могат да ни изведат към по-големи проекти, дано да имаме ние газови находища в Черно море. Работи се по темата и може би ще имаме нови знания за него или информация на нашия форум.
0: Тази година решихте да го направите, да направите форма на две места в Бургас.
1: Да.
0: Едното е в традиционната зала на Морската гара, която е част от цялостен център, който община Бургас и
1: Да.
0: държавата изгради, а другата е в бившия общински съвет или в.
1: Да.
0: Може да разкажете малко повече?
1: Нашата идея е да показваме на нашите гости колко красив и развиващ се е Бургас. Затова нашите партньори от община Бургас винаги ни предоставят в първия ден една от своите зали, а на втория ден отиваме на емблематичното вече за Бургас място, пристанищния им комплекс. Като винаги в последните 3 години, това ще се случи тази година със сигурност, гостите са впечатлени от инфраструктурните проекти в Бургас. Любезността и сътрудничеството, което представителите на община Бургас предоставят. Тази година ще бъдем в дома на Общинския съвет на община Бургас. Вълнуваме се, защото това е също една сграда, пример за добра реконструкция и възползване от сградния фонд от миналото, но с един модерен почерк.
0: Спомням си от миналите издания, че бяха коментирани немалко също и проекти, свързани с Бургас. Реално Бургас играе ролята и на транспортен хъб за
1: Да.
0: България, и за Черноморието, но и за линията Бургас-София, жп линията, която се напредва по нея, макар и бавно. За, разбира се, авиосвързаността, която също е много важна, летището Бургас. Но пък имаме и друг град, който е Варна и който също много добре се развива в тази посока. Къде виждате там потенциал за развитие?
1: Надяваме се да се заговори за магистралата между Бургас и Варна на форума, но ще видим.
0: Магистралата между Бургас и Варна и любима тема морската свързаност между Бургас и Варна.
1: Това, като аз съм човек от Варна, бих се радвала много Черноморието ни да бъде по-свързано. По този начин ще може да правим много повече проекти и инициативи заедно. Но колкото по-свързан е един град със столицата или с Европа, толкова по-големи са шансовете му за икономическо развитие и за международни възможности. Точно това показва и нашия форум. Показвайки на всички наши гости колко е красиво, колко перспективно е, но и колко трудно се стига до тези места и градове в България, като Варна, като Бургас. Това е един вид съзнателно желание да им покажем, че трябва да се борят за каузата тези градове да бъдат по-свързани с Европа и с София. И се надяваме, когато изпитат предизвикателствата на свързаността, те също да бъдат още по-силни привърженици и посланници на каузата за това нашето българско Черноморие да бъде по-свързано.
0: Добре, към края на нашия разговор пропускаме ли нещо важно, което трябва зрителите да знаят за предстоящия форум? Или да ги оставим с покана, отворена покана да дойдат на 27 май и 28. 28 май е за отвореното събитие, на 27 май нещо като предварителния половин ден. Да дойдат и да видят на място какво могат да научат от съответния форум. На сайта на фондация Контадатенала ще има повече информация. Разбира се, на Money.bg като медиен партньор ще публикува информация и след това ще има и, да го наречем, богат набор от новини за това какво се случи там.
1: Да, за мен просто е удоволствие да ви поканя. Елате в Бургас, елате на Българското Черноморие, запознайте се с нашите лектори, задайте своите въпроси и вижте актуалните развития на теми, които засягат всеки един от нас.
0: Между другото, да споделя тук и лично впечатление от последните години. На форума съм виждал и редица много градивни, критични въпроси, които са създавали истинска дискусия и дебат, в който се раждат идеи. Нещо, което не при всички форуми се случва.
1: Да, за нас е важно да създадем пространство на свободно изразяване на мнения и на изразяване на мечти, на концепции, на проекти. Затова елате в Бургас.
0: 28 май, пристанище Бургас, форум за свързаност. Благодаря много на госпожа Стоилова за това гласуване.
1: Благодаря ви.

0: Незаконно строителство край Варна. Десетки сгради, години без контрол. И въпросът, който всички заобикалят. Кой пазеше схемата? Как изникнаха 104 сгради и никой не видя? След ареста на Мюмюн, ново напрежение в политиката и нови подозрения за зависимости, влияние и чадъри във властта. А в Народното събрание отново процедурни войни. Гост в студиото по всички тези теми. Николета Тодорова, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер, благодаря за поканата.
0: Вие сте от Варна. Как никой не е забелязал толкова време изникването на 104 сгради без разрешителни?
1: Всъщност това е забелязано, но липсата на реакция е отражение именно на беззаконието, което до днешна дата, до момента на новите избори цареше в държавата. Беззаконие, липсата на адекватни мерки, които да се предприемат и от разследващи органи, и от институции, липса на координация между институциите и в крайна сметка това е резултатът.
0: Имало ли е според вас политически чадър над украинският строител?
1: Лично според мен е невъзможно на такава територия да се изградят толкова много сгради без да има някаква протекция. Защото това не е комплекс, не е сграда, не е къща. Това е цял комплекс. Така че няма как без някаква подкрепа да бъде изградено нещо подобно.
0: Говорите за политическа такава, ако правилно ви разбирам, госпожа Тодорова.
1: Говоря за на институционално ниво.
0: Добре, а това не е ли странно, защото е прецедент в историята на ДАНС? Експулсират се хора, след това се отменя тази заповед. И един доклад има в Народното събрание. След малко ще ми кажете дали се запознахте с него, който депутатите не са го виждали от това от миналата година.
1: Да, това е прецедент и институциите и отговорните лица, които са управлявали към момента, в който е допуснато тези строежи и изграждането на този цял комплекс, съответно ще бъде проследено и търсена тяхната отговорност. Ние можем да отговаряме за времето на управление, в което Прогресивна България участва и съответно има мнозинство. Но съм сигурна, че ще се търси отговорността на лицата, които са допуснали това нещо да се случи. По отношение на доклада, за който казахте, на този етап той не ни е представен. Ние не сме запознати с него, така че не мога да коментирам.
0: Но сте го изискали, вероятно, защото разбрахме от лидерът на Възраждане вчера в студиото, че има разрешение от председателят на Народното събрание.
1: Така че не мога да потвърдя подобна информация.
0: Добре, хората във Варна, те как гледат на всичко това? Те не са ли си задавали въпроси в годините, в които никнат тези сгради? И тук основният въпрос, вие сте адвокат, как се купува имот, за който няма данъчна оценка?
1: На първо място, аз съм категорична, че най-вероятно няма окончателни договори, защото просто обектите не съществуват, няма строителните книжа, съответно няма как да бъде изповядан сделка. Най-вероятно всички са на етапа предварителни договори и са очаквали съответно получаване на акт 16, удостоверение за въвеждане в експлоатация и изповядане на окончателната сделка. За мен ми е известно, че много граждани, които са запознати с този комплекс, са пускали жалба. И тази информация е стигнала до отговорните институции. Защо по-късно тази информация не е придвижена напред? Защо институциите са бездействали? Затова те първо ще се разбира. Разследващите органи, Министерството на вътрешните работи ще отговорят на всички тези ваши въпроси. Сигурна съм в близко бъдеще.
0: Но всичко води до това, че вероятно има чадър, така както го обяснявате. Доколкото знаем, имало и полицейски проверки. Както казахте, имало е сигнали и до този момент нищо.
1: Да, всичко това, което беше казано и в брифинга вчера и действителност така, това е комплекс, който е широко рекламиран на територията на град Варна. Той е известен на гражданите и обществено достояние е, че той е незаконосъобразен, така че за мен буди недоумение защо институциите до този момент не бяха предприели каквито и да било действия за спиране на строежите. така че...
0: Отговорите първо очакваме.
1: Точно така. Нека да оставим разследващите органи да си свършат работата и те ще ни кажат най-добре какво предстои.
0: Полицейско насилие днес имаше ли в Кърджали, защото имаше такова обвинение от лидера на ДПС?
1: Не, не мисля, че имаше полицейско насилие. Всички видяхме и по видеята, които се разпространиха в интернет пространството, че полицейските органи не превишиха своите полицейски правомощия и лицето, което беше задържано. Видимо, не изглеждаше като лице, което му е упражнено, каквото и да било насилие. Така че не считам, че има превишаване пределите на полицейските права и възможности
0: някой
1: за реакция.
0: Някой опитва ли се да се заиграе с етническата карта? Сега ще видим и поста на Иван Демерджиев, който
1: това е изключително
0: казва,
1: опасно.
0: Няма такова нещо. Преди малко го съобщи и в национален ефир, в обществената телевизия. Ето, виждаме го.
1: Ако този проблем бъде поставен на етническо ниво, би бил дори заплаха за националната сигурност, така че трябва много да се внимава с подобни определения.
0: И отиваме към Народното събрание. Цял ден се карате за прословутия правилник. Знаете какво казва опозицията тук нееднократно в студиото. Те се опитват да ни заглушат. Защо го приехте този правилник?
1: Ние продължаваме да дебатираме по отношение правилника за организация и дейността на Народното събрание, защото колегите са все още в зала. И този... така шумен отпор, за мен изразява именно, че ние се движим в правилна посока. С промените, които сме предложили, някои от тях, които вече са приети и гласувани, целим връщане на ефективността на Народното събрание, спазване на законосъобразността. До този момент бяхме свидетели дори и миналата седмица на механизми, с които се допускаше и процесуални хватки да забавят именно ефективността на Народното събрание. Ако сте наблюдавали едно от пленарните заседания, в залата, когато излезе представляващ една парламентарна група, когато наближи края на допустимото време за изказване, може да чуете как отстрани се чува времето, времето. И това е знак, че лицето трябва да преустанови своето изказване, за да може някой от същата парламентарна група да излезе на трибуната и да иска пояснителен въпрос. По този начин се получава реплика на реплика на хора от една и съща парламентарна група, а целеният ефект е именно удължаване на парламентарното време за говорене и изказване.
0: И тук визирате сега Демократична България, за това заседание
1: не само Демократична
0: говорите.
1: България, има колеги и от други парламентарни групи, но това нещо трябва да бъде преустановено от тук нататък, защото Народното събрание е място за решаване на проблеми, за изготвяне на законопроекти, съответно приемане на законодателни решения, а не за шиканиране, така да се каже, и бавене на процеса по приемане на новите закони.
0: Парламентарен контрол ще има ли? Защото от това се опасяват част от опозицията.
1: Ще има петък си е деня за парламентарен контрол и той няма да бъде ограничен.
0: Говорейки с вас за тези драми, които наблюдаваме поредна седмица в Народното събрание, защото след вас ще седна Бойко Рашков, който вероятно ще каже, че това не се много нрави на опозицията. Как ще си съберете необходимите гласове, за да се смени състава на Висшия съдебен съвет? Тук визирам парламентарната квота.
1: Вижте, много добър сигнал е, че трите законопроекта за Закона за съдебната власт бяха приети от доста голямо мнозинство. Това е сигурен сигнал, че представителите на различни парламентарни групи и формации имат ясна визия, че държавата ни се нуждае от съдебна реформа. И тези първи мерки, които са, ще доведат до именно началото на един институционален баланс и съответно независимост на отделните институции. Така че това е добър сигнал.
0: Тези скандали не ви ли пречат, за да работите заедно, за да изберете новия състав?
1: Парламентът е място за дебат, така или иначе. И там, където има конструктивни предложения, те ще бъдат обсъдени и съответно приети. Дори днес ще ви дам пример. От опозицията имаше предложение за временни комисии да се ограничи това право на председателя на Народното събрание. Това предложение беше конструктивно и въпреки, че не изхождаше от нашата парламентарна група, ние го приехме и се прие с доста голямо мнозинство в залата. Така че конструктивните предложения задължително ще бъдат обсъждани и ще бъдат приети независимо от коя формация изхождат.
0: Конструктивни предложения виждате ли от Продължаваме промяната от Демократична България? Защото там имаше едни изисквания към новите членове на Висшия съдебен съвет.
1: Да.
0: Ще ги приемете ли тези изисквания?
1: В нашето предложение, което ние считаме, че е най-подходящо на този етап, преди първо и второ четене, считаме, че тези предложения за 7 години лице, което е изпълнявало, през последните 7 години лице, което е изпълнявало длъжността главен прокурор или председател на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд, съответно е заемано длъжността зам-председател или пък лице, което е изпълнявало длъжността повече от 6 месеца, не следва да бъде в състава на Висшия съдебен съвет. Има още няколко ограничения, които също са предложени и те ще бъдат конструктивни и именно ще гарантират в перспектива независимостта на органа.
0: Ако правилно ви разбирам, държите на вашето предложение.
1: Разбира се.
0: Закона за съдебната власт и на този етап
1: разбира
0: не приемате
1: се, този етап,
0: други
1: да,
0: предложения.
1: Не, вижте, между първо и второ четене, според мен по-скоро ще бъде експертен диалога. Как да бъдат формулирани разпоредбите на отделните норми. Така че те първо предстои обсъждане между първо и второ четене и съответно гласуване на второ четене, конкретната разпоредба по разпоредба.
0: Кое гарантира, че тези новите хора ще бъдат независими? Че няма да чуваме отново ти си го избра? Че новият главен прокурор ще бъде политически независим от Прогресивна България, например?
1: Именно с примера, който преди малко ви дадах, че лице, което е упражнявало последните 7 години изпод длъжността председател на Върховен касационен съд, Върховен административен, съответно висшия главния прокурор, не може да бъде член на Висшия съдебен съвет, гарантират именно тази независимост политическа. И защо? Лице, което е изпълнявало такава длъжност с концентрирана институционална власт в съдебната система, не трябва да има отражение в кадровия орган. Тоест, предполага се, че едно такова лице има достатъчно натрупан професионално влияние, институционална тежест или пък професионална мрежа от лица, което ако не се допускат такива лица, каквото е нашето предложение, ще се препятства именно това политическо влияние. По същия начин е и нормата, която ние предлагаме временно изпълняващите длъжността председател на Върховния касационен съд, пак Върховен
0: административен
1: съд, да, тримата големи, да не може да бъде при прекратяване на мандата или освобождаване лицето да не може да го прави за период повече от 6 месеца. Което отново гарантира тази политическа независимост, защото не трябва временното да се превръща в постоянно, защото в миналото знаем, че временните решения и понякога временно изпълняващите функцията са най-дълго управляващите.
0: Сарафов над 3 години. Вчера си тръгна като шеф на следствието, но остана като редови служител след призив на правосъдният министър. Трябва ли да има производство срещу него?
1: Ами, мисля, че вече е пусната жалба именно за отказ за образуване на дисциплинарно
0: пусната е, но ние знаем какво смята прокурорската колегия.
1: Дисциплинарното производство. Аз мисля, че ако се установят данни за извършено подобни деяния, следва да има образовано производство и съответните мерки да бъдат предприяти.
0: И съвсем на финала, лек штрих, защо не поискахте да бъде изслушана Теодора Георгиева след думите на Кьовеши? Те бяха много остри.
1: Защото на този етап би следвало всички органи да могат да си свършат самостоятелно работата и по разследването, и при изслушванията. Така че в един подходящ момент най-вероятно и това ще се случи.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Николета Тодорова, депутат от Прогресивна България пред Деня Тунер. Сега следват новини, а ние продължаваме по темата.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Продължаваме Продължаваме по водещата тема. Тази вечер човекът, който години наред беше в окото на бурята, влиза в студиото с тежки обвинения. След скандала с незаконния град край Варна, Бойко Рашков хвърли политическа бомба. Според него институции и партийни интереси са прикривали схемата с години. Къде са били ДАНС, прокуратурата и строителният контрол? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Резонни въпроси.
2: Здравейте.
0: Защо толкова институции са си затваряли очите? Защо вие, депутатите, не сте запознати с този прословут доклад на ДАНС, който очевидно е бил скрит?
2: Сега, това, по моя оценка, е един огромен скандал в най-големия град на Черноморието. Както обичайно се изразяваме, морската столица на България е това. И тук, преди всичко, трябва да кажем, че едва ли не е изникнал някакъв секретен град, каквито е имало, да кажем, в Сибир и на други места, в тази част на земното кълбо, по някакви военни едва ли не причини. Тук в България ставаме свидетели, очевидци на нещо подобно, към което се добавя още едно определение – незаконен град. Това, разбира се, е ставало под погледите, съзнанието на почти всички компетентни институции в страната, на местно и на централно ниво. Сега, по отношение на местните органи на управление и власт, интересно да се подчертая, че моята информация е следната. До 2001 година, ако се декларира един имот, че съществува някъде, по отношение на него, общинските и контролни власти могат да издадат съответни удостоверения за търпимост. Не знае кой е точно, но най-вероятно заинтересован от това строителство, може от украинска страна, този, който се явява по телевизията и твърди, че има всички разрешения и така нататък, може би той е подписал такава декларация пред нотариус, която е представил в общинските власти, въз основа на която декларация нотариално заверена, вече са издавани съответни удостоверения за търпимост на имота, които от 2, 3 или 4 изведнъж са станали 104. Въз основа на подобни документи. Общо погледнато, от наказателно-правна гледна точка, според така моите изводи и оценки, се касае за една мащабна документна престъпна дейност, най-малкото. А за да се осъществи такава една дейност, това не може да стане без знанието на, пак ще повторя, местните органи на власт и управление, а и някои централни органи. И сега, що се касае до централните органи, искам да обърна внимание на вас и вашите зрители следното. Миналата година през месец септември до месец декември Комисията за контрол върху службите за сигурност и специалните разузнавателни средства, на която бях член, 11 заседание постави в дневния ред точка да се изслуша председателя временния, изпълняващия функциите Дено Денев, да ни обясни, да ни каже каква е тази организация, групировка, военна ли е, каква е...
0: Местни хора твърдят, че имали оръжия.
2: Куп. Точно така. Куп. За най-голяма изненада на нас, опозиционните народни представители, заедно представителите от ГЕРБ и от Движението за права и свободи Ново начало блокираха изслушването на председателя на ДАНС по този въпрос. Само по този въпрос. Забележете, това са 11 заседания последователно. От месец септември до месец декември, което на практика означава до края на живота на 51-я парламент. Защо беше тази заинтересованост на политическите представители на ГЕРБ и на Движението за права и свободи Ново начало? Аз оставам на вашите зрители да направят един елементарен извод, разбира се, че това съвсем не е било нещо невинно. Очевидно се е криела информация, която подсказва връзката на тези две политически партии с тази
0: каква
2: групировка.
0: Каква може да
2: наречена
0: бъде тяхната връзка?
2: И завършвам с това. Могат да бъдат финансови тези отношения, защото там се строят скъпи сгради. Това са 104 постройки. Твърди се, че там са хвърлени стотици милиони евро. Включително се твърди, че този обект на около 100 декара е станал строителна арена, перачница на пари, които са внесени от вън.
0: Ама там имало и полицейски акции, проверки, по сигнали на хора. Какво се случва
2: разбира
0: с тези
2: се,
0: проверки?
2: Някои от тях са били успешни, някои от тях са били неуспешни. Имало е дори задържано лице при една от проверките, но интересното е друго, че въз основа на събраната информация от Държавна агенция национална сигурност е бил изготвен доклад по повод. Моята информация е, че е по този случай. Този доклад е бил изпратен на три лица, които по закон имат право да получат равна по обем и съдържание информация. И това са президента на републиката. Към този момент това е господин Радев, министър-председателя. Това е Росен Желязков от ГЕРБ министър-председател. И председателя на Народното събрание, госпожа Киселова, представител на българската левица в четворната коалиция тогава, когато управляваха нашата страна. Този доклад е получен от госпожа Киселова. От другите двама представители, адресати на този доклад, нищо не сме разбрали и чули. Госпожа Киселова, днес разбрах това, е написала една резолюция на доклада, запознах се. Този доклад после е изчезнал някъде в архивите на парламента. Той не е станал достояние дори на комисията по контрол върху службите за сигурност, която наблюдава дейността на тези служби.
0: Нали този доклад е изискан, доколкото разбирам, от депутати? Има ли право председателят на Народното събрание да напише запознат съм, запозната съм?
2: Аз не мога да потвърдя това, което казвате, че някой е поискал, защото никой не е знаел, че такъв доклад към онзи момент миналата година е постъпил в парламента.
0: Е, поискали се информация, така казват депутати от Възраждане.
2: Аз поисках информация днес. Бях в секретната служба на Народното събрание. Оказва се това, което ви обясних, че госпожа Киселова е написала резолюция, т.е. едва ли не този доклад остава само за не на консумация, няма никаква стойност и значение за Народното събрание и ние не сме поради незнанието си могли да вземем каквито и да е мерки, да предприемем каквито и да е парламентарни действия за изясняване на онези събития, които или пък обстоятелства, които са били отразени в този доклад. Но, и завършвам с това, аз мисля, че е редно и ние още днес отправихме питане към днешната председателка на парламента, госпожа Доцова, да ни осигури такава възможност ние да погледнем какво пише в този доклад.
0: И тя какво ви каза?
2: Още нямаме отговор от нея, поне до края на работния ден. Аз нямам информация в тази насока. Надявам се, че в утрешния ден или най-късно в следващата седмица ние ще получим тази информация и тогава ще можем да си обясним това странно поведение на представителите на двете политически партии от мнозинството миналата година, ГЕРБ, Движението за права и свободи, ново начало, ИТН и Българската социалистическа партия.
0: Защо те саботираха? Дондуков 2 е нямал тази информация. Тя не е била скрита от тогава президентът Радев, защото слушах по обществената телевизия Иван Демерджиев, който намекна, че може би тази информация била скрита и от президентството.
2: Аз това не мога да го допусна, че някой, дори такъв ИФ като Дени Денев, ще направи така, че да не се изпълни едно законово задължение да изпрати такъв доклад и на президента, защото това е тежко нарушение на изискванията на закон и само на това основание този човек може да бъде отстранен от длъжността, която е заемал. Така че позволете ми да се така отнеса с малко скептицизъм към обяснението на колегата Демерджиев. Той не може да знае дали е получен доклад в президентството в този смисъл и за този доклад, за който говорим сега, и не е получен. Аз разбирам неговата позиция.
0: Добре, какво означава, като теглим чертата, че един доклад на ДАНС е бил скрит?
2: Ами, както изниква един нелегален град в Варненската област, в столицата
0: Морската. И всички си мълчат, това казвате вие.
2: И всички
0: вие
2: си мълчат, така
0: включително
2: и тук,
0: и Дондуков 2.
2: Така и тук управляващи политици в нашата страна скриват един доклад на ДАНС и той става известен само максимум на трима души в страната и се пита, в крайна сметка, и с това да завършим, може би, по този въпрос специално, какъв е смисъл от този доклад въобще да се праща на президента, на председателя на парламента и на Министерския съвет, на министър-председателя, ако и в него, ако има престъпления, които са очевадни, той не предприеме действия да придвижи тези факти към компетентните институции.
0: Има ли право председателят на Народното събрание да задържи тази информация за себе си?
2: Мисля, че това...
0: Как е по закон?
2: Това е недопустимо по закон, защото в наказателно-процесуалния кодекс, ако в доклада се съдържат данни за престъпление, има задължения за длъжностните лица, това е член 205 от НПК, който задължава всички длъжностни лица, когато узнаят за данни за извършено престъпление, незабавно да съобщат на компетентните органи. И тук няма никакво колебание по този въпрос. Това не може да бъде информация, която да се затвори само в кабинета на председателя на Народното събрание, в кабинета на президента или на премиера на републиката.
0: Какво означава това? Хора са експулсирани, 10 дена по-късно заповедта е отменена. Може ли еднолично, и с това затваряме тази тема, ИФА, председател на ДАНС, да вземе това решение?
2: ИФА, председателя на ДАНС Денев, не е взел, доколкото на мене ми е известно, и никакво отношение по сигналите, които са изпращани от варненския кмет Благомир Коцев. Така че поведението на този човек, на ръководството на Държавната агенция национална сигурност, до този момент за мене не е изненадващо, очаквано поведение. Така че нищо ново под слънцето в нашата страна по отношение на службите за сигурност.
0: А Олег Невзоров, той бил ли е таен свидетел по делото срещу Коцев, защото такава информация излезе, тя не е официално потвърдена?
2: Вие много точно се насочвате към причината за експулсирането на този украински гражданин. Представляваш очевидно опасност за националната сигурност, след като тази служба, ДАНС, е пристъпила към едно подобно административно решение, за да го изгони, по-грубо казано, от нашата страна. Отмяната обаче на това разпореждане, на този нормативен акт, на този административен акт, извинявайте, говори за съвършено друго. Пренебрегват се опасностите за националната сигурност и се дава приоритет на възможността един чуж гражданин, който представлява опасност за републиката, да бъде включен в един наказателен процес срещу един кмет в нашата страна, воден процес по чисто политически причини и подбуди. Така че този Невзоров, строителя на този нелегален град до Варна, е изпълнявал и процесуални функции за това да се доказва евентуално вината на варненския кмет Благомир Коцев. Следователно, нашата Държавна агенция за национална сигурност започна да се занимава не толкова с опазването на националната сигурност в нашата страна, а осигуряване на свидетели по наказателни дела, които имат чисто политическа насоченост.
0: Добре, но Благомир Коцев не е ли видял, не е ли разбрал за тези строежи? Защото знаем, че той е подавал сигнали. В същото време в медийното пространство се появиха снимки на Невзоров и Коцев заедно с украинския посланик също така.
2: Аз не бих могъл да коментирам факти или обстоятелства, които не познавам в детайли. По-скоро бих искал да обърна внимание на това, което се е случило във Варна и което в крайна сметка е опряло не само до ДАНС, а и до прокуратурата във Варна и сега изпълняващия функциите, тъй като вече Сарафов не е фактор, но има негов заместник, госпожа Стефанова. Мисля, че госпожа Стефанова и Върховната касационна прокуратура дължат на българското общество разяснение по въпроса какво е направила прокуратурата във Варна по този случай. Защото ако прокуратурата беха предприели необходимите действия по закон, може би тези строежи щяха да бъдат спрени. Може би извършването на вероятно множество документни престъпления щеше да бъде преустановено, така че нямаше да сме изправени в момента пред едно действително бедствие в един много така по-завършен етап, отколкото е могло ние да го предотвратиме. Така че това не е случай, който е започнал от кметуването на Благомир Коцев. Нека да подчертая много добре това, тъй като кмет на район Приморски е бил представител на политическа партия ГЕРБ.
0: Разрешенията така, че... за търпимост на строеж от него ли са издадени?
2: Аз не мога пак да кажа, тъй като това са множество документи. Това са 104 сгради там направени. И сега ето ви един тест за новите така наречени прогресивни управляващи в нашата страна. Нека да проявят своята прогресивност, за да се приложи с закона с неговата най-голяма строгост. И ако има незаконни сгради там, да се разпореди по законен начин те да бъдат премахнати. Това е закона в нашата страна, защото нека да ви върна малко назад. Когато българското правителство даде 1 млрд. 200 млн. лв. За изграждането на автомагистрала Хемус при същите предпоставки и условия. Без строителни книжа, без разрешение за строеж, без строителна линия, без нищо. И тези пари потънаха в нечи джобове от фирми на фирми, близко стоящо до управлението на Бойко Борисов. Така че примера вече е даден от преди 10 години. Сега се повтаря, само че вече чужди граждани необезпокоявано строят в нашата страна.
0: Тук говорим за национална сигурност вече. Моля? Говорим за национална сигурност и за рискове. Господин Рашков, другата важна тема от деня е акцията в Кърджали. Това ви се струва единична такава ли? Каква е вашата оценка? Или става въпрос за по-сериозно разследване, което тепърва ще видим?
2: Аз мисля, че последното, което казвате, е вярно, защото има данни, че има образувано досъдебно производство, свързано с дейността на днешния кмет Ерол Мюмюн. Аз изслушах неговото така емоционално изказване пред множеството представители, очевидно привърженици от ДПС Ново начало в Кърджали. И как той се оплаква, че 7 или 8 души полицаи го отвели в регионалната дирекция на МВР. Питам се и нека да напомним и на вашите зрители. Не му е приятно на господин Мюмюн, че е отведен от общината до регионалната дирекция да даде обяснение. А той политическа наглост ли прояви и склонен ли е на такава, когато по време на изборите, при налични данни в полицейската служба в Кърджали, че един човек е продавал гласове, отиде да се намесва в работата на органите на изпълнителната власт и едва ли не да се превръща в някакъв своеобразен освободител на един незаконно, едва ли не задържан човек. Така че господин Ерол Мюмюн е на този етап, ми се струва, доста противоречива личност и не бих поддържал позиция нито за, нито против него. Просто наблюдавам неговото поведение. Нека прокурорите и разследващите в Кърджали да си свършат работата, да видим докъде ще стигне разследването на случая с тази обществена поръчка за около 5 милиона лева. И тогава ще стане ясно Ерол Мюмюн честен и почтен човек ли е, или е, както той каза, аз не съм престъпник, но може накрая да излезе точно така, че е.
0: Опасно ли е заиграването с етническата карта, господин Рашков? Защото днес видяхме такъв нюанс.
2: Аз не виждам в случая с Ерол Мюмюн на етническа карта. Нито заиграване, нито нещо подобно.
0: Имаш една реакция от лидера на ДПС. Това визирам.
2: Лидера на ДПС в политически план, като изяви политически, според мен е най-неподходящия човек за Движението за права и свободи. Той не може нито да формулира теза, нито да формулира критика, така че тя да бъде обоснована, убедителна. Той просто говори в типичния му стил, както беше преди 1-2 години пред президентството, когато беше свикал също така негови привърженици. Не мога да коментирам този човек. Той просто си защитава кадрите. Ерол Мюмюн е един от неговите верни. Той, доколкото съм запознат, е заместник-председател на Движението за права и свободи Ново начало, е поставен от тази партия там за кмет на града. Нищо повече. Нека да изчакаме разследването и тогава ще видим

0: неща, които ги пише в Конституцията, позволени са от конституционния законодател да се извършват проучвания, анкети и така нататък. Включително, разбира се, това може да се постигне чрез извънредни комисии, които не отнемат толкова парламентарно време. Те се провеждат в друго време, извън времето, в което заседават постоянните парламентарни комисии, на никого не пречат, но позволяват да се изяснят въпроси, които не се изясняват, дори не са в предмета на дейност на други държавни органи, да кажем, на прокуратурата. И в момента, например, извинете, само да довърша, за Теодора Георгиева въпросът не е криминален. С него прокуратурата не може да се занимава. А по времето на управлението на Борисов са подредили, една комисия е подредила кандидатите и изведнъж на предно място от трето излиза Теодора Георгиева. Това е политически въпрос. То не е криминален въпрос. И сега нашите управляващи, тъй като не могат да разграничат политическия въпрос от криминалния, просто е така голословно, без аргументи, казват, ние няма, не може да правим такива изследвания. Така, а кой да ги направи? Нас за какво са ни изпратили хората? Да търпиме такива като Пепи Петров Еврото, като Данаил Кирилов, тогава ще министър на правосъдието, като Екатерина Захариева, тогава външен министър.
1: Свърши
0: и като
1: ли една
0: Борисов
1: ера в прокуратурата? И това е финалният ми въпрос към вас.
0: Аз мисля, че на всички не се иска да е свършен този, да е свършил този период. Този период обаче не може да свърши с подаването на оставка на Сарафов. Неговия пост се заема в момента от прокурор, който по време на управлението на ГЕРБ беше заел позицията заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност заедно с Димитър Георгиев и по което време, забележете, въпреки че тя беше прокурор към този момент и преместена там на работа, най-големите, най-тежките нарушения на режима на използване и прилагане на специални разузнавателни средства беше в ДАНС. Т.е. ДАНС разполагаше в управлението си с прокурор и въпреки това вършеше безобразие и на тази база тогава беше осъдена председателката на Софийския градски съд Янева. Сега този човек, бивш зам.-председател на ДАНС, се явява изпълняващ функциите на главен прокурор. Може пък след 10 години тя вече да е станала прокурор и да ни покаже в тези месеци, които ще бъде изпълняваш функциите, как трябва да се свършат работата прокурорите във Варна по секретния град, неясния. Какво трябва да направят прокурорите в Кърджали, да не си дават отводи и да затормозяват разследването по отношение дейността на кмета Ерол Мюмюн и много други случаи.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Бойко Рашков пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас. Продължаваме по водещите теми.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Прокуратурата отново е в центъра на бурята. След скандала с незаконното строителство край Варна, ареста на Мюмюн и новите въпроси около действията на държавното обвинение, една тема става все по-голяма. Има ли избирателно правосъдие в България? Гост в студиото, адвокат Емил Георгиев от Правосъдие за всеки. Добър вечер и добре дошли. Еднозначно, можете ли да ми отговорите на този въпрос или той е повече от ясен?
3: За избирателното правосъдие. Нашата организация Правосъдие за всеки нямаше да се нарича така, ако всъщност беше напълно безпристрастно правосъдието. За голямо съжаление, ставаме много често свидетели, както в сферата на наказателното правораздаване, но също и в гражданското и в административното, че много често качеството на страните, т.е. кои са страните в даден спор, сякаш предрешава определени спорове, създава отношения, по които съдебни състави се водят или действията им създават впечатление, че сякаш повече се водят от това, кои участват в дадени дела, а не толкова какви са правните доводи и аргументи и съответно събраните доказателства, така че да бъде формирано вътрешното убеждение. Така че да, правосъдието, за съжаление, е избирателно в България и това е едно от нещата, които трябва да бъдат преодолени във времето.
1: Сега държавата вижда един незаконен град, господин Георгиев. Къде са били през цялото това време? И ДАНС, и прокуратурата, и строителния контрол?
3: Доколкото разбирам,

0: ще се наредят сега всичките в една редичка да отговарят на този въпрос. Най-вероятно ще бъдат назначени проверки, най-вероятно ще бъдат образувани разследвания. То всъщност основното питане тук е как ще приключат, нали, с какъв резултат ще приключат, защото и при този скандал има потенциала да тръгне с много големи фанфари. Нали,
1: както обикновено се
0: случва. Да, и след това да изпадне в някакво забвение, пълно така, абсолютно банално забвение и дет се казва до никъде да не стигне. Аз си спомням преди време, ако помните аферата NAPLeaks, така нареченото, нали, сваляне на данните от NAP, там за кибертероризъм, за какви ли неща не се говореше и накрая какво стана? Две споразумения. Нали, и то не заради друга ми, защото просто искаше и прокуратурата и съда искаше да приключи казусите и се видяха принудени да сключват споразумения. Само и само за да ги приключат. Пръскачките да не ги припомняме там.
1: И тук се опасявате от подобен сценарий ли?
0: Сега...
1: Защото много са фанфарите, много са въпросите.
0: Да, сега, проблема е видимо много тежък.
1: Има експулсирани хора, след това отменена заповед. Аз проверих такова нещо в историята на ДАНС.
0: Да, той Румен Радев сега в качеството си на премиер направи такъв коментар също. Той би трябвало да е достатъчно добре запознат с практиката на службата на ДАНС. Да, той каза, че също е поискал справка да му се предостави, че няма друг такъв случай, при който е издадена принудителна административна мярка, експулсиране, т.е. извеждане от страната. Аз, доколкото разбрах, не се е стигнало до физическото експулсиране, т.е. само така наречената заповед, ПАМ, е издаден, но е отменена. Сега, и тук, понеже
1: вие... Ако касае националната сигурност.
0: Вие задавахте по-рано въпроса, дали въпросното лице украински гражданин е свидетел по делото на Благомир
1: Коцев. Такава е информацията, не официална.
0: Точно така, има такава информация. По принцип, това не е споделено в съдебни заседания. Аз присъствах на повечето, които се провеждаха в София, докато още се разглеждаха мерки на Благомир Коцев, но по белезите, които прокуратурата използва, когато за първи път въведе този свидетел с скрита самоличност, известна само на прокуратурата и на съда, много, много подхожда да е въпросният Невзоров.
1: Олег Невзоров.
0: И всъщност вашите колеги от разследващия сайт Бърт, те много добре навързват фактите, че той изплува като свидетел много малко след като му е отменена мярката за експулсиране от България. Тоест, видимо е някаква... Видимо. Създава се впечатлението много упоритото, че някаква размяна се е случила да свидетелства въпросния Невзоров, срещу което най-вероятно е получил протекция или защита, да не му закачат проекта, да не го занимават.
1: Говорим за политически
0: чадър,
1: господин Георгиев. Така може ли да го наречем?
0: Ами според мен да, защото където има прокурорски чадър, винаги има и политически.
1: А ако проследим пътя на парите, какво ли ще излезе?
0: Да, този път трябва тепърва да бъде проследяван и това ще бъде възможно в едно наистина сериозно разследване, при което, ако е необходимо, ще трябва да се ползва и външна помощ, защото всеизвестно е, и това показват докладите на Държавното обвинение на прокуратурата, че няма големи успехи нашата прокуратура по дела, които са с някакви по-сложни финансови схеми, пране на пари и така нататък. Така че, ако там имат дефицити и трудности, нека да ползват външна помощ.
1: Защото няма кой да го направи това разследване у нас.
0: Защото е въпрос и на...
1: Прокуратурата в този вид. Това ли ми казвате?
0: Не, защото е въпрос и на компетентности, които трябва да се развиват. Под компетентности имам предвид знания и умения, които трябва да се придобиват, които трябва да се развиват, а не които по-скоро да се неглижират или подобни дела да приключват, някакси да оттичат в папките, в небитието и накрая да приключват с срамни за всички страни споразумения.
1: Свърши ли, ще ви питам, този въпрос една ера в прокуратурата?
0: Не, категорично не е. И това е битка, която е, тя е повече от маратона. Аз ще използвам и тази така флоскула, защото постигането на едно наистина безпристрастно действащо по възможност правосъдие, всеки е една много дългосрочна цел. Ние не е много ясно дали изобщо в началото се намираме, тъй като много дълго време обществото ни тъпчеше на едно място. Ние или по-скоро правехме така по този пример една крачка напред и след това две или три назад. Сега дават се някакви сериозни заявки да се отпочне един процес. който стартира с избора на нов Висш съдебен съвет, който пък Висш съдебен съвет да избере главен прокурор, председател на Върховен административен съд, защото това са позиции, които в момента са заети с лица, които временно ги изпълняват. Висшия съдебен съвет е с изтекал мандат, инспектората към Висшия съдебен съвет кара трети мандат без да има право на втори и така нататък. Тоест на първо място трябва да бъде възстановен конституционния правопорядък, тези органи да бъдат възстановени, те да бъдат легитимни, да бъдат в мандата си. Сега на мен ми прави впечатление, че от партията взела мнозинство на последните парламентарни избори Прогресивна България, това се продава като едва ли не някаква реформа. Никаква реформа не може да бъде възстановяването на конституционния правопорядък. Или ако ние вече го възприемаме това като реформа, значи смятайте колко назад са вървели нещата до неотдавна. Но ще е съществено наистина по какви правила ще бъде избран новия Висш съдебен съвет.
1: По техните правила, нали чухте?
0: Сега, мен ми прави впечатление, че мнозинството е изкушено от това да има мнозинство. Нали, така чувства се една сила, увереност. Но аз ще се хвана и за други думи на колегата, които тя каза, че парламентът е място за разговор, за дебат, нали, за конструктивни решения. Значи, не всичко трябва да се налага силово и на цената на мнозинството, защото специално правилата за избор на нов Висш съдебен съвет ще бъдат ключови, когато ще се стигне до избор вече на главен прокурор. Защото главният прокурор ще бъде функция на членовете на Висшия съдебен съвет, които ще го избират, а членовете на Висшия съдебен съвет ще бъдат функция на правилата, по които са избрани. Това е много просто.
1: А професионалната квота?
0: Професионалната квота...
1: Защото се твърди, че вече е избрана новата професионална квота. Това са само спекулации. Но когато има спекулация...
0: Сега, дето се казва, нека да се проведе първо избора и да се преброят наистина гласовете и да се види. Но аз не бих се учудил, ако се прави много сериозна подготовка, организация, как да протекат тези избори. Много е съществено те да протекат така, че да бъде гарантирана тайната на вота и да не бъде въздействано на съдиите, прокурорите и следователите от административни ръководители, да им се подсказва кой е правилният избор, за кой е добре да се гласува, да им се обръща внимание, че трябва да не забравят каква кариера иска да правят и така нататък. И заради това, за да се постигне възможно най-високата степен на анонимност при гласуване, понеже те са малък брой хора, не трябва да го забравяме това нещо, е добре да гласуват или всички на едно място. Има една такава радикална идея в София, в зал Армеец, примерно, да се съберат и там да гласуват. 4000 и нещо души са. Или, ако това не е възможно, или все пак не се възприеме, по апелативни райони. Но ако ви направи впечатление, натискът, който върви е в другата посока, да гласуват по окръжни райони. Ние много често имаме
1: какво
0: малки...
1: Какво означава? На финала сме на нашия
0: разговор. Означава това, че ние имаме много малки окръжни райони. Габрово, Смолян, Кърджали, нали, където са по 20-30 съди, десетина прокурори, ако има и някой следовател там. Това означава, че много лесно ще се разбере кой какъв избор е направил, което всъщност ще опорочи вота и ще накара самите магистрати да бъдат много внимателни и притеснени при упражняване на правото си на глас, вместо те да го направят свободно и с уверението, че няма да търпят някакви вредни последици от това.
1: А не както обикновено под натиск и на финала съвсем лек штрих. Очаквате ли прокурорската колегия да промени мнението си за производство срещу Сарафов?
0: Не го очаквам. Аз изгледах заседанието, което те проведоха и ми се сториха много убедени в така позицията си, но очаквам Върховният административен съд, пред когото все пак отправена жалба от новия министър на правосъдието Николай Найденов, да се отнесе много сериозно по въпроса и ако приеме, че доводите са достатъчно добри, да отмени отказа на прокурорската колегия и да им върне за по-нататъчно разследване, създаване на задължителни указания какво да направят.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение до нови срещи. Адвокат Емил Георгиев пред Дания Тунер. Така се разделяме. До утре, точно в 19:15. Вие останете с програмата на телевизия България Онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега

0: България on air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. 1, 2, 3.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.
3: Ще

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Дари он ер. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Ariel Nair. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg. Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия.

Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Дари он ер. Часът е 10. Българската музика

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България on air. Come here, baby.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.
1: Стоя на паркинга пред вас. Просто бях квартала. Мисля си за втори шанс.

0: България On Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Когато става дума за това, което ценим най-много, е важно да го защитим по най-добрият начин. Сърмеец. Вземете застраховка защитена фамилия или защитено имущество с специалните ни отстъпки от 20 или 30% до края на май. Разберете повече за промоционалните условия на armeets.bg. Armeets. 30 години заедно с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
4: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
2: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: България Air има нова лятна дестинация – Порто. Билетите вече са в продажба. Открий този колоритен португалски град с гледки към река Дуеро, автентична атмосфера и незабравими залези. Пътувай удобно с включен ръчен багаж до 12 кг и безплатен кетеринг на борда. Резервирай своя билет до Порто сега на air.bg.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
5: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Няма превишение на нормите за качеството на въздуха след пожара в рециклираща база край село Хрищени. Започват обедните новини на 31 май. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите. Собственици на имоти в незаконния град в Баба Алино рискуват да останат на улицата заради намерението за събаряне на постройките.
1: Имам официални документи, официални данъци плащам. Само семейство, 3 деца и няма друго място за живот.
0: Очакване на Евровизия. Рекордни цени за настаняване у нас в дните на конкурса.
2: Най-предпочитани се оказват двустайните апартаменти в центъра на София. А как изглежда един от тях, който се отдава за над 5000 евро в седмицата на Евровизия, ще ви покажа.
0: На 50-ница започва безвъзмезното възстановяване на паметниците на досегашните митрополити в Стара Загора.
3: Паметта на тези преди нас трябва да бъде уважавана и почитана достойно.
0: Докладът на Европейската комисия относно процедурата по свръхдефицит срещу България се очаква в средата на следващата седмица. Какви са политическите реакции? Екатерина Кацарска с повече информация. Добър ден!
4: Добър ден, от Демократична България заявиха, че многократно са предупреждавали по отношение на бюджет 2025 и 2026, че ако не се извършат реформи, разходите ще, цитирам, експлодират. Допълниха и още, че са внасяли и ще продължават да внасят реформи по отношение на здравеопазване и промени в силовите структури, за да се ограничат неефективните и корупционни разходи. От Прогресивна България също заложиха на реформи, като подчертаха, че не трябва да се правят съкращения в социалните плащания. Повече чуйте.
5: МВР да се съкратят пенсионери, да се направят оптимизации, пак не само в МВР, но и в МВР. В здравеопазването трябва да се спрат кранчетата, корупционните кранчета, през които изтичат пари за ефективни хоспитализации, за скъпи лекарства и така нататък. Държавните служители започнат малко по малко плавно да плащат своите осигуровки, както всички останали български граждани.
6: Те предвидим в новата бюджетна процедура реформи, действителни реформи. В държавата, знаете, има много институции, които дублират своите функции. Трябва да се огледат и много бордове, много ръководни позиции, където уютно място са намерили хора с значителни заплати, ефективността от тяхното седене там е спорна.
4: Божидар Божанов допълни и още, че фактът, че Европейската комисия е направила заявка за изпълняването на процедура по свръхдефицит, не означава категорично, че това ще се случи и, цитирам, всичко зависи от правителството.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Тема с продължение. Собственици на жилища в незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна са притеснени, че могат да останат без дом. Намерението за събаряне беше заявено преди дни от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Хората притежават нотариални актове и платежни документи от данъци и сметки към имотите. Окръжната прокуратура във Варна образувала досъдебно производство за евентуално бездействие или нарушавания от страна на длъжностни лица в периода 2023-2026 година. Проверява се дали служители на различни институции са допуснали или прикрили строителство. Върху имота в гориста местност има около 100 обекта, които според инвеститора са законни.
1: Имам нотариален акт за апартаменти, за паркомясто, имам официални документи, официални данъци плащам и имам голямо семейство, 3 деца и няма друго място за живот.
7: Преди 3 седмици закупях тук апартамент в Forest Club и сега на 1 юни трябва да подписвам и на нотариален акт, че ще стана собственик тук. Доста големи пари дадах за този апартамент и купях го за своето семейство. И тъкмо сега искам да почвам ремонти и такива неща, дето сега чувам по телевизията, дето много съм притеснен от това нещо. И се чудя сега какво да правя, как да си върна инвестициите, които съм вкарал насам в този апартамент.
0: След вчерашния пожар в база за рециклиране на отпадъци край Стара Загора няма опасност от токсично замърсяване на въздуха. Това съобщи областния управител доцент Калоян Дамянов. Огромните черни облаци в горящата база са се виждали на повече от 30 км от града. Изгорели са стотици тонове пластмасови отпадъци. Пожарът е унищожил машини и няколко механизирани линии за рециклиране, едната от които монтирана само преди 5 месеца. Няма опасност за населението, а извършените измервания не показват превишаване на нормите за замърсяване на атмосферния въздух.
8: Вчерашния ден ситуацията беше критична, получихме сигнали от много граждани. Действително тя беше овладяна. През цялата нощ екипа на регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението са работили, за което използвам повода да им благодаря. Нямаме данни за завишаване замърсеността на въздуха от подвижната станция, която беше изпратена от Министерство на екологията, така че бих искал да успокоя гражданите на област Стара Загора, че положението е напълно овладяно.
9: Действително няколко фактора утежниха обстановката. Както казахте, вятъра, налягане на водопреносната мрежа тук в района на базата, което наложи да осигурим вода с подвозване, затова бяха необходими 8 екипа от нашите структури.
0: А във Велико Търновско се пропука моста между селата Шемшево и Леденик. Причината е поройния дъжд, който предизвика наводнения преди седмица. Местните хора твърдят, че пътя през съоръжението е изключително натоварен и настояват за спешен ремонт. Вече започнала и подписка с искане за бързи действия от институциите.
10: Жителите на Шемшево споделят, че след проливния дъжд в края на миналата седмица пукнатината на моста се е разширила, а преминаването през него ги притеснява.
11: Моста от доста време е компрометиран и то от двете му страни. Бетонените плочи отдолу са напълно отделени и както може да се види в момента единствено асфалтовия слой го задържа да е едно цяло моста. Ползваме го, може да се каже, всеки ден, защото това е един от нашите два изхода, които стигат до Велико Търново и е много важен за жителите на двете села.
12: Моста го ползвам и доколкото съм наясно, отдавна моста е за ремонт. Но сега вече щетите са доста по-сериозни, защото реката, както беше излязла, сещате се, че когато има някаква пукнатина, тя става по-голяма, тя не става по-малка. Тя не се възстанови сама. Нормално е, ако има пукнатина, аз ще се страхувам да минавам там. Въпросът е, че трябва да се случат нещата, вече е време.
10: От местната власт вече са изпратили писма до компетентните институции с настояване мостът да бъде огледан от специалисти и да бъде направена оценка на състоянието му.
13: Има една дилатационна фуга, която трябва да бъде направена. Написал съм докладна до областния управител, в която изисквам да се направи комисия от специалисти, които да констатират.
10: Жителите на Шемшево и Леденик казват, че мостът е най-прекият път между двете села и към Велико Търново и настояват за спешни действия по ремонт на съоръжението. От областна администрация заявиха, че мостът е общински и община Велико Търново следва да извърши проверката.
0: Продължаваме с темите от света. Иранската революционна гвардия твърди, че е свалил американски дрон, който е нарушил териториалните води на Иран с цел атака по обект. Това се случва ден след като президента на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши, че, цитирам, щатите са повече от способни да възстановят

0: ескалацията на напрежение от страна на Израел, като я определи като безпрецедентна и опасна. Той подчерта, че израелската армия вече не цели унищожаване само на обекти, подкрепящи шиитската групировка Хизбула, а пълно унищожение на региона. От своя страна, властите в Тел-Авив заявяват, че армията издава предупреждения за евакуация на цивилното население преди всеки удар. Ливанският премиер аргументира решението си Ливан да продължи да води преговори с Израел, като заяви, че това е, цитирам, най-евтиният вариант. Новия четвърти кръг от преговори е насрочен за 2 и 3 юни в Вашингтон.
1: Това, на което станахме свидетели през последните два дни, не е нито просто разширяване на израелската операция, нито преминаване на север от Южен Ливан. Израел не се насочва вече само към специфични области и обекти. Израел възприе политика на пълно унищожение на региона. Необходимо е да се засилят политическите и дипломатическите усилия за постигане на бързо и реално примирие.
0: Парижката полиция задържа десетки футболни запалянковци, след като снощи празненствата след втората титла на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига прераснаха в масови сблъсъци. По информация на местните власти, 7 полицаи са били ранени. Властите в Париж заявиха, че причината за безредиците са малки групи, които са започнали да разбиват витрини на магазини, да хвърлят пиратки и други предмети срещу полицията. Малко по-късно е бил направен неуспешен опит за штурмуване на полицейски участък в града. Прокуратурата започва досъдебно производство и се очаква да бъдат повдигнати множество обвинения. Връщаме се у нас. Само 2 седмици след победата на Дара на Евровизия, цените на нощувките в София вече удрят рекордни нива. За седмицата, в която се очаква да се проведе конкурса до година, офертите в столицата достигат до над 20 000 евро. Какво стои зад високите цени? По темата работиха Антония Яворова и Станислава Гатева.
2: Томас е фен на Евровизия повече от 15 години. Посещавал е концертите на песенния конкурс в Базел и Виена, а до година му предстои пътуване до София.
3: So I booked Bulgaria trip.
4: Резервирах пътуването до България веднага след победата на Дара на Евровизия, защото знаех, че цените ще станат много високи още след седмица. Запазих двустаен апартамент за 2 седмици, тъй като не сме сигурни дали Евровизия ще се проведе през първата или през втората седмица на май.
2: В седмичният престой на Томас и двамата му приятели в София ще им струва 800 евро. А само 2 седмици по-късно цените на нощувките растат главоломно и вече достигат до над 20 000 евро за седмица.
5: Най-предпочитани се оказват двустайните апартаменти в центъра на София. А как изглежда един от тях, който се отдава за над 5000 евро в седмицата на Евровизия, ще ви покажем сега.
6: Заповядайте, това е един от апартаментите, които имам поставен по българските стандарти. В момента, ако гледате точно моя профил, цената, която сме сложили, е нарочно безобразна. Защо? Защото в първите минути в момента, в който Дара спечели, влезнаха толкова много резервации на целия пазар. Установи се, че има хора, които букват апартаменти по 4-5 места. Съгласете се, няма как те да спят едновременно. И за това сме приели политика или да блокираме целия месец, или да сложим достатъчно високи цени, които никой да не може да си позволи.
2: И докато Моника обяснява, че не действа по правилото ден година храни, на пазара не липсва и спекула.
7: Ние българите много обичаме да спекулираме. Опитваме с тази цена. Като видим, че няма да стане, ще си я намалиме до нормалната. Това не са нормални цени, те никой няма да се реализират. Нормалните цени, които на практика ще се реализират, са цените по 2 или по 3 максимум.
2: И тъй като домакинството на София все още не е потвърдено, възможността за безплатна анулация, която е минус за собствениците, се оказва плюс за гостите.
4: Ако решат да бъде друг град, мога да отменя резервацията си без допълнителни разходи и се надявам да успея да намеря настаняване в другия град, но стискам палци да бъде в София.
2: А освен феновете на Евровизия, градовете претенденти също тръпнат в очакване да разберат кой ще е домакинът.
0: Директива за прозрачност на заплащането при половете ще влезе в сила от 7 юни. Това отбелязаха в предаването Големите последици синдикалистите Виолета Иванова и Йоанис Партениотис. Специалистите обясни,

0: че при тази директива се залага изискване за информираност на всеки един работник какво е неговото заплащане, както и какви са критериите, при които се определя възнаграждението му. Тази директива обаче забранява изискването на фирмена тайна за заплащането на труда, т.е. конфиденциалността следва да бъде премахната.
1: Задължително от 7 юни 2027 година, т.е. една година след като влезе в сила тази директива, всяка една фирма, която има повече от 150 работника или служителя, е длъжна да дава информация за състоянието на, на заплащането на работната сила, т.е. да прави доклади. За фирмите, които са от 100 до 149, те са задължени това нещо да го реализират към 7 юни 31 година.
2: Самата директива е насочена по пол, но фактически обхваща всички работници в съответното предприятие. Има още много да се работи по тази директива, но очакваме, нали, след като влезе в парламента, да се доусъвършенства.
0: Близо 30% от пчеларите в България са се отказали от професията си през последните години. Причината за това се оказват ниските цени на меда и нарастващите разходи, които поставят сектора под сериозен натиск. Това е причина и за създаването на програмата Осинови кошер. Сред основните проблеми пред сектора остава ниската изкупна цена на меда, която не позволява на много производители да покриват разходите си и да развиват дейността си устойчиво. Пчелари посочват, че върху сектора влияят и общите икономически процеси, включително инфлацията, поскъпването на живота, които допълнително затрудняват дребните производители.
3: Трета от храната, която слагаме на трапезата си, зависи от опрашването на пчелите и съответно, отказвайки се от занаята си пчеларите, те спират да се грижат за пчелите и това е много опасно, заради което създадохме тази програма с цел да заплащаме честна цена за техния труд, така че те да продължават да работят. В България просто средната цена на меда е доста ниска и по тази причина това води съответно до отказ от занаята от страна на пчеларите.
0: Празнуваме 50-ница, рождения ден на църквата. Българският патриарх Даниил възглави празничното богослужение в столицата. Според църковните текстове, именно на този ден Светия Дух слиза над апостолите във вид на огнени езици и им дава силата да проповядват Христовото учение по света.
4: Днес е велик и славен празник, да пазим този велик дар, който сме получили, да благодарим на Бога и да се стараем да живеем достойно за званието, което носим християни.
0: Именно днес на 50-ница започва благородна инициатива в Стара Загора. Безвъзмездно ще бъдат възстановени и обновени паметниците на досегашните митрополити, като ще се облагороди и двора на храм Свети Димитър, в който се намира и хилендарския метох, където е живял апостола на свободата Васил Левски. Повече в репортажа на Благовест Илиев.
5: Храм Свети Димитър в Стара Загора е мястото за покой на блажено починалите старозагорски митрополити. През есента в града предстои отбелязването на три паметни годишнини. 155 години от учредяването на Старозагорска епархия, 130 години от избора на първия митрополит Методий Кусев и 100 години от рождението на митрополит Панкратий. Това кара местния бизнес да подпомогне църквата в опазването на историята.
6: Паметта на тези преди нас трябва да бъде уважавана и почитана достойно. При едно от посещенията ни в църквата видяхме какво е състоянието на гробовете. Чисти са, поддържат се, но много от хората не могат да разберат кой също се погребан тук.
5: И се свързват с негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан, който подкрепя и благославя инициативата, която му представят.
7: Да си припомним това, което са правили неговите предшественици, неговите митрополити на Стара Загора в различни времена, защото това е много важно да имаме ние примера, който са ни оставили и който трябва да следваме. Стоейки пред кораба на спасението, пред храма, и затова и тук са погребани старозагорските митрополити. Тук трябва да намерим място, в което да разберем, че Господ Бог ни показва как да се спасим.
5: А това, което предстои, е пълно обновяване на пространството.
6: С опита, който имаме като фирма, ще променим място безвъзмезно, за да може всички да се покланяме пред хората, крепили вярата в Старозагорско.
5: В двора, освен архиереи, са погребани и свещенослужители, и оперния певец Камен Чанев, както и видните общественици Хаджи господин Славов и Димитър Наумов.
7: Преди години, когато оправяхме двора на храм Свети Димитър, се откриха три паметни плочи на предишни свещеници, които са били затрупани с пръст от атеистичната комунистическа власт. Те са изправени и ето, че с тази инициатива, която ще правим за възстановяването, и те ще бъдат подредени, като тяхната памет отново ще бъде зачетена.
5: В инициативата се включва и общинската администрация.
8: Не само като институция, първо като хора, трябва да бъде максимално близко до вярата и до църквата. И затова и община Стара Загора ще допринесе с каквото може в навечерието на тази годишните празници. Църквата Свети Димитър пази много история, която следва да бъде запазена и съхранена, и ние ще положим максимум труд и усилия, за да облагородим това място.
5: Очаква се дейностите по реконструкция и облагородяване да приключат до края на лятото.
0: С изложба, с редки плакати и архивни материали почетоха паметта на легендарния български илюзионист мистер Сенко. Той е носител на званието народен артист и на орден Кирил и Методий първа степен. В експозицията, организирана с подкрепата на Столична община, са представени оригинални афиши от колекцията на журналиста Драгомир Драганов. Премиерно беше представен и документалния филм «Семката» – филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги.
9: Изложбата е шанс да предизвикаме любопитството на хора, които не са чували това име, на зрители, които ще влязат в киносалоните в цялата страна и ще видят този прелюбопитен филм, пълен с много интересни подробности, защото е малко известен факта, че Държавна сигурност разработва мистер Сенко в продължение на години. Той е имал световна слава, защото е бил откривател на новаторски трикси в илюзионното изкуство. Всичките си номера и техните постановки той е измислял сам. Негов асистент дълги години е бил неговият син Христо. Впоследствие Сенко младши наследява илюзионния спектакъл на баща си и го показва дълги години.
0: Зрелищни битки, впечатляваща гладиаторска атмосфера и запомнящи се нокаути разтърсиха античния театър в Пловдив в събота вечер, когато Сенши 31 Гладиаторс проведе дългоочакваната си международна бойна гала вечер. Бойци от Европа, Азия, Африка и Южна Америка излязоха на арената, за да премерят сили в поредица от безкомпромисни сблъсъци, изпълнени с динамика, майсторство и непримирим дух. Пред препълнените трибуни те предложиха боен спектакъл, който държа публиката в напрежение от първия до последния гонг. В центъра на вниманието попадна италианецът Анжело Волпе, който написа история, след като триумфира в първия Сенши Гранд При турнир в лека категория до 70 кг. Втори в турнира остана българинът Драгомир Петров. Повече гледайте в спортната емисия след централните новини. Така се разделяме. Останете с програмата на България On Air. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Последният ден от май месец над страната ще има разкъсана облачност. След обед са възможни краткотрайни валежи с прегърмявания и в Централна и Дунавска равнина и в южните райони, южно от Благоевград, се очакват силни грамотевични бури. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса, по крайбрежието от 23-25 градуса, а за района на София също 25 градуса. Над планините ще бъде ветровито, след обед със значителна облачност и грамотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност. След обед се очакват превалявания и слаби грамотевични бури. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 25 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни и бързо ще се затопля през следващите дни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще има над Полша, Беларус и в Русия. Над Балканите ветровете ще прогонят облаците на изток. Превалявания се очакват в планинските райони и в Черноморския регион. В западноевропейските страни температурите ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават, като през почивните дни ще бъдат от 24 до 28 градуса. Понеделник над страната ще премине хладна вълна с валежи с проливен характер и силни грамотевични бури. Над северните части от страната и в Тракия ще има условия за силни градушки. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява главно в Южна България. Това е прогнозата за времето. Усмихната неделя.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това какво става с цените на храните и защо те отлетяха нагоре и как стана така, че земеделска страна като България внася над 80% от храната си отвън. И ще потърсим отговор на въпросите, може ли бар да стане музей на царска България и кои са най-скъпите монети, намирани по нашите днешни земи. А мога още ще бъдат специалиста по селскостопанска история, господин Йордан Малджански, Филип Миланов, изследователя Филип Миланов и доцент Йосиф Аврамов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще ви задам и ще си зададем следния въпрос. Може ли нещо по-малко от една човешка педя, от една човешка длан с размери 125 мм на 105 мм или 12 на 10 см да промени погледа ни върху цялостната човешка история? Отговорът е положителен. Може и това нещо се намира некъде да е във Враца. Става дума за прочути артефакт, наричан плочката от Градешница, който е открит през 1969 година при разкопки на праисторическото селище край селцето Градешница Врачанско. Големият ни археолог Богдан Николов прави тези разкопки. Това е, може би, една от най-загадъчните находки в света, не само в България. Каква е причината? Защо тя е загадъчна? Причината е следната. Върху едната страна на тази глинена плочка са изобразени 24 геометрично линейни знака, подредени по определено организиран начин. Разположени в 4 реда, а от другата страна има стилизирано изображение на вероятно може се човек. Така го разчита още откривателя Богдан Николов, което е обградено също от символи или нещо като орнаменти. Предметът има и две малки дупчици отстрани, което показва, че най-вероятно е стоял някъде окачен или пък някой го е носил. Нищо особено, ще си каже човек. Глинени плочки има много по света. Но тази от малкото селце Градешница преобръща, как да кажа, големи работи в световната история, защото е датирана на умопомрачителните 7000 години. 7000 години. Това означава, че тя вероятно е свидетелство за най-древната протописаност в света и предхожда с около 2000 години шумерската, протосинайската или египетската писменост. Нещо повече, плочката не е намерена, как да кажа, самотна, а е част от изключително богата култура. Културата Градешница, включваща невероятно украсени съдове, фигури на божества и идоли. Само идолите са 440 на брой. И разни, най-различни всевъзможни предмети, някои от които с не съвсем ясно предназначение. За чест на българските археолози и учени, никой от тях не подценява откритото в Градешница. Още през 1969 година, в списание Археология, излиза статия от големия езиковед професор Владимир Георгиев, който твърди, че знаците от Градешница са писменост и изразяват най-вероятно абстрактни мисли, чувства или вярвания. Въобще, колосалната култура от Градешница, заедно с други открития на Балканите, ще накара света да заговори за така наречената долнодунавска протописменост и дунавската цивилизация. Ето какво пише за дунавската цивилизация, как да кажа, иконата на американската научна журналистика Джон Уилфорд в самия вестник New York Times. Ето какво пише той. Преди славата на Гърция и Рим, дори преди появата на първите градове в Месопотамия или храмовете край река Нил, в долнодунавската равнина и в подножието на Балкана живели хора, които изпреварили времето си по отношение на изкуството, технологиите и търговията на далечни разстояния. Край на цитата. Защо ви припомням тази достатъчно известна история, съм описал по-подробно и в моята втора книга. Защото от статията на знаменития журналист Уил Форд в Нью Йорк Таймс минаха 17 години. И нито един клет чиновник или клет властник в нашата клета страна така и не направи нещичко света да знае повече за историята на земите ни. А нейният откривател на плочката, археолога Богдан Николов, човек, който освен не е откривател и на Рогозенското съкровище, и на великолепните находки от Могиланската могила в центъра на Враца, си отиде от този свят като обикновен старши научен сътрудник. Не стана ни доцент, ни професор. Дори доктор на науките не стана. Затова нека помним поне него. Сега ще останем на врачанска тема, но преди това бих искал да ви поканя на среща с мен, на която ще говорим за моите книги в един също бурен град Перник на 14 май от 5:30, 17:30 часа в Регионалния исторически музей. Ще бъде срещата. Добре сте дошли, скъпи перничани. Нашия род бащения е от Дивотино. Едно прекрасно питомно село. И така, връщаме се на темата с плочката от Градещица. Но няма да говорим за нея, а за плочките на цените в магазините. Оня ден ходих до една верига и гледам плочка, на която пише домати 5 евро, розови домати 7 евро. И забележете, череши 80 евро. Едно кило череши 80 евро. По старите пари 155-6 лева. Как става така, че в магазина гръцките ягоди, между другото много добри, са доста по-евтини от нашите домати, е интересен въпрос. Има един човек от Враца, който от няколко години ми гостува и се говорим за това, има ли хранителен суверенитет, за това какво е било през соца, за това може ли да дойде глад. Негов израз е ДДС не се яде. Откровено мога да кажа, че покрай войната в залива и ситуацията с цените в Куба на богатите, на който отскоро сме горд член, аз все повече почва да мисля, че този човек може би е прав или поне е прав за много от нещата, които казва. И така при мен е познавача на българската селскостопанска история, научният сътрудник, гласа на Северозапада или както аз му казвам, пророка от Враца, гладиатора на българското село, господин Йордан Малджански. Добре дошъл, господин Малджански.
1: Благодаря. Да допълна 8-9 и добавена стойност на СЕД. Да. Защото всичките говорят за добавена стойност. Да. Икономистите.
0: Да. Какво става с цените, господин Малджански? Вие от 5 години говорите, че така ще стане и то най-накрая вече стана.
1: Вече стана. Това стана, тя каква стана.
0: Да, да. Между другото, извинявам се, каква е тая шапка?
1: Тая шапка ми е подарък от Тръмп. Подари ми е Йонко Мирмирски.
0: Йонко, да, той е близък, да, да.
1: Йонко ми е селски, Йонко не е ги взимал от Мелания, сигурно е взимал от Тръмп.
0: Значи, да, да. Тръмп така беше прав за всичко, пише отгоре.
1: Ими, нали, да, затова е носа.
0: Да, добре.
1: Защото много хора, ама тя е такова. Мен не ме интересува, защото това е носител на промяната. Някой трябва да каже най-после, че с неолиберализма трябва да приключим. Защото това не може да продължава така. Да изолираш тия цялата умствена част на популацията и да те управляват някакви измислени партии, които не представляват никой, и да си вървиш и да потъваш. Това иска да вкара
0: интерес. Либерализма ли е виновен за цените в веригата?
1: Кой е виновен? Ние какво правим? Ние не говориме как ще нахраним нацията, ние казваме как ще покриваме критерии за въглероните емисии, как ще осигуриме хората, така наречени заетост, имат права, значи може да не работи. Няма такива истории. Значи всичко това се управлява. Дивия пазар. Пазара ще реши всичко. Ми пазара реши. Пазара реши да не работиме, пазара реши да сме гладни, пазара реши какви са цените. Ето това са пазарните. И ние не трябва да се мешаме. Еми няма да се мешаме, защото ние сме имали най-великия аграрен модел. Това е цялата работа. Ако има нещо велико, това е българските селени и аграрния модел. Нищо друго.
0: Малко история да разкажем.
1: Еми ще разкажем, защото говорим за храните.
0: Цените бяха други и като че ли България беше селскостопанска държава.
1: Да, да, да. Еми искам да кажа какво значи храната. Ето, това е моето определение. Храната не е стока. и не е разход, а инвестиция на държавата в бъдещето, в здравето, жизнеността и работоспособността на нацията. Това е работа на държавата. Това е инвестиция. Без храна няма здрава нация, нямаш абсолютно нищо. Но ние го калкулираме като някакъв разход. Ето това е. Това е работа на държавата да осигури хранителния суверенитет на нацията. Това всичко се изчислява и се управлява. Ние знаем колко калории може да поемаме, ние знаем какво трябва да се направи. Има и да може да го гарантира. Хранителният суверенитет, аз съм го казвал, изчислява да се

0: Аз съм го казал 100 пъти. Ако има нещо велико в тази държава, това са българските селени и българския аграрен модел. Това го разберете от мене. Няма друг модел в целия свет. Сега ще го видят, нали какво. Ние предлагаме решение за спасение на света.
1: Защото... А има ли още български селени по селата?
0: Няма никакво значение дали има, защото аз ви казвам, този модел, който е правен от Великия академик Хинковски, е управляван. Ние сме вкарали науката като производствена сила и това нещо сега този човек го иска. Това е положението. Ние не можем да разчитаме на простотията и да оставим така държавата, да хората са гладни.
1: Добре, по време на тоталитаризма цените ниски ли са били или не са били ниски?
0: Аз ще ви кажа, значи, вие си правете, нали, сметка, сравнете ги.
1: Съотносимост тогашните заплати, които са били
0: добре, да рече по-ниска. Да, един килограм, примерно, овче сирене било 3,20 стинки. Сега колко? Сега е 30, сега е 30 хиляди. Ще сложиш уния трите нули на банято Костов, нали? Толкова едно кило сирене. Само че България е била общинска държава. Ето това е цялата работа, защото ние сме имали над 30 милиона овце, защото само 13 милиона са били в сектора, държавния сектор, в теки есете, които са били маркирани от селата. Останалите, които са били по селата, няма какво да прикаем. 18 килограма агнешко месо, въобще общо месо сме осигурявали на човек. Сега да кажат колко имаме.
1: То сега покрай Гергьовден, че мина, пак беше интересно с агнешкото.
0: Ами какво е интересно, ако имаме по 2 грама на човек, е добре, ако ние имаме 4-500
1: грама. Не, че го карат от Нова Зеландия.
0: Ами ще го карат от където такова. Това е положението. Също аз искам да кажа, защото това всичко нещо е управлявано. От 9 септември, нали, идва ни сварва, ама ние сме били развита отцевъдна държава. И това е благодарение на това, че сме били под турско робство. Знаете, че ние хора не едат, свинско едат и те са насърчавани да произвеждаме, разбирате ли? Това е цяло история. И когато тези хора, защото ние сме ги хранили, не мога да убиеш човека, който те храни. Но това го направиха демократите. Ето, убиха селянина, който ги храни. Изгониха го навънка, да не е нужен и непотребен. Кой ще ви храни? И те си седят, сиромашките им имат.
1: Много хора не са ли тръгнаха сами да си търсят щастие?
0: Като му развалиш тетки есето, като му развалиш, къде да работи един селен? Някой помисли ли с 2 грама мозък да ми? Да каже къде ще работи този човек? Ми ще си бие към шикли, ще замина. Какво? Замина си бащинията, замина си къщите, заминаха си всичко. Що за идиотщина? И това нещо си го връщаме. Защото това само може да ни нахрани. Единственият аграрен модел е спасението, защото сега идва световна криза. И ще видите какво ще правят. Всичките ние, французи и други, които са правили така наречено фермерско земеделие, ще приключат. Защото идва едромащабното производство на меркосурите и приключат. Идват високите цени, приключат.
1: Какво имате предвид с меркосурите? Това е Южна Америка.
0: Меркосурско, чека сега договор и с тях, че изнасят техните коли. Те и ние почват да вкарат аграрна продукция. Къде ще отидеш ти? С Бразилия, с Уругвай, с тия. Как ще се сравняваш? Бразилия има 87 милиона говеда. Къде сме отишли тук с 150-60 хиляди крави? Тия хора си играят. Ние хора бачкат, ме, разбирате ли? И бълбат аграрна продукция. И най-важното, че не са зависими и с...
1: За това ли бяха тия протести преди време?
0: Ми да. Да, само че европейските фермери, те изнасят си техните леки коли и химическа там промишленост и могат от тази печалба, която имат от износа, да покрият часа. Ние какво изнасяме, обяснете? Освен малоумие и нищо друго не изнасяме. Кажете какво изнасяме ние? Ние не произвеждаме нищо. Ето това. Цели региони пустиняци. И всичко мълчи. И защо? Това нещо, вместо да се постави на мастер, са тези някакво решение. Няма. Всеки премета тук едни демографски кризи, само моя модел предлага обвърза на цялата тази работа. Само моята програма предлага, нали, 500-600 хиляди работни места в реалния сектор, защото това може да ни извади. Аз разчитам само на това, което имаме, а не както сега да ти говорят разни такива. Ще дойде един инвеститор и той ще инвестира и почва ще спечели и почва да го пресмет. Не идва инвеститорът, това всичко е нека в сферата на фантазията. Само че моята работа не е в сферата на фантазията. Моята работа е реална, защото имаме земя, имаме хора и знам как да ги обвържа и да почна да работят. Ето, имаме пазар, няма какво да едеме. Покриеме си нашите нужди и това е. Защото всичко разчита точно на това. Ние сме правили кръгова икономика, което значи ние не разчитаме на някакъв внос. Всичко, което го има, защото само това овцевътство е било

0: Вие номер сте
1: специалист по овцевътство, нали така, старши научен
0: студент? Да. Това е номер едно. Само това овцевътство, разбираш, което ние сме го създали на времето от нищото, е създавало най-големата добавена стойност. Така нали обичат да се изразявам аз по-икономически. Защото един човек, който пасе, те са били, знаете, около 200 000 души в реалното производство, какво? Вълната са пере, после се преде, тъче, шия и ги изнасяме като шивашка продукция.
1: Плотове,
0: така,
1: да.
0: Те
1: да,
0: така. Да. Кожа, де плотове, дрехи, да. Има шивашка промишленост. Кожата правиме чанти, алба, така. Всичко това. Доиме мляко. България има 250 000 тона сирене само сме преди. Обче сирене, което да вънсим. Всичко е, всички, този кривак на човек, на Чичо, значи труда на циганина и на манго там е била конвертируем труд. Всичко, което е произвеждал стара тояга, е изнасено и е имало долари близо. Какво влиза в България сега? Обяснете ми какво влиза. Нищо. Нямаме долари, няма какво да изнасяме.
1: Изнасяте суровини, има и някои промишлени...
0: Значи да. Суровини изнасят и африканските да. Страни, но ние не изнасяме от цялата работа. Това е. Ние сме изнасали сирене, изнасали сме 4 милиона агнета, всичко е било структурирано с наука и хората бачкат. Това е цялата работа. Имало 4 държавно производство, ТТС, частно производство, 61-во постановление и ведомствено производство. И за всичко стояло държавата и ги стимулира. И ги стимулира. И никой не е мислил за нищо. Къде ще го изнеса? Няма такава история. Значи, тоя модел го няма в целия свет, затова съм бесен. И той може да ни спаси. Защото ние ако мислят сега, които са имали фермерско земеделие, какво ще правят, ние не можем да мислиме. Ние го имаме модел. Ние имаме, само излизаме, връщаме си държавното производство и почваме да...
1: Чисто исторически, кога е започнал този преход?
0: Този преход е започнал тото, че 70-те години, когато се връща, развиваш и хинкости от Америка и почваме да вкарваме науката като производствена сила. Създава 75 института, 115 опитни станции, вкарваме 27-8 породи, почваме да правим. Първата работа, която е била да облечеме нацията още да правим тънка вълна. Това хич не е елементарно. Карват са породи. Какво влачение, какво е било. И ние сме единствената държава в целия свят, който сме задоволили нашата вълно-текстилна индустрия с чиста вълна. Те нищо не знаят тия хора. Да стигнем до там, сега да се обличаме с дрехи втора употреба. Кажете ми, вълната е отпадъчен продукт. До каква дивотия достигнахме ние? Представете ли си? Нещо, което е носило долари на тази държава.
1: В смисъл, днес никой ли не събира вълна?
0: Еми никой не. Те ли бите поделяме тако?
1: Не, казвам, че отпадъчен продукт. Що да отпадне?
0: Ми отпадъчен продукт, защото тя да правиш тънка вълна, не е хича елементарна работа, бе, камо ли за прости хора. Така че ние имаме структурирано, всичко е направено с тези институции, всичко. Вкарваме популационна генетика, ние вкарваме науката, развиваш като производствена сила, почваме да правим кръстоски, почваме да правим, вкарваме тия така наречени...
1: Добре, да, това, което да. Така човека го вижда, освен млека, меса, тия зеленчуци, там откъде е този скок?
0: Ми няма нищо, всичко е развалено. Кажете, какво може да прави? Дайте да развалим големото. Значи, това не са бара, което работи, не са пипа. Разбирате ли? Е, какво може да направи това дребния? Къде ще отида? Пазара ще реши. Ама домата не може да го държиш. Да отидат от Турция, да отидат. Ма какво да отидат, да четат какво съм написал, да го правим същото. Какво трябва? Човек. Ако ти имаш сега, примерно, домата да си от село горно надолу, ще сега от София да го продадеш. А? Сега ще дойдеш на Върба при 5 лева нафта. Това не е хамбар стока. Това всичко е правено. Човека знае да бачка, стига да него седи държава. Хайде, ипотекири си къщата, земи си, почне да правиш бизнес. Име какво ще направиш. Нищо не трябва да правите. Докато не се смени модела и не седи да застане държава зад вас.
1: Добре, какъв изход виждате? Приближаваме към финала, нещо като обобщение.
0: Да, виждам изход, нали, да си върнем, нали, държавата и понеже последния рубеж е останал незает, да спечелиме на тези избори, нали, президентската институция, защото селените и примерно и...
1: Да не се кандидатира за президент.
0: Ами...
1: С тази шапка ще си имаш и съюзник.
0: С тази шапка, вече шапката си имам.
1: Добре.
0: И съм разпознаваем. Така че...
1: Добре, господин Балджански.
0: Да,
1: вие говорите много така атрактивно,
0: да.
1: Но не мога да отрека, че за много от нещата се оказахте наистина пророк.
0: Да.
1: Аз се мислех, че това са просто едни красиви и така оригинални приказки.
0: Да.
1: Добре, благодаря
0: да.
1: Ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Ако станете президент, още по-често ще ви кана.
0: Е, от вас
1: и за шапка, и без шапка. Два... Дори мога отделно предаване да ви направя. Да. Ще се намеща.
0: Ще си спомним.
1: След рекламите по България ОНР ще говорим за това, кои са най-ценните монети, откривани по нашите земи.
0: Да.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
1: Уважаеми зрители, в годината, в която за жалост инфлацията, меко казано, отново ни върхлетя, но как да кажа, така е, нали, вече сме част от клуба на богатите, ще поговорим за клуба на най-скъпите монети, намирани и сечени по нашите земи, и не само по нашите земи. Дет се казва, ако намерите някоя монета, ще знаете, може ли да си купите с нея кило домати или не, а пък има и такива, с които човек може да си купи и повече неща. Например, невероятен двустаен апартамент в Малинова долина на цената на средно имение в Испания. Това е в кръга на тъжния, несръчен хумор по нашите земи. Но по нашите земи наистина има голямо монетосечене и наистина скъпи монети. И може би преди хиляди години те са били, как да кажа, наистина част от клуба на богатите земи. И така при мен е финансиста, авторът на книгата «Силата на парите» и на България и еврото, доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
5: Благодаря. Благодаря и за поканата. И да минем към темата, която аз приех, но аз съм теоретик нумизмат.
1: Да.
5: Като искам да се наложи нумизматиката да стане част не само от историята, и по-точно от археологията, а и от финансите.
1: Да.
5: Не можах да го направя до сега. И благодарение на вас и няколкото ми гостувания тук, може и да стане един ден.
1: Да.
5: Но...
1: Има ли скъпи монети, намирани по нашите земи?
5: Определено да. Но преди да започна с монетите, днес е 10
1: май.
5: Май. Честита на тези, които празнуват Деня на Европа. И тези, които празнуват Деня на Победата. Той е един и същ ден.
1: Финансист, значи...
5: Да.
1: Но... Поздравихме и двете части от българското общество.
5: Няма как. Да, да. Няма как, макар че цяла Западна Европа празнува не 9 май, а 8 май.
1: Да, да,
5: това
1: да.
5: Не е
1: кой знае. Той има две капитулации на Германия.
5: Именно. Именно.
1: Да.
5: Едната е пред американските и английските войски, другата е пред тези на Съветския съюз.
1: Дори един съветски генерал се е прилагал да я подпише и след това имал нерадостна съдба.
5: Да. Често се случва.
1: Да.
5: Но защо казах 10 май? На 13 май не само водещия господин Росен Петров ще ви покани, но и аз ви каня.
1: Аз съм на 14-ти, да.
5: В клуба на архитектите, в дома на архитектите на улица Крака 13. В голямата зала, тя е за 150-200 човека, така че заповядайте всички любители на нумизматиката, на бонистиката. Това е наука за книжните пари. А и всички любители на финансите и на еврото в частност. Аз ще представя двете книги. Като модератор на събитието ще бъде известния наш икономист, той е заемал и много държавни постове, Николай Василев. Но да започнем с нумизматиката. Аз наследих една малка колекция от моя дядо с монети предимно от края на 19-ти и началото на 20-ти век, до 39-та година, даже до 43-та. Като тогава сме били много зле и сме сякли железни пари.
1: Вие ми пратихте ни снимки, ние
5: да.
1: Сега ги показваме.
5: Ще започна обаче с древността.
1: Да.
5: И то Ще започна с римските монети, които са много по-популярни в света от тракийските монети. Ако не възразявате, ще донеса каталози за тракийските, за монетите на Древна Гърция, да не се правяме, че сме имали десетина гръцки колонии по Черноморието, най-голямата Аполония, която е била по-голяма от повечето гръцки градове. Без Атина, разбира се. И ще поговорим за цени оригинални, но цени в Мюнхен. Меката, в кавички разбира се, на нумизматите не е Берлин, не е Париж, не е Лондон, не е Нью-Йорк, а е Мюнхен.
1: И да пристъпим към практиката.
5: И да пристъпим към практиката. Но моля да забележите, че не всички монети са намерени по българските земи. В България не са отсечили римляните златни монети. Имали сме 13 монетарници, аз ще кажа малко по-късно за тях, но да започнем с Тиберий. Тиберий е втория римски император след Октавиан Август. Царувал е повече от 2 десетилетия и може би по-известна е била неговата съпруга Ливия. И всички, които се интересуват, даже има и малко и за монетосеченето по времето на Тибери, прочетете брилянтната книга на Хенрих Сенкевич «Коловарис». Така че съвсем спокойно тези ауреуси, които са на екрана, са между 5500 и 6100 евро. Не са много скъпи, но те не са и много тежки, както сега ще видите.
1: Колко някои... тежи един ауреус?
5: Един ауреус, първият е 7 грама и 87 милиграма, другият е 7 грама и 60 милиграма. Следващия император, който е царувал 13 години и пак в тази книга на Сенкевич е описан много добре. Той не е бил добре със здравето, имал е известни проблеми, инвалид е бил, е Клавдий. Пак жена му е по-известна от него.
1: Да.
5: Меселина.
1: Да, да.
5: Всички знаят историите.
1: Дори великолепния сериал и книгата
5: на
1: Грис.
5: Има такъв. Да, да. Е, неговата сестерция, сестерция не е златна, е сребърна монета, е по-скъпа от двата ауреуса на Тибери и е близо 7000 евро, 6958. Има и по-евтини ауреуси. По-евтини са, защото са били в по-голям тираж.
1: А кое определя цената на монетите? Това, че са по-трудно достъпни?
5: Пазар.
1: Пазара.
5: Търсенето и предлагането. Когато един ауреус е отсечен в 10 000 екземпляра, цената е една. Когато е отсечен в 500 екземпляра, цената е доста по-скъп.
1: А и зависи колко са намерени.
5: Зависи и колко са намерени, защото по-голямата част са станали на пръстени, кръстчета, герданчета и други.
1: А то в Мюнхен има нещо като борса ли?
5: Да. Периодично.
1: Да.
5: А има и доста електронни борси, така че... ще кажа няколко думи за българските нумизмати в края. Нека да минем по римските монети. Друг ауреус на Нерон. Всички знаят кой е Нерон.
1: Да.
5: За съжаление, с не много добра слава се ползва. Неговия ауреус е 4301 евро. Следващата монета е Дюпонди. Тя е интересна монета.
1: Защо Дюпонди? Какво означава това?
5: Така са и нарекли римляните.
1: Да.
5: Специално те са сечени в малко екземпляри. Нерон ги е сякал и монетата може да е златна, може и да не е златна. Крайната цена е 8233. Два пъти по-малко е обаче ауреус. Но Дюпонди е, забележете, 16 грама и 10. Два пъти по-тежка от ауреусите. Следващия ауреус на Нерон е около 4000 евро.
1: Ауреус значи златна монета.
5: Именно, от злато. Да. Точно така. Латинското наименование на злато. Има един още по-евтин ореос, очевидно в огроментираше сечен, 3036. Има една сестерция. Сестерция винаги е сребърна монета, но е 10 120 евро. Ако очевидно е в много малък тираж.
1: Коя монета колко струва?
5: Няма смисъл да споменавам.
1: Да.
5: Ще спомена само най-скъпите.
1: Нашите земи, нещо от нашите земи.
5: Най-скъпите ще спомена. Да. Има и за нашите земи, но нека да минем останалите, които са циркулирали в България. Римската империя е била от Месопотамия до Шотландия. И от Марокко до Дакия. Дакия е превзета от император Траян. Веспасиан. Има сестерция, която е изключително скъпа. 22 000 евро близо. Горе-долу същата цена 24 000 ореос.
1: Да обясним, но, че става Веспасиан, дума за цена на една монета.
5: На една монета, разбира се.
1: Да, да.
5: А Веспасиан е известен с най-често повторената сентенция за парите. Така наречената крилата фраза. Парите не меришат.
1: Да.
5: Ако ми позволите, с две изречения ще я разкажа. Неговия син и следващ император, за съжаление момчето е отровено много младо, бил е император все пак 2-3 години, е бил на 15 години и по това време той отишъл с баща си, с императора, да посрещнат ковчежниците, които са донесли парите от данъка на тоалетните на Рим. Който е имал градска тоалетна, е събирал такса и е плащал данък. И младежа е възкликнал: татко, ти си най-великият император на света. Няма втори като тебе. Тоалетните са нещо мръсно, вонящо. Дотам ли стигна Рим да облага и тоалетните? И баща му го извиква, хваща го за косата и го навежда на всеки чувал с пари. Меришат ли, синко? Не меришат. Меришат ли? Не меришат. И тогава един римски философ е записал, че парите не меришат, което си е вярно. Важното е тяхното количество. Не. По-нататък. Траян. Траян е един от най-великите римски императори, може би втория по значение след Октавиан, който е завоювал Дакия. Кървави войни е водил. Дакия е съвременна Румъния, малко и от Молдова, Украина.
1: Доста градове са построени тук из нашите земи.
5: Доста градове не са построени, господин Петров. Той ги е признал за градове уж негови и е сложил първото си име Улпи. Улпия Сердика, Улпия Траяна.
1: Да.
5: Стара Загора, Улпия Пауталия, Кюстендил. Но те са съществували и преди
1: него. Просто е сложил името си.
5: Сложил името си и ги е възнаградил богато, построил е дворци, бани в Кюстендил. Моля, който отиде да посети римските бани, те са до една джамия, която е музей. Нещо великолепно. По-големи има в Одесус, Варна. Там няма Улпи. А ореосите на Траян са 4-5 хиляди евро. Един император, който не е от най-известните, Антоний Пи, но той по негово време, 13-те монетарници, аз ще кажа накрая за тях, много монети са секли. Той е бил на власт дълго време, 23 години, в II век от новата ера и неговите ореоси стигат до близо 8 000 евро. Няколко думи за тези 13 монетарници, които току-що споменах. Те са сякли провинциални монети, но те, както казах, са важали и във Франция, Галия тогава, провинция Галия, и в провинция Гърция, провинция Египет, Месопотамия и така нататък.
1: А защо е било нужно да се кът на местно ниво? За да има пари ли?
5: Децентрализация не само да има пари. Имало е кръци и тогава пътищата са били опасни. Макар че е била много централизирана държава Римската република, после Римската империя, една от причините е това. Друга причина е нека да създадат поминъки на местните областни или провинциални управители. По този начин се е въздигал и Балканския полуостров
1: в България. Какво е било признак за развитие, за цивилизованост?
5: Разбира се. Точно така. Да. Точно така.
1: Щом се сече монети, значи са напред с материала, така
5: се казва. Значи е много напред с материала, както да. Се казва. И нещо друго има. А Рим, тези градове, които споменахте, не ги е създал. Но той е създал и някои градове, които днес не съществуват. Това са Никополисът Иструм при Горна Оряховица и Никополисът Нестум при Гоце Делчев. Те са били цветущи градове и в момента разкопките са на супер ниво, за съжаление са разкопани от иманярите. Това беше и за Рицария. Които... Има много, но са сребърни, месингови и медни.
1: Извън темата за Рим, от тези монети, които да. Са се секли в царство България, кои са най-ценни?
5: Ще стигнем до там.
1: Времето,
5: ако е малко, да. Римската монетна система продължава до 1453 година. Втората, т.е. източната Римската империя продължава до тази година, която казах. България е сякла монети с абсолютна сигурност между 1230-та, първата златна монета на цар Иван Асен II. Тя е сечена в Солун, но другите са сечени в Търново и в Видин. А до 1422 година. Но те са сечени по византийската или източно-римската монетна система. И аз затова предпочетах да се спра на римската монетна система. Парите, обаче, нито византийските, които са сечени в Константинопол, нито тези сребърни, бронзови, медни монети от втората българска държава са повече от 4500.
1: Добре, за тая на Иван Асен II някакви упоръчени цифри съм чувал.
5: Тази на Иван Асен II няма цена. Тя е непродаваема, тъй като е в един единствен екземпляр. Един от най-големите български археолози, най-лошите министър-председатели на България, обявила война на Англия и Америка и София била срината. Богдан Филов я е заменил с едно австрийско евангелие през 1930 година и тя в момента е в Националния археологически музей с институт към БАН. И няма как, ако се намери втора подобна монета и се предложи на пазара, тя ще струва няколко стотин хиляди евро или долари или милиони.
1: В модерното ни царство след служението?
5: Сега, тези, които са се секли, аз съм се спрял единствено на монетата на Фердинанд от 1894 година. Тогава той е бил княз. Да. До 1908 година е бил княз. Монетата е ефтина, сравнително. Първата емисия стига до няколко десетки хиляди лева, тъй като материалът е от преди минаването към еврото. В случая 15. Айде да ги умножим по 2, защото материал от преди няколко години, но 30 хиляди или 15 хиляди евро е много малко. А вече втората емисия от 1000...
1: На фона на римските монети...
5: Малко е. Да. Определено. Все пак България от съвременните европейски държави, разбира се, след Франция и Великобритания, има най-старо монетосечене. БНБ е сред първите централни банки в Европа.
1: Така ли?
5: Да. Определено. А втората 12-толевка от 1912 година стига от 2 до 7 хиляди лева. Столевката е 7 хиляди, а 20-столевката е 2 хиляди.
1: А нямаше ли една златна?
5: Те са златни. И двете емисии от 1894 и тази от 12-та година са златни. Има една сребърна монета от 16-та година, там има една малка грешка и поради това е около 20 хиляди лева. Двата лева също са доста скъпи.
1: Сега ще почнат хората да роват по долапи из тях.
5: Ами не е изключено. Не е изключено. Сега, аз бих искал да завърша последния начин. Тъй като Мюнхен е далече, а и Никой наш нумизмат едва ли ще владее перфектно немски или английски и може да води преговори с изтъкнат германски, британски или американски
1: искате
5: нумизмат.
1: Искате да кажете, че монетите на Фердинанд биха имали цена и в Мюнхен?
5: Има цена. Да.
1: Извън темата за монетите, какво да правят хората в такава ситуация, когато цените нагоре растат като финал?
5: Една от убежищата, където могат да инвестират, са монети. Да. Другите убежища в областта на изкуството са филателия, марки. На трето место са картини, скулптури и други артефакти.
1: Добре, обещали сте да ми гостувате за златото.
5: А при всички случаи добре. За златото и при всички случаи за монетите на траките, като ще взема оригинални немски добре. Каталози.
1: Благодаря. Да ги поканим още веднъж на 13 май.
5: Да, на 13 май в Дома на архитектите на улица Кракра 11 от 5:30. Всеки, който се интересува от нумизматика и бонистика, това добре. Е наука за книжните пари, моля да се чувства поканен и с удоволствие тогава ще отговоря и на въпроси.
1: Добре. След рекламите по България On Air, надявам се скоро да се видим пак, добре. Ще говорим за това, може ли един бар да стане музей и то музей на царска България.
2: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш щета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги повече от 25 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
6: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история ни предстои, как да кажа, една наистина необикновена история. Необикновено, особено в днешния ни комерциален ден. Често чуваме, а включително и аз често го казвам, че обществото ни е в някакъв културен регрес. Че не пазим историята, че правим вместо музеи, казина и заведения и това общо взето е така. Обаче има и обратни примери. Примери за неща, които би трябвало да ни карат да се чувстваме по-добре. И сега ще говорим за едно заведение, един бар, което ще става музей или историческа галерия. Нещо посветено на славните години на княжество и царство България. И както ви казах, става дума за бар, който става музей или галерия, или по-точно щаб. Софийски щаб. Софийска главна квартира, както звучи на английски. И така при мен е създателя на Софийския щаб, господин Филип Миланов. Добре дошъл, господин Миланов.
7: Добре заварили.
1: Чета от няколко години за тази история и все не мога да повярвам на очите си и на ушите си, както казваш един друг бележит водещ. Как така от бар ще правите музей или историческа галерия?
7: Ами то трябваше да е готов вече към днешна дата, но още малко ни остава. Иначе, да, беше бар в продължение на 20 години почти към днешна дата. И беше точно в един такъв момент, в който много музеи, читалища и училища се продаваха и се превръщаха в заведения, складове и така. И дълго време работи бара, а пък аз през това време колекционирах, ме охапа това комар на колекционерството на антики, свързани с българската история. И в един хубав ден решихме, че е време да променим нещата и да затворим бара и да го направим на музей, защото експозицията растеше и растеше и трябваше да се превърне или в нещо като експозиция, която да се вижда, или да приключа с това, защото ставаше вече някакъв фетиш, униформите растяха.
1: Пред вас има някакъв интересен револвер, такъв, да, много деликатен.
7: Какво е това нещо? Деликатен, защото е изключително деликатен човек.
1: Да.
7: Това е личният револвер на доктор Костин Стоилов.
1: Стига, който, бе.
7: Да,
1: на който, истински Костин Стоилов.
7: На истински Костин Стоилов, даже е тук написано името му, агравирано.
1: Може да го покажете на камерите, да го дигнете.
7: Ето го. Да. Ето това е револвера. Той е произведен от фирмата Фердинанд Клодин, която отваря се по много интересен начин, като Смит и Уесън нагоре.
1: Да.
7: Произведен е 1877 година, когато Стоилов се завръща от Хайделберг и остава една година в Париж.
1: Изключително изискано изглежда.
7: Да, особено за времето, в което е произведен, защото по това време револверите са били,
1: да, да,
7: сериозни тукмаци под няколко килограма.
1: Да.
7: А пък това нещо е ювелирна изработка за това време. Тя и самата фирма Фердинанд Клодин е произвеждала ювелирни оръжия за царски особи най-вече. Даже цар Фердинанд има две пушки, поръчени във Фердинанд Клодин. И той, прибирайки се от Хайделберг, спира за около 6-7 месеца, мисля, че в Париж, където учи и междувременно си се въоръжава, защото идва в България, където започва Руско-турската война.
1: Да.
7: И се въоръжава в стил. Не си купува някое Франкот, Лефуше или нещо такова, а поръчва този пистолет, който е направен конкретно за него.
1: И той като че ли е бил доста човек с претенции, когато е купувал нещо?
7: Ами да, да, имал афинитет към всичко как да бъде произведено за него и да му бъде комфортно.
1: За него ли беше тази история с цилиндъра, дет си го поръчва в едно,
7: за него е, да,
1: писмо, пет,
7: да,
1: страници, описа цилиндър?
7: Това бил доста детайлен и прецизен човек, да. И не се е очудвам, че е поръчал това нещото. То в последствие се оказа, че едно единствено в света поръчка за самия Стоилов, насякъде маркира 0-1 в него и е микстура от няколко системи уражени по това време. И попадна при мен по стечение на обстоятелствата. Аз имах възможността като дете да израсна с един от наследниците на Костин Стоилов, Камен Чипев. И ние бяхме такава група приятели от центъра на София и разчиствайки мазето на къщата на Костин Стоилов, където той живееше по това време все още, се откри този пистолет, като ние мислехме, че е нещо от Първа, Втора световна война, защото реших, че дръжката е от бакелит, а тя се оказа...
1: А, вие сте си го и намерили?
7: Да.
1: А?
7: Намери го моя приятел, той, да, просто ми го подари тогава, да, но се оказа, че дръжката е от рок, който е пресован под налягане и висока температура и затова е прилича на бакелит и придобил този шагрен. И се оказа, че доста по-ранен и стар пистолет. Тогава, да, беше раздясал и не се виждаше на дръжката, че е гравирано.
1: И кой го възстанови?
7: Ами, първо един мой много близък приятел, на който дължа голяма част от тая колекция, защото той също събираше и той...
1: Ние също си имаме снимки от музея, може да ги пуснем, вие ми ги пратите.
7: Да, той ме запали по събирането на униформи и той е зъботехник, който започна да почиства ръждата, защото беше...
1: Ето в момента виждаме, да, да.
7: Беше раздясал пистолета и почиствайки го видяхме, че на дръжката пише доктор Стоилов. Ние не знаехме, че това е неговото оръжие. Мисляме, че е просто някакъв пистолет мазето. И тогава спряхме почистването и го изпратихме при един ювелирен реставратор в Петербург, който всъщност каза, че това е нещо изключително рядко, освен че на доктор Стоилов е един единствен в историята на тая фирма, защото е поръчан от Стоилов специално за него, по негови изисквания. И този пистолет остана в мен, аз започнах да през това време колекционирах царски военни униформи.
1: От кое ви... Да речем, мен дядо ми така едни стари книги в един военен завод живеехме и там ги горяха, пък той ги спасяваше.
7: Ами
1: той,
7: да,
1: беше с леви убеждения, но обичаше и някакви хора от преди девети, особено цар Борис III. И от някой те запалил, а вас кой ви запали така и то на много високо ниво?
7: Моя дядо с леви убеждения.
1: Да, да, да.
7: Той беше, моя дядо беше дипломат и разузнавач от втори отдел,
1: да,
7: който като дете още ме учеше на пагони и на, да, армията, разказваше и много истории. И също с него
1: е... Че някой отприща това.
7: Определено, да. И да, аз като от малък имах афинитет към военните неща, вълнуваше, да, ме. После раснах в Англия, където живеех близо и ходех всяка събота и неделя в Imperial War Museum в Лондон, където имаше уникални,
1: да,
7: неща.
1: Да,
7: да. И имаш там един, даже един окоп видях там възстановен, който ме подпали после да направя в мазето си нещо подобно.
1: А тая шапка?
7: А тази шапка е благодарение на друг мой много близък приятел, който пък е наследник на Джапрашиковата фамилия.
1: Да.
7: И благодарение на него имах възможността да участвам в нещо като археология на неговия таван.
1: Сега аз не довиждам, ама мисли пише на нея.
7: Пише свобода, женственост, равенство. А самата шапка е на една фирма Miss Just. Тя е френска фирма.
1: Да, Miss Just, да.
7: Да. И е на Екатерина Каравелова, която като директор на суфражистското движение и дружество,
1: да,
7: е протестирала...
1: За права на жените, да.
7: Е протестирала с тази шапка, ходейки из София, за правата на жените. И благодарение на нея към днешна дата те могат да гласуват и куп други права.
1: И какво друго ще има в това? Вече го има. Какво друго?
7: Ами има изключително...
1: Видях униформи, някакви страхотни оръжия.
7: Да, ами има голяма част от артефакти, свързани с Стефан Чапрашиков, защото благодарение пак на този мой приятел, на този таван, на който 70 години никой не беше ходил, освен гълъби, открихме...
1: Някакво униформ ли казахте, че сте намерили?
7: Ами много неща открихме на Стефан Чапрашиков, униформата, с която е бил секретар на кабинета на Таня.
1: Малко да разкажем за него, за зрителите, които не знаят кой е той.
7: Стефан Чапрашиков е един от най-великите за мен български дарители и също така дипломат и невероятен бизнесмен от това време. Основният износител на ориенталски тютюн. Особено след присъединяването на Добруджа, когато добиваме още повече земи с тютюн. И в последствие става секретар на тайния кабинет на Фердинанд, когато започват войните за национално убедение. Фердинанд го праща в най-горещите точки, обзето всички държави, с които воюваме. Той е пълномощен министър. Като завършва кариерата си в Москва по време на революцията, където също е пълномощен министър.
1: И висока топка.
7: Много висока топка. Той освен това е висока топка още от самото начало. Той завършва Сорбоната с академични палми и общо взето е част от европейския елит по това време, като по това време в Сорбоната, нали, се заформя и олимпийското движение и той става член на Международния олимпийски комитет, третия член от българска страна. И благодаря него дължим много неща. Българска ски федерация, конния спорт, хиподрума.
1: Да, да.
7: И освен това огромни, смисъл, всички в Дупница знаят.
1: Да, те... да, аз дори мисля, че преди време имах гост, който разказваше за него.
7: Явор, да, ние с него се обединихме по тази тема, да, в последствие, когато аз открих тия неща.
1: Да.
7: Та, Чапрашиков на този таван, защото той 9 септември го заварва като председател на Българската търговска палата в Берлин. Той завръща България с идеята да подпомогне с дипломатическия си опит новото правителство. Даже се опитва...
1: грешна преценка, май, направо.
7: Грешна преценка, направо една от малкото.
1: Той се самоубива, нали? Или нещо...
7: Той се самоубива и аз даже наскоро по случайност изпуснах една рамка с снимка на сестра му, я счупих на земята и сменяйки стъклото и открих едно писмо в тази рамка до сестра му, в което той моли да отиде при Кимон Георгиев и да говори с него дали има някакъв вариант да бъде спасен. Но явно отговор е бил отрицателен, защото той се обесва...
1: Ето го писмото, моето го виждам.
7: Да, той, да, се обесва в Кърджали, опитал се да избяга през Турция, но не става и се обесва в Кърджали.
1: Може би това е един от най-големите грехове на промените у нас, като се сменя модела, че...
7: Третата национална катастрофа.
1: Не, не, че елита избиваме с качествени хора.
7: За мен това е третата национална катастрофа, защото тогава, да, реално отива елит на България, който.
1: Защото
7: е...
1: Чапрашиков е могъл да даде много и на новата власт дори.
7: Много,
1: така,
7: да, и той, да, с тази идея се е завърнал.
1: Да,
7: да, за жалост е така, но и те до ден днешен ги имат тия следи.
1: Добре, и сега хората ни слушат и се казва, бе, той човек, що не си е гледал бара да си изкарва пари там? Казвам го на най-битово ниво, а ще прави музей. който с хиляди галимации там, пък дали може да е музей, дали не може, разрешителни. Държавата не подкрепя такива начинания, оправи се.
7: Държавата, ние кандидатствахме по няколко проекта. Единственото, което не беше малко, беше, че отидохме за една седмица с съпругата ми, защото ние заедно го правим това нещо и сме бойна група от двама души. Отидохме в Норвегия, в техния музей в Нарвик, където видяхме на място как те са се погрижили за техните, за тяхната памет. Да. И там държавата беше построила конкретна сграда, специално за музеи. С...
1: Възможно ли да има такова публично-частно партньорство, как се казва? Би трябвало.
7: Аз съм отворен. Да, надявам се да има, но при нас е трудно въобще да се замислиш за нещо подобно, защото музеите не са много на почет. Даже
1: и сега от... хората ще кажат ми тогава, къде му е сметката на това чудо?
7: Няма сметка. Сметката е само надолу. Сметката е, че се надявам, че децата ми ще останат в някаква по-добра среда, в която ще се помнят техните прадеди.
1: В момента съществате 50% от нас.
7: Ами да, аз много време, не ви казвам, то заведението беше, мястото беше бар и видях, че нито ще забогатея много от този бар, нито нещо ще спечеля кой знае какво. А пък през това време голяма част от...
1: Е, бар в центъра на София, за много от българите това звучи като се носи оцелило 50 шестици от тотото.
7: Не само за българите, аз и за чужденците така изгледаш, но реалността знаем, че е доста различна в България. И всъщност в един момент просто, а и тази колекция много набъбваше моята и решихме просто да изнесем бара навън и да работим само през лятото, да. А пък вътре да бъде музея. И в мазетата направих възстановки на свързочни помещения на лазарет, където да. Вече...
1: Кой измисли това красиво заглавие, Софийски щаб? Такова оригинално е?
7: Ами, то си дойде само. Може би някаква идея пак съм заимствал от The War Rooms в Лондон, където са на Черчил щаба, където е бил, което е друго място, което посещавахме, но основното беше, че просто колекцията се обогатяваше, а пък не се виждаше. И това
1: имате
7: се...
1: в рода си военни?
7: В рода ми всички са военни. Да. И единия ми дядо, и другия, и баща ми беше...
1: Чел съм, че някой е бил във военно-въздушните сили и то...
7: Да, брата на дядо ми е летял на Бухъл и е бил
1: какво
7: на летище...
1: Какво е Бухъл?
7: Бухъл е самолет. Самолет, той е бил на летище Телиш, където са ги учили на кацане и излитане на тъмно. Даже са имали пердета, са пускали в самолета, за да могат да излитат по този начин. Да. И да, но дядо ми пък...
1: Значи Бухъл е самолет за нощни полети?
7: Бухъл е самолет, да, така се нарича самолета.
1: Да, да.
7: Но дядо ми, нали, 9 септември го фаща в казармата и той поема по друг път от брат си, но съм израсъл в такава среда, в която се уважаваше българската воинска чест и дух.
1: Какво мислите, че сме загубили от това време?
7: Ценности, най-вече ценности. За това време имало изградено дарителство. Всеки човек е осъзнавал, че идва гол и си отива гол от тази земя. И е дарявал за всякакви дейности. Аз много се бях повлиял от една книга, която намерих за дарителите за просветата на България. И тя започваше с едни големи по 3-4 страници статии за Лойома Криополски, Петър Берон и братите Вой Христо Георгиеви, които са имали много и са дарили много. Но много ме впечатли как завършва с едни малки абзаци за едни обикновени хора от едни малки села, които в края на живота си са дарили всичко, което са събирали, за да изпратят примерно 3 деца да учат в някое преномирано училище. Или въобще имало е усещане за това, че трябва да оставим нещо след нас.
1: Сякаш е било мода.
7: Абсолютно.
1: Тогава така богатите са си мерили кой е по-голям.
7: Да,
1: кой ще дари повече.
7: Но не са си мерили с по-големи
1: яхтите
7: коли и моти.
1: Да.
7: Аз съм мерили точно с това. И да. Най-впечатляващо е, че не само богатите. Богатите са правили много. Те са имали много, както и Чепрашиков. Той дарява всичко, което има преди Народния съд да му го конфискува. Но... тези хора, които са имали малко, те са го събирали цял живот и са го давали там. Имаше един такъв абзац, дедомото от село Камарци даде 900 златни гроша за едно дете да отиде да се учи в Хайдълберг направо. Или баба Гинка си дари къщата, за да се направи църква, защото в село нема. А сега някакси не мислиме много за обществото и за това какво ще остане след нас.
1: Мислите ли, че тази тенденция може да се промени? Или всичко е, как да кажа, безвъзвратно загубено?
7: Да, надявам се, смисъл. Иначе, може би, не бих се хвърлил и аз в тази турба. Но...
1: В смисъл, когато едно дете дойде, разгледа, деда за нещо, аз, в него може да остане.
7: Аз бях малко скептичен към това, често да. Казвам и се чудех как ще го се възприеме, но към днешна дата, още даже преди да съм отворил, благодарение на много от учителите от кварталните училища, с които имаме контакти, вече минаха към 450 деца през...
1: Как реагират?
7: Невероятно и задават адски интересни въпроси много на място. Аз се притеснявах, че трябва да направя темата да звучи по-като за деца. Нищо подобно. И те в момента учат в четвърти клас за Костин Стоилов и за Чепрашиков, за индустриалците.
1: Да.
7: Аз предложих на много от учителите от района да водят децата, когато стигнат до този момент, защото съвсем друго, както аз като дете, като видях в Imperial War Museum, възстановките на окопите са ми се забили в главата и до днес.
1: Да.
7: По този начин се надявам, че може би поне ще покажем на тия деца, че има и други хора, които са мислили по друг начин.
1: Кое е така коза в експозицията? Кое според вас е най-интересно? Или...
7: Най-интересно за децата е подземието, в което са възстановките на неща, защото те могат да се докоснат и да питнат и да са наблизо. А иначе козове имат доста, защото повечето униформи са на конкретни хора и те носят тяхната история. И аз наблягам на разказването на самите истории на хората, защото постъпките им са били доста невероятно.
1: Има ли много заровени такива неща по тавани, по мазета?
7: Ами аз и мислех, че вече няма,
1: да.
7: Само че бях опроверган и то страхотно, защото аз на този таван намерих, примерно, освен всичките артефакти, униформи, свързани с Чепрашиков, намерихме и архива, на който Чепрашиков, бидейки пълномощен министър, е събирал продължение тия години от всичките му дипломатически консулства.
1: Това е ценност историческа.
7: Ами той преди да се самобие, го сестра му, те къщата се налага да се изпразни, за да се нанесат нови хора там, и сестра му заключва всичко на тавана. И този архив се намери в един съндък, опакован с олово, запечатан отгоре, опакован от Стефан Чепрашиков, беше оставил лични вещи, някои също отгоре негови. И се оказа, че вътре има неща нечувани от нашата историография за сега. И трябва да благодаря на не само на един човек, на Алека Стрезова, която се занимава с част от този архив, господин Михаил Гиров, и той също ми съдейства да го направим на нещо, което да бъде достъпно за хората и да се види, може би, книга или... Но да. Има просто неща, които са неизследвани и аз имах късмета да ги открия.
1: И той е бил на такава висока позиция, че архива му е безценен практически.
7: Да, и в това време след Първата световна война, като приключва...
1: Тие смутни времена, да.
7: Никой не е мислял за този архив, че е важен и че...
1: Да.
7: Но Чепрашиков го е прибрал. И сега имаме огромно количество архиви за изследване, и то те са от първо лице. Те са неговите писания, отговорите от Фердинанд, от
1: Радославов. Книга, това може да е цяла книга.
7: Да, просто има много работа, защото те са около 50 папки и те са породят всички конфликти, които той участвал тогава. Има и чудно интересни неща, които ние въобще не сме и чували. Намерих няколко...
1: Добре, като финален въпрос, как си обяснявате, аз това често си го задавам, бе как една селска държава, която в априлското въстание от 5 милиона, 10 хиляди са въстанали. Как 33 години след това побеждава Балканската война, в Първата световна 3 години воюваме с Англия, Франция, Гърция, Сърбия, Румъния, Русия, Италия. Как се умява толкова бързо? Остави военните работи, но и все пак някаква икономика да има, логистика.
7: Ценности. Тези хора, според мен, просто са били по-различни и са искали да покажат, че не се рая вече, а че са хора, които могат. Да, и аз съм впечатлен много от това как за толкова кратко казал, време...
1: Вие казвате, че Чепрашиков, ама той не се е родил на голо поле. Някъде някой го е възпитал.
7: Абсолютно.
1: Или Стоилов, кой го е научил да може да си поръча такъв пистолет?
7: Ами имали сме традиции. И в учението всички са ходили по света, но след това се връщали тук и са се опитвали да помогнат да се развиеме тук. Не знам.
1: Ценности. Това ли ни липсва най-много?
7: Мисля, че това липсва най-много в днешно време и затова се опитвам и да опазвам паметта на нашите дядовци и техните ценности.
1: Като финал, може да пожелаете нещо на патерите за отминалия 6 май?
7: Ами...
1: Все пак сте военно черво, така се каже. Военна издънка.
7: Мога да пожелая да помним цар Батенберг, който е започнал тази традиция да се празнува 6 май.
1: Да.
7: И да помним дядовците си и техната памет.
1: Добре, благодаря ви,
7: благодаря
1: господин Миланов, за това, което правите. Винаги сте добре дошъл да разказвате. Вие сте великолепен разказвач на истории.
7: С удоволствие.
1: И да говорим за Софийския щаб. Това беше всичко от днес. Да не забравя да ви поканя в Перник на 14 май от 5:30 в регионалния музей. За среща сме, които има желание. Това беше наистина всичко от мен. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Вижте каква история. Бар става на музей. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30 часа, когато ще започва отново операция история. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

за мен. И аз като него изгрявам всеки ден. Пия за морето, но здрави и за мен. И аз като него изплувам всеки ден. Пия за морето, но здрави и за мен. И аз като него изплувам всеки ден.

0: brown sugar.
1: България on air. Реклама.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
5: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
1: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: няма превишаване на нормите за качество на въздуха след пожара в рециклираща база край село Хрещени. Започват централните новини на 31 май. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и акцентите. Собственици на имоти в незаконния град в Баба Алино рискуват да останат на улицата заради намерението за събаряне на постройките.
1: Имам официални документи, официални данъци плащам. Имаме семейство, три деца и няма друго място за живот.
0: В очакване на Евровизия, рекордни цени за настаняване у нас в дните на конкурса до година. На 50-ница започва безвъзмездното възстановяване на паметниците на досегашните митрополити в Стара Загора.
2: Паметта на тези преди нас трябва да бъде уважавана и почитана достойно.
0: Докладът на Европейската комисия относно процедурата по свръхдефицит срещу България се очаква в средата на следващата седмица. Какви са политическите реакции и какво следва за страната ни, повече ще ни каже сега Екатерина Кацарска. Добър вечер!
3: Добър вечер! От Демократична България заявиха, че многократно са предупреждавали по отношение на бюджет 2025 и 2026, че ако не се направят реформи, разходите ще, цитирам, експлодират. Допълниха и още, че са внасяли и ще продължават да внасят реформи по отношение на здравеопазването и промени в силовите структури, за да се ограничат неефективните и корупционни разходи. От Прогресивна България също заложиха на реформи, като подчертаха, че не трябва да се правят съкращения в социалните плащания. Повече обаче нека видим. На 3 юни Европейската комисия ще представи аргументите си за започване на процедура за свръхдефицит срещу България. От Прогресивна България бяха категорични за изход от ситуацията са необходими реформи.
4: В държавата, знаете, има много институции, които дублират своите функции. Трябва да се огледат и много бордове, много ръководни позиции, където уютно място са намерили хора с значителни заплати. Ефективността от тяхното седене там е спорна. Не бива да се допуска рязане от разходите за най-важните обществени сфери, образование, здравеопазване, социалните плащания за българския пенсионер, за уязвимите групи.
3: От парламентарната група на Демократична България споделят сходно виждане за създаване на реформи, като акцентираха върху ограничаването на корупционните разходи.
5: Развързването от автоматичните формули е задължително, но това не е достатъчно. Неща, които пак последната година, година и половина сме предлагали, това е в МВР да се кратят пенсионери, да се направят оптимизации. В здравеопазването трябва да се спрат кранчетата, корупционните кранчета, през които изтичат пари за ефективни хоспитализации, за скъпи лекарства и така нататък. Държавните служители започнат малко по малко плавно да плащат своите осигуровки, както всички останали български граждани. Реформа в ТЕЛК задължително, там изтичат изключително много пари през фалшиви ТЕЛКове.
3: Божанов допълни и още, че се надяват Прогресивна България да чуят както предложенията на групата, така и техните предупреждения.
5: Защото в противен случай свръхдефицита ще се случи. Аз тук трябва да отбележа, че това, че има такава заявка, не значи, че сме влезли в процедура по свръхдефицит. Всичко зависи от правителството.
4: Подкрепа винаги е нужна, независимо от мнозинството. Диалога е гарант за демокрация, така че ние няма да го прекъсваме по никакъв начин.
3: Причината за започването на процедурата е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%. Докладът на Европейската комисия се очаква в средата на следващата седмица.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Собственици на жилища в незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна са притеснени, че могат да останат без дом. Намерението за събаряне беше заявено преди дни от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Хората притежават нотариални актове и платежни документи от данъци и сметки към имотите. Окръжната прокуратура във Варна проверява дали служители на различни институции са допуснали или прикрили строителството.
1: Имам нотариален акт за апартаменти, за паркомясто, имам официални документи, официални данъци плащам и имам голямо семейство, три деца и няма друго място за живот.
6: Преди 3 седмици закупях тук апартамент в Forest Club. И сега на 1 юни трябва да подписвам и на нотариален акт, че ще стана собственик тук. Доста големи пари дадах за този апартамент и купях го за своето семейство. И тък му сега искам да почвам ремонти и такива неща, дето сега чувам по телевизията, дето много съм притеснен от това нещо. И се чудя сега какво да правя, как да си върна инвестициите, които съм вкарал насам в този апартамент.
0: А след вчерашния пожар в база за рециклиране на отпадъци край Стара Загора няма опасност от токсично замърсяване на въздуха. Това съобщи областния управител доцент Калоян Дамянов. Огромните черни облаци в горящата база са се виждали на повече от 30 км от града. Изгорели са стотици тонове пластмасови отпадъци. Пожарът е унищожил машини и няколко механизирани линии за рециклиране. Извършените измервания не показват превишаване на нормите за замърсяване.
7: Вчерашния ден ситуацията беше критична. Получихме сигнали от много граждани. Действително тя беше овладяна. През цялата нощ екипа на регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението са работили, за което използвам повода да им благодаря. Нямаме данни за завишаване замърсеността на въздуха от подвижната станция, която беше изпратена от Министерство на екологията. Така че бих искал да успокоя гражданите на област Стара Загора, че положението е напълно овладяно.
8: Действително, няколко фактора утежниха обстановката. Както казахте, вятъра, налягане на водопреносната мрежа тук в района на базата, което наложи да осигурим вода с подвозване, затова бяха необходими 8 екипа от нашите структури.
0: А във Велико Търновско се пропука мост между селата Шемшево и Леденик. Причината е поройния дъжд, който предизвика наводнения преди седмица. Местните хора твърдят, че пътя през съоръжението изключително натоварен и настояват за спешен ремонт. Вече започнала и подписка с искане за бързи действия от институциите.
9: Жителите на Шемшево споделят, че след проливния дъжд в края на миналата седмица пукнатината на моста се е разширила, а преминаването през него ги притеснява.
10: Мостът от доста време е компрометиран и то от двете му страни. Бетонените плочи отдолу са напълно отделени и както може да се види в момента единствено асфалтовия слой го задържа да е едно цяло моста. Ползваме го, може да се каже всеки ден, защото това е един от нашите два изхода, които стигат до Велико Търново и е много важен за жителите на двете села.
11: Моста го ползвам и доколкото съм наясно, отдавна моста е за ремонт. Но сега вече щетите са доста по-сериозни, защото реката, както беше излязла, сещате се, че когато има някаква пукнатина, тя става по-голяма, тя не става по-малка. Тя не се възстанови сама. Нормално е, ако има пукнатина, аз ще се страхувам да минавам там. Въпросът е, че трябва да се случат нещата, вече е време.
9: От местната власт вече са изпратили писма до компетентните институции с настояване мостът да бъде огледан от специалисти и да бъде направена оценка на състоянието му.
12: Има една дилатационна фуга, която трябва да бъде направена. Написал съм докладна до областния управител, в която изисквам да се направи комисия от специалисти, които да констатират.
9: Жителите на Шемшево и Леденик казват, че мостът е най-прекият път между двете села и към Велико Търново и настояват за спешни действия по ремонт на съоръжението. От областна администрация заявиха, че мостът е общински и община Велико Търново следва да извърши проверката.
0: От света Иранската революционна гвардия твърди, че е свалила американски дрон, който е нарушил териториалните води на Иран, сел Атака по обект. Това се случва ден след като президента на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши, че, цитирам, щатите са повече от способни да възстановят военните действия в Иран. Американски агенции съобщават, че Тръмп се е опитал да промени няколко условия по меморандума за мир. Ливанският премиер Нуаф Салам осъди ескалацията на напрежение от страна на Израел, като я определи като безпрецедентна и опасна. Той подчерта, че израелската армия вече не цели унищожаване само на обекти, подкрепящи шиитската групировка Хизбула, а пълно унищожение на региона. Ливан ще продължи да води преговори с Израел, като новия кръг разговори е насрочен за 2 и 3 юни във Вашингтон.
13: Това, на което станахме свидетели през последните два дни, не е нито просто разширяване на израелската операция, нито преминаване на север от Южен Ливан. Израел не се насочва вече само към специфични области и обекти. Израел възприе политика на пълно унищожение на региона. Необходимо е да се засилят политическите и дипломатическите усилия за постигане на бързо и реално примирие.
14: Наредих на израелските сили за отбрана да разширят операциите си в Ливан. Те поеха контрола над стратегически височини. Те превзеха хребета Бофор и замъка, който се намира там. Издигнаха както знамето на Израел, така и бойното знаме на бригадата. От сега нататък моите инструкции са да задълбочим и разширим контрола си върху местата, които бяха под контрола на Хизбула.
0: Над 8 души са загинали, сред които и 9-месечно бебе при тежка катастрофа с автобус в Западна Турция. По данни на властите, ранените са над 33-ма. Инцидентът е станал късно снощи. От първоначалния оглед и разпит на свидетели става ясно, че шофьора на пътнически автобус, пътуващ по маршрута Измир-Анталия, загубил контрол над превозното средство и се ударил в мантинелата. След сблъсъка автобуса се е възпламенил. На мястото на инцидента веднага са били изпратени екипи на спешна помощ, пожарната и жандармерията. Парижката полиция задържа десетки футболни запалянковци, след като снощи и празненствата след втората титла на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига прераснаха в масови сблъсъци. По информация на местните власти, 7 полицаи са били ранени. Органите на реда съобщават, че причината за безредиците са малки групи, които са започнали да разбиват витрини на магазини, да хвърлят пиратки и други предмети срещу полицията. Очаква се да бъдат повдигнати множество обвинения.

0: година му предстои пътуване до София.
1: So I booked Bulgaria trip.
2: Резервирах пътуването до България веднага след победата на Дара на Евровизия, защото знаех, че цените ще станат много, много високи още след седмица. Запазих двустаен апартамент за две седмици, тъй като не сме сигурни дали Евровизия ще се проведе през първата или през втората седмица на май.
0: В седмичният престой на Томас и двамата му приятели в София ще им струва 800 евро, а само две седмици по-късно цените на нощувките растат главоломно и вече достигат до над 20 000 евро за седмица.
3: Най-предпочитани се оказват двустайните апартаменти в центъра на София. А как изглежда един от тях, който се отдава за над 5000 евро в седмицата на Евровизия, ще ви покажем сега.
4: Заповядайте, това е един от апартаментите, които имам поставен по българските стандарти. В момента, ако гледате точно моя профил, цената, която сме сложили, е нарочно безобразна. Защо? Защото в първите минути в момента, в който Дара спечели, влезнаха толкова много резервации на целия пазар. Установи се, че има хора, които букват апартаменти по 4-5 места. Съгласете се, няма как те да спят едновременно. И затова сме приели политика или да блокираме целия месец, или да сложим достатъчно високи цени, които никой да не може да си позволи.
0: И докато Моника обяснява, че не действа по правилото ден година храни, на пазара не липсва и спекула.
5: Ние българите много обичаме да спекулираме. Опитваме с тази цена. Като видим, че няма да стане, ще си я намалиме до нормалната. Това не са нормални цени, те никой няма да се реализират. Нормалните цени, които на практика ще се реализират, са цените по 2 или по 3 максимум.
0: И тъй като домакинството на София все още не е потвърдено, възможността за безплатна анулация, която е минус за собствениците, се оказва плюс за гостите.
2: Ако решат да бъде друг град, мога да отменя резервацията си без допълнителни разходи и се надявам да успея да намеря настаняване в другия град, но стискам палци да бъде в София.
0: А освен феновете на Евровизия, градовете претенденти също тръпнат в очакване да разберат кой ще е домакинът.
6: Празнуваме Петдесетница, рождения ден на църквата. Българският патриарх Даниил възглави празничното богослужение в столицата. Според църковните текстове, именно на този ден Светия Дух слиза над апостолите във вид на огнени езици и им дава силата да проповядват Христовото учение по света.
7: Днес е велик и славен празник, да пазим този велик дар, който сме получили, да благодарим на Бога и да се стараем да живеем достойно за званието, което носим християни.
6: На Петдесетница започва благородна инициатива в Стара Загора. Безвъзмездно ще бъдат възстановени и обновени паметниците на досегашните митрополити, като ще се облагороди и двора на храм Свети Димитър, в който се намира и хилендарския метох, където е живял апостола на свободата Васил Левски. Повече в репортажа на Благовест Илиев.
2: Храм Свети Димитър в Стара Загора е мястото за покой на блажено починалите старозагорски митрополити. През есента в града предстои отбелязването на три паметни годишнини. 155 години от учредяването на Старозагорска епархия, 130 години от избора на първия митрополит Методий Кусев и 100 години от рождението на митрополит Панкратий. Това кара местния бизнес да подпомогне църквата в опазването на историята.
8: Паметта на тези преди нас трябва да бъде уважавана и почитана достойно. При едно от посещенията ни в църквата видяхме какво е състоянието на гробовете. Чисти са, поддържат се, но много от хората не могат да разберат кой също се погребан тук.
2: И се свързват с негово високо преосвещенство старозагорския митрополит Киприан, който подкрепя и благославя инициативата, която му представят.
9: Да си припомним това, което са правили неговите предшественици, неговите митрополити на Стара Загора в различни времена, защото това е много важно да имаме ние примера, който са ни оставили и който трябва да следваме. Стоейки пред кораба на спасението, пред храма, и затова и тук са погребани старозагорските митрополити. Тук трябва да намерим място, в което да разберем, че Господ Бог ни показва как да се спасим.
2: А това, което предстои, е пълно обновяване на пространството.
8: С опита, който имаме като фирма, ще преминем място безвъзмездно, за да може всички се покланяме пред хората, крепили вярата в Старозагорско.
2: В двора, освен архиереи, са погребани и свещенослужители, и оперния певец Камен Чанев, както и видните общественици Хаджи господин Славов и Димитър Наумов.
9: Преди години, когато оправяхме двора на храм Свети Димитър, се откриха три

0: паметни плочи на предишни свещеници, които са били затрупани с пръст от атеистичната комунистическа власт. Те са изправени и ето, че с тази инициатива, която ще правим за възстановяването, и те ще бъдат подредени, като тяхната памет отново ще бъде зачетена.
1: В инициативата се включва и общинската администрация.
2: Не само като институция, първо като хора, трябва да бъде максимално близко до вярата и до църквата. И затова и община Стара Загора ще допринесе с каквото може в навечерието на тази годишните празници. Църквата Свети Димитър пази много история, която следва да бъде запазена и съхранена, и ние ще положим максимум труд и усилия, за да облагородим това място.
1: Очаква се дейностите по реконструкция и облагородяване да приключат до края на лятото.
3: Зрелищни битки, впечатляваща гладиаторска атмосфера и запомнящи се нокаути разтърсиха античния театър в Пловдив в събота вечер, когато Сенши 31 Гладиаторс проведе дългоочакваната си международна бойна гала вечер. Бойци от Европа, Азия, Африка и Южна Америка излязоха на арената, за да премерят сили в поредица от безкомпромисни сблъсъци, изпълнени с динамика, майсторство и непримирим дух. Пред препълнените трибуни те предложиха боен спектакъл, който държа публиката в напрежение от първия до последния гонг. В центъра на вниманието попадна италянецът Анжело Вулпе, който написа история, след като триумфира в първия Сенши Гранд при турнир в лека категория до 70 кг. Втори в турнира остана българинът Драгомир Петров. Повече за бойната гала вечер след минути в спорта с Владислав Радославов. Така се разделяме. Хубава вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Оне Арсмен Владислав Радославов. Пари Сен-Жермен защити трофея си от Шампионската лига с успех на Арсенал след изпълнение на ДУСПИ.
1: Пари Сен-Жермен победи Арсенал с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ в финала на Шампионската лига. След 1-1 в редовното време се стигна до изпълнение на ДУСПИ, където носителите на трофея показаха по-здрави нерви и защитиха отличието. През първата част Арсенал поведе след хубав гол на Кай Хаверц. През второто полувреме Пари Сен-Жермен натисна от самото начало и успя да изравни напълно заслужено след точна дуспа на Усман Дембеле. В продълженията двата отбора бяха предпазливи и се стигна до дуспите, където футболистите на Пари Сен-Жермен бяха с по-здрави нерви и спечелиха трофея за втора поредна година. Луис Енрике затвърди мястото си сред най-успешните треньори в историята на европейския клубен футбол. Специалистът вече има 3 трофея от най-престижния турнир на Стария континент. Днес Пари Сен-Жермен се завръща във Франция, еуфорията по улиците е неописуема, хиляди очакват отбора, за да отпразнуват заедно исторически успех.
0: Националният селекционер на България Александър Димитров изрази мнението си преди утрешната контрола с Черна гора. Той призна, че противникът е доста неудобен и силен. Разкри още, че не може да създаде ядро в центъра на терена заради много контузени футболисти.
2: Разбира се, че всеки един матч, всяка една победа носи самочувствие в играчите, допълнително увереност, от която ние се нуждаем, за да влезем още по-уверени в турнира на Лигата на нациите, но за нас най-важно е предстоящия матч. Ние гледаме само матча с Черна гора и чак толкова не мислиме толкова далече за Лигата на нациите.
0: България спечели отборната титла при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова спечели титла на бухалки, сребърни отличия на топка и лента към сребърния си медал в многобоя.
1: Стиляна Николова, Ева Брезалиева, индивидуално и ансамбълът в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от 10-те си изигравания 277,600 точки. На второ място е Израела, на трето Русия. В днешния ден Стиляна Николова добави титла на бухалки и сребърни отличия на топка и лента към сребърния си медал в многобоя. Само една десета в компонента за артистичност раздели грацията и от злато на топка. С финалите на отделните уреди при жените индивидуалното и ансамбъл приключи Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.
0: Международната бойна гала вечер Сенши 31 Гладиаторс предложи изключително зрелище, силни емоции и множество вълнуващи битки. Бойците демонстрираха висока класа и впечатляващи умения, превръщайки вечерта в истински празник за феновете на бойните спортове.
1: Зрелищни битки и впечатляваща гладиаторска атмосфера разтърсиха античния театър в Пловдив в събота вечер, когато Сенши 31 Гладиаторс проведе дълго очакваната си международна бойна гала вечер. Бойци от 14 държави в Европа, Азия, Африка и Южна Америка излязоха на арената, за да премерят сили в поредица от безкомпромисни сблъсъци, изпълнени с динамика, майсторство и непримирим дух. Пред препълнените трибуни те предложиха боен спектакъл, който държа публиката в напрежение от първи до последния гонг. Българските бойци Атанас Божилов и Даниел Динев вдигнаха на крака публиката с победи, а Драгомир Петров стигна до финала на Гран Прикс турнира, но загуби от Анджело Волпе. Българинът изпита сериозни болки в коляното и не успя да продължи срещата. Какво споделиха някои от бойците след края на битките си, нека видим.
3: Постоянство, целенасоченост, не излизам от режим на работа. И все още продължавам да се справим добре.
4: За мен тази победа значи много. Това е първата крачка, към която се стремя. Положих много труд. Днес на мача беше много труден. Честно, по едно време си мислиха, че нямам шанс точно такъв човек, но след първия удар, след гонга, осъзнах, че аз го мога.
5: Съжалявам, че тая невероятна публика и организаторите не можаха да ги зарадвам с победа, но това не искам да се оправдавам. От една седмица съм на под две хапча диклак на ден, имам проблеми с левия крак. Още първия матч имах проблеми. Наистина ми отказа крака, колкото искаш сърцето ми да стане, нямаш как да стане.
6: Това го има в играта. Един е печели, един е губи. Който се не е бил, той не знае. Дадох всичко от себе си. Получих тежък удар първия рунтоще и може би оттам ми се обърха играта. И почнах да влизам в размени, което не трябваше. Но такъв спорт.
0: Така се разделям още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.
7: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса. Над страната ще има разкъсана облачност, а около обяд ще завали в западните райони, като постепенно валежите ще обхващат източните части от страната. В Западна България и на Дунавската равнина се очакват силни грамотевични бури с условия за градушки. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 23. Над планините ще е ветровито, след обед ще има грамотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 3 градуса до 6, а на 1500 метра от 10 до 11-12 градуса. Поглед и над Европа. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, над Беларус и в Русия. Над Балканите ветровете ще прогонят облаците на изток. Превалявания се очакват в планинските райони и в Черноморския регион. И обратно у нас. През следващите дни над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява главно в Южна България. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700-12-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCB.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Инвестор Медиа Про БГ. Следете и Facebook страницата на Инвестор БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

Кулинари On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Инвестор Медиа Про БГ. Следете и Facebook страницата на Инвестор БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговора за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреева на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков, става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голям подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голям по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
0: Манипулират.
3: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня
0: говорихте
3: на предаването...
0: Говорихте и с господин Абровски за това?
3: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка, това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомним, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
3: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той ръководи тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да чак сега започва да говори за капитан Андреево.
3: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснати от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от Има такова нямане. Уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
3: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божебосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: Щяла
3: агенцията.
0: Щяла да го надгради.
3: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
3: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко пъти по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
3: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22-а година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки Божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат, и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам, една дама.
0: Кога това?
3: 22-а година, буквално
0: още
3: я бяха...
0: Още тогава сте ни го разказвали.
3: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
0: Така, сега че, заплахи има ли, господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
3: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам, си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
0: Същите хора ли са, които...
3: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
0: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
3: Вие ме задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
0: Ама сега нали има нова власт, господин
3: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да работи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
0: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
3: Никакъв.
0: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
3: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. свободата на предприемачеството, обикновенно поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да одържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
0: Смятате, че и момента... сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
3: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалкаджийство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнеса напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
0: кооперативи сега ще се правят.
3: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но ИТАНА взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днешен.
0: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
3: Не съм се запознал.
0: Карали са производители да продават под себестойност? Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
3: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичаря или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, еми нека да си яде по-ниска цена.
0: Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
3: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгва. И цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължа. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
0: Ама кара ли ги да ги продават на евро и половина?
3: Във Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
0: Защо?
3: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката, ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване. Но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мои интервюта от тогава, аз казах няколко неща. Бюджет е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
0: Това
3: и ще си свали кабинет.
0: Това сте го казвали тук в студиото.
3: Точно така.
0: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултата, а у нас да не дава резултат?
3: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни с изтекъл срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Но това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени, и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния, контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС, ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъкът върху доходите е 30+%. Той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
0: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна? Да или не?
3: Мисля, че още известно време не, но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
4: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Темите за цените, храните и доходите остават в фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер.
0: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
5: всичко
0: тогава
5: ми е като
0: дежавю,
5: да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща. Когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това и да кажа предварително. Приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моя прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви припомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпрява на златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространство и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуск и проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в който търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезани през граница. погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
0: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, ако това категорично се докаже?
5: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг е въпрос е възможността, дали това е възможно.
0: И вие казвате по този начин,
5: не,
0: така работеща?
5: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някой... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, че трябва да има институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Тоест, управиш изконно нещата, управиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
0: За милиони.
5: Така, за милиарди дори. Но въпросът е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше други съмнения да има.
0: Кой не пожела след вас да го направи?
5: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
0: Той това ли беше отстранен Мавровски, защото не, почнал да говори за това?
5: Не. Познавам господин Мавровски, той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Това е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринарно. Що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
0: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
5: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
0: Това не звучи много добре.
5: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Мавровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува тази този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всяко едно, всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите, колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
0: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
5: не,
0: стане
5: тя самата лаборатория е
0: ма това, този пише... допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
5: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
0: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
5: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента нещо, което е прави е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е от кратичко, да се казва, може би седмица или две станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
0: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
5: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
0: Това изисква време, казвате.
5: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
0: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
5: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства. Те, разбира се, не са завършени, но те казват точно същото нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично ясно.
0: Да продават под себестойност. Затова са производствата.
5: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
0: За тях говори
5: храна
0: и аз.
5: Не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
0: И това сме го показвали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
5: цена. Че ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която, ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че и до сега КЗК не може да оприличи такава.
0: И набъбнаха много нелоялните търговски
5: Набъбнаха
0: практики.
5: И аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, но има същия ефект,
0: ще бъде дописвана,
5: тълкува,
0: така ли? Или?
5: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по-общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкарваме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как ценосъобразуват.

0: има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба, тести на 15%, 20% да са, и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така. Тоест ти не знаеш как е. Тоест ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На тази база ли ще се реши каква е справедливата цена?
0: Справедливата...
1: И вие дали ще смените тази терминология?
0: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
0: Разказват легенди, как не може, ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Т.е. за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да вас сравна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ще бъдат основните компоненти в тази прослугата
0: формула? Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят логистика, реклама
1: цена
0: и темп подобни,
1: разходи.
0: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми може да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите, като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
0: Понеже обществени интереси разначители, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, иска за юридически, защото ние абсолютно умишлено се признавам, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични текстове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го препишеш в GDP-чат, защото ни обвиняват, че правим специалист. Не. Съместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомнете си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съместно господстващо положение, т.е. олигопол,

0: който без изрично да са един си същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори без да договарят собствената цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
0: Може и да
1: как
0: има, но
1: картела... Как в големите вериги говорим картела, за едни същи цени?
0: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарният видял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол е наказуемо. Не, не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси и то сериозно.
1: Ефект?
0: Тоест всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме не пазари. Не, не, не. Законът за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да стане
0: които са
1: бухалка, каквото твърдят
0: напротив,
1: от опозицията, знаете,
0: то е
1: вие сте
0: точно
1: в парламента.
0: Обратното. Законът за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде друга, да освен ако минете през олигопол, какво правим? И той ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези е законодателни промени?
0: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
0: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитража ни е сигурен ли?
0: Уф, не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
0: Да. КЗК на практика дори изказа мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривяване заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
0: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
0: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги каже и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защото, между другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаш 3 вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишение разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
0: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо...
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
0: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт?
0: Не знам. Същност знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително. Така, имам информация, че са били натискани, включително да взимат определени становища за, против и тем подобно.
1: Натискани от кого?
0: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче те, с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес. Върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета. Но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да обрем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при изричните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
0: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Ами, според мен, като сигнал към бизнеса?
0: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казвам буквално на бизнеса, първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате и гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния ни резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалва, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тая държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи една държава, тя работи при собствените си институции.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. Часът е 1:00.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива, особено 30-те години. Коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: В правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така наречното войнишко въстание.
0: Владайското тук.
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Самолийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. Чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийския окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по царебрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основния организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тази работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов, той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. То много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как ли с политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия? Как...
4: Той е в първото правителство на, Константин Стоилов. Това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат... Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржуазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, е в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва поне до 19-та година, се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските, и това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покритие. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
2: Френските части са изключително брутални. Французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането на страната на Германия, България удължива войната с 3 години. Отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
0: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
2: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
0: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
1: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БЗНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи, защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
2: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, нали, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер Стамбулийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краищата българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
0: Даже техните са по-тежки от нашите.
2: Е, това е вече въпрос.
0: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
2: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
0: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БЗНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно либерали, начело на което е Александър Стамбулийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС.
2: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамбулийски. През 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
4: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, а такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник, от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии, на опозицията, които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те къде водят Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
1: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходал да ги види, много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, постаи по партийна принадлежност. Но заедно там се разхожда, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
0: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: Един от най-големите празници в Китай, това е денят на двойната петица. Той се отбелязва всяка година на петия ден от петия месец по китайският календар. В 1925 година генералният консул на азиатската държава в Сан-Франциско събира децата сираци, за да отбележат заедно този празник. Тогава денят се е падал на 1 юни. Денят на двойната петица е един от трите най-големи празника в страната, заедно с лунната нова година и празника на есенната луна. От дълбока древност в Южен Китай са приемали, че през петия месец са се случвали много кризи. Тогава времето е ставало много топло и е било причина за появата на епидемии от всякакви тежки болести, включително и чума. Според древните хора, денят символично акумулира лошата енергия, затова точно тогава е най-подходящо да се отправят молитви към божествата.
1: В Южен Китай от древността едно такова същество, повелител на природните стихии и по-точно на стихията вода, е драконът. А хората в Южен Китай от древността смятат, че всъщност драконът е техен прародител. Петия ден от петия месец се приема за ден, в който трябва да се чества тотема дракон, прародител, и от него да се измоли защита. Има в китайския фолклор пет божества, които, така да се каже, отговарят за различни видове болести. И се вярва, че всъщност на петия ден, от петия месец, петте божества, когато бъдат почетени подобаващо, са жертвени дарове и със всякакви други неща, те ще се погрижат за това болестите да избягат надалеч от хората.
0: Идеята е на този ден да се измоли здраве за цялото семейство. За това са се изпълнявали и най-различни ритуали. Традиционно в денят на двойната петица се правят закуски от лепка фурис с ядки, семена и подправки. Те са любимо лакомство и за децата. И така, през 1925 година генералният консул на Китай в Сан-Франциско събира децата сираци, за да се повеселят заедно. Денят съвпада с първата годишнина от приемането на Женевската декларация за защита правата на децата. Оттам тръгва традицията той да се отбелязва тържествено на много места по света. Денят на детето е един от най-старите международни празници. Още през 1924 година, по предложение на Обществото на народите, е приета така наречената Женевска декларация за правата на децата. Най-голямата заслуга за приемането на международния документ е на английската учителка Еглантин Джеб. В годините на Първата световна война тя постоянно поставя въпроса за положението на най-малките и най-беззащитните. През 1919 с подкрепата на Международния червен кръст тя основава дружеството «Спасете децата».
2: Благодарение на това дружество тя разкрива една изключително широка мрежа от самишленици, от организации, привлича и църквата. Нейните усилия са изключително и само да бъдат в полза на децата. Тя по този начин създава основата на международната закрила на децата в целия свят. Има една изключителна нейна фраза. Тя казва, че войната се води срещу всички деца. На базата на тази фраза се създава официалната позиция, че децата е необходимо техните права да бъдат ясно, официално дефинирани. И това вече всъщност е основата и доктрината на правата на децата, която се заражда още тогава.
0: Заради своята дейност Еглантин Джеб е определена като социален реформатор. Фондът, който основава, набира средства за децата, които са пострадали от военни конфликти. Първоначално парите са използвани за сираците след края на Първата световна война. След това и за подобряване на положението на най-малките, на Балканите и в Русия. Английската учителка е авторка на Международната декларация за правата на децата.
2: нормите, които тя съдържа, въпреки че те нямат задължителен характер, е важно да се каже, че тази декларация е приета от Обществото на народите, което е изключителен успех. Това е Обществото на народите е предшественика на Организацията на Обединените нации. Така че в основата е нейната дейност, нейното желание тя да помогне на децата. Защото години след края на Първата световна война децата изпадат в изключителна мизерия, глад, болести и никой не е фокусирал усилията си върху това как да помогне на децата. Проблемите са били за решаване други. А тя чрез нейната декларация успява в фокуса на общественото внимание да привлече децата.
0: Документът, който е прият през 1924 година, е написан на изключително човешки и разбираем език. В него се споменава, че човечеството трябва да направи всичко, което е добро в името на децата. Тоест, гладните деца да бъдат нахранени, болните деца да бъдат лекувани. Веднага след приемането на декларацията, тя е преведена на над 40 езика. През 1927 година цар Борис III издава указ, с който въвежда Международния ден на детето официално да се отбелязва и в България. Това се е случвало във втората неделя след Великден. В царство България празникът е имал всенароден характер. Така, за първи път у нас Денят на детето е честван официално на 8 май 1927 година. По своята мащабност се сравнява само с празника на светите равноапостоли Кирил и Методий.
2: На следващата година, 1928 година, в Софийските улици, на Софийските улици се провежда едно многохилядно шествие. Начело на шествието е министър-председател тогава Андрей Ляпчев, неговата съпруга Костанца Ляпчева и софийския митрополит Стефан. Това събитие е организирано под патронажа на царица Йоанна, съпругата на царя. В него участват хиляди деца и родители, като целта е да покажат, че 10 години след финала на края на Първата световна война в България нищо не се предприема по отношение на децата.
0: Организатор на събитието е Съюзът за закрила на децата, който е поделение на Червения кръст. Начело е доктор Стефан Ватев, създателят на детското здравеопазване в България.
3: По това време в България, а и в света, има висока детска смъртност. Тя е от порядъка на 140 промили. На 1000 течица родени и на 440 деца умират. Този проблем е изключително важен и той започва неговото решаване, като споделя с ръководството на Червения кръст, че този проблем е изключително важен. Той е свързан и с здравеопазването, свързан и с бита, с липсата на достатъчна здравна просвета, свързане с това, че майките не знаят как да си гледат децата, но и с огромния проблем на тежкия материален бит. И така, с помощта на ръководството и с огромната му подкрепа, той създава първите здравно-съвещателни станции. Това е една година преди това, 24-та година. През 25-та година се учредява Съюз.
0: Съюзът за закрила на децата започва инициативи, които да доведат до промяна на законодателството, така че да се намали детската смъртност. Започват също масирана здравна просвета сред населението, така че да се помогне на майките при отглеждането на децата.
3: Създават условия да могат децата от сиропиталищата да бъдат издържани, да се детски трапезари за най-бедните деца се правят. Особено интересни са тези летовища, колонии, както му казват. Това са най-често за деца, които са преболедували определени заболявания и които в последствие с тези детски летовища ги през лятото те ги закрепят, хранят ги подобаващо и създават условия и предпоставки те да могат действително да бъдат по-здрави в началото на следващата година.
0: През есента на 1949 година социалният министър Здравко Митовски закрива Съюзът за закрила на децата. Според държавните чиновници вече няма смисъл от неправителствената организация, защото държавата е поела грижите за децата в страната. Всички имоти на Съюза, както и 103 милиона лева, които са били по сметките му, са национализирани и предоставени на Министерството на труда и социалната политика. През 1949 година българското правителство приема 1 юни за официален празник на децата.
2: Важно е да се отбележи и годината 1979 година, когато Организацията на Обединените нации определя тази година като Международна година на детето. Изключително е участието на българската държава тогава, тъй като ние участваме с така наречената Международна асамблея Знаме на мира, което е едно за това време изключително събитие. Той за нас още в миналото, независимо от историческите ни особености, независимо от политическите режими, този празник е намирал своето призвание и своя начин да бъде отбелязан, защото той изцяло е фокусиран върху правата на всички деца в България.
4: Подайте си ръката, приятели от цял свят, за да настъпи времето, когато народите по света ще живеят така, както децата живяха по времето на асамблеята в София.
0: 1 юни, това е денят, в който срещаме най-много усмихнати деца и виждаме най-много балони. Но по света има много деца, които страдат. Не са малко и тези, които в България не се радват на добро отношение в къщи. А някои от тях дори са изоставени от родителите си. Сега ще ви запознаем с едно момче на 5 години. Ще го наречем Съни, за да запазим самоличността му. Роден е в бежански център в България, но родителите му са го изоставили. Към този момент въобще не е ясно дали са на територията на страната.
5: Много е тъжно, защото вероятно има много такива деца родени по бежанските лагери. Някои от тях нямат щастието да попаднат на добро място. Някои от тях може би и много пътуват из Европа или някъде другаде. Но се радвам, че можем да се грижим за него.
0: Според оскъдната информация, която има за Съни, до 3 годишната си възраст е отглеждан от чужди хора. След това е настанен в дом за медико-социални грижи при деца с увреждания, какъвто той не е. Тъй като за здрави деца е вредно да живеят в такава среда, фондация „Са нашите деца“ поема ангажимента да намери приемно семейство за него. От 2 месеца момчето има своите майка и татко.
5: Съни е прекрасно дете. Винаги много усмихнат, лъчезарен, много интелигентен и вече и палав. В началото даже болките си криеше зад усмивката. Не можехме да различим емоциите. След това вече 2 месеца откакто е при нас, има усмивка, има даже и плач, за което аз очаквах с нетърпение. Неговият плач за нас означаваше доверяването.
0: Бързо ли се адаптира към семейната среда? Казвате, че нали тия 2 месеца всъщност малко е криел, малко е бил притеснен.
5: Много даже мисля притеснен. И е нормално. Едно малко създание попада в непознат свят, сред непознати хора. Но мисля, че бързо се адаптира и много полезно му беше контакта с нашите биологични деца. Покрай моя син, нали, той играеше, както ние контактувахме с него, така, нали, той виждаше. Най-вече примера. Примера много му помогна за адаптацията в семейството и интеграцията така като цяло.
0: Рени казва, че не е работа на приемните родители да се интересуват от биологичните родители на детето, което отглеждат. Но когато Съни започва да си спомня и да разказва за тях, те го изслушват внимателно и започват да сглобяват пъзела на неговия живот. Допреди да дойде в семейството им.
5: Разказвал ни е, че познава баща си и майка си. Въпреки, че по документи нещата стоят различно. И с неговия статут, нали, е така много объркващо. Но да, разказвал ни е, има ситуации, които го провокират спомените му. Не намирам някаква привързаност, обаче там, нали, не откривам такава, защото привързаните деца казват мама и тате, докато в разказите са майка ми, баща ми.
0: Приемните родители на Съни вече са задействали процедурата за прием в детска градина. Най-голямата пречка за бъдещето на детето се оказва факта, че е без ЕГН, а има личен номер на чужденец.
5: Докато е с личен номер на чужденец, проблем е дори личния лекар. Трябва да е личен лекар със специална система към здравна каса, който да работи с чужденци или личен номер на чужденци. И това може би е препъни камък за много такива деца. Слава на Бога, вече имаме възможност, нали, да извадим ЕГН и всичко ще си дойде на местото, но до изваждането на ЕГН, лъначето е личният номер на чужденец е проблем.
0: А кога започва процедурата по вадене на ЕГН?
5: Веднага след хуманитарния статут, след издаването на хуманитарния статут. Ние сме в този процес в момента. След изваждането на ЕГН-то тогава той има шанса да бъде вписан в регистъра за осиновяване и да открие истинското си семейство.
0: А във вашето семейство колко време ще остане Съни?
5: Нямаме идея. Това е неизвестно, защото е един много дълъг процес. Процес, в който се очаква някакъв интерес от биологичните родители. След това идва процеса на подготвяне документация за вписване в регистъра. След това идва вписването в регистъра. След това идва едно тягостно очакване. За съжаление, осиновителите винаги са много претенциозни хора и очакват децата от каталога. Някои искат сини оки, други къдрави, трети бебета. Всяко дете има право на шанса да израсне в собственото си семейство.
0: В семейството на Рени Съни е третото приемно дете, за което те се грижат. Малко

0: ако осиновителите, които поемат децата, решат, желаят, смятат, че можем да им бъдем полезни и поддържат контакт с нас, на драго сърце бихме били до тях в отглеждането. И разделите по някой път са много трудни. Много дълга е подготовката за раздялата. Много дълги и тежки са обясненията. А как на едно малко дете да обясниш, че това е нормално и че хората срещат и се разделят през целия си живот?
1: Една от най-честите причини майките да изоставят децата си е бедността. Когато тя е съчетана с липсата на партньор и собствен дом, решението се взима трудно, но на пръв поглед изглежда единственото.
2: Факт е, че наистина се случват много неща в живота на тези хора, които им пречат да видят какво биха могли да направят за детето си. Също това са хора, които преценяват, че не биха могли да дадат достатъчно добро бъдеще за детето и всъщност от гледна точка на това те предпочитат за него да се намери по-подходящо семейство. Това са наистина проблеми, които се трупат в продължение на години.
1: Но има и много други случаи на семейства, които имат възможност да отглеждат децата си, но преценяват, че не са достатъчно подготвени за такива грижи.
2: Опитваме се да ги мотивираме. Опитваме се да поговорим с тях. Ние сме един обикновен разговор, без да ги обвиняваме, без в никакъв случай да ги убеждаваме в каквото иде. Тъй като все пак родителят е този, който ще поеме грижите за детето и той трябва да вземе това решение. Идеята ни не е да подкрепим семейство сега в момента да вземе детето, но след няколко месеца да го изостави.
1: Само за първите три месеца на 2019 година Фондация за нашите деца е помогнала 168 деца да останат в биологичните си семейства. В същото време не са успели да убедят родителите на други 8 да поемат грижата за тях. Ако не се намерят осиновители или приемни родители, те ще израснат в социални институции. Данните показват, че всяка година около 1000 деца са изоставяни от семействата си. Най-често това става още в родилното отделение.
2: За всяка една възраст изоставянето така или иначе остава някакъв спомен. Някакси живеем с идеята, че бебето не помни, но всъщност бебето има емоции, които преживява, така че всяко едно изоставяне, независимо от възрастта, остава някакъв отпечатък и по-нататък в живота. Точно и заради това ние се стремим и още в най-ранна възраст, още в най-ранния момент да се опитаме да хванем тези семейства, за да може да предотвратим това нещо и да може по някакъв начин да предотвратим тази травма в живота на детето, която неименуемо оставя отпечатък за цял живот.
1: 98% от децата, които растат в социалните институции, остават затворени в себе си. Те са плахи, неуверени и винаги седят в ъгъла. Това разказва Милена Нейова, създател на ателие Прегърниме.
3: И разбираш, че всъщност цялото това нещо е едно неудобство от това какво впечатление това дете ще ти създаде на теб. Те искат да бъдат харесвани, искат да бъдат обичани, като всички нас. И когато разберат, че тук не е вражеска атмосфера, тук никой не им казва не можеш, му кажеш не можеш, ти можеш, ще видиш, ела да ти покажа, ела заедно ще го направим. И така, чертите на лицето се отпускат, някой ти разрешава да ги прегърнеш същия ден, други след един месец, но всички са готови.
1: До 2005 година Милена Нейова работи в телевизия, където се занимава с политически новини и публицистика. Тогава става доброволец към една фондация и в свободното си време започва да посещава домове за сираци. Така разбира, че съдбата на тези деца и е много по-близка от журналистиката. След което се отказва от телевизията и открива ателието.
3: Спомням си дори тогава, че повечето ми приятели ми казаха, че съм луда, че от това нищо няма да излезе, кой ще ми даде пари. Но така, много дълго време карахме по ръба на релефа, но в крайна сметка успяхме да удържим.
1: Оцеляването е много трудно. През годините на два пъти са спирали работа заради липсата на средства. Издържат се предимно от дарения, а в ателието децата, отглеждани в специализираните институции, се радват на топло отношение и грижа. Тя не е формална, защото всеки път се срещат с различни хора и научават полезни и любопитни неща.
3: Ние вече тук ги чакаме, дали ако ще пишем приказки са писатели, ако ще рисуваме, ще са художници. Сега предстои да правим една радио пиеса Малкият принц. Ще репетираме с Мартина Вачкова, Владо Пенев, Рашко Младенов, това вече е актьорски екип. Има една прекрасна Яна, която отскоро е доброволец при нас, която всяка неделя идва с едни големи тави с тирамисо и банички. Иначе ние купуваме на децата някакви други лакомства, но друго е домашно приготвената баничка. И така, след това си говорим някакви неща.
1: Малко хора имат душевните сили да общуват ежедневно с същества от домовете за изоставени деца. Така писателката Теодора Димова говори за работата на ателие Прегърниме и обяснява, че нарочно употребява думата същества, защото страданието, което идва от тези деца, е много голямо, много тежко, много трудно поносимо. Необходимостта им от любов, от ласка, от прегръдка, от разговор е толкова голяма, че човек вътрешно не издържа, разплаква се и се срутва.
3: Ние се опитваме да им покажем другия живот, по-добрия, там където е зоната на светлото, там където с талант и малко усилие, с подкрепата на добри хора, те ще могат да се реализират и ще могат да... да излезат от стигмата на лошите, отхвърлените, необичаните, просещите, проституиращите и всякакви други деца.
1: А на това място те намират обич и приятели. Водят ги и на творчески ваканции през пролета и лятото. Милена Нейова разказва за момче, което е влязло в ателието още в първия ден на откриването му. 12 години по-късно вече е студент по визуални изкуства и е един от преподавателите в ателието.
3: Имаме и още едно момиче, което е студентка, само че тя пък е актьорско майсторство. Въпреки че рисува страхотно, просто здравчето е много талантливо дете. И имаме още две деца, едно момче Ники, който може би най-талантливия художник от групата на ателие Прегърниме, който е в гимназията за изящни изкуства. А пък миналата година едно друго наше дете влезе в приложното училище. И сега ми изпраща SMS и мили, имам 6 по перспектива. Как да не се радваш. Всъщност всичките тези деца, за които говорим, ние сме ги отделили от стълбите на магазините, пред които те просят иначе. Така беше. Нищо не преувеличавам.
1: Женевската декларация казва, че гладното дете трябва да бъде нахранено, болното да бъде лекувано. Ние ще допълним, че всяко дете трябва да играе и да бъде щастливо. И не на последно място. Всяко дете трябва да бъде обичано.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте със седмичното икономическо предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. Ето и какво следва. Гигантска промяна, а не временно явление. Това е изкуственият интелект, според представителите на компанията Ingram Micro. 90% от глобалното население има достъп до нейните продукти и услуги, които днес се трансформират с бързи темпове. Какви са предизвикателствата, възможностите и какво е мястото на над 1000-те български служители в компанията, ще разберем от изпълнителния вицепрезидент Санджиб Саху. Технологичният гигант Acronis избра София, за да обяви глобалното си направление на пазара на дигитална инфраструктура. И това не е случайно, защото най-големият офис на компанията е именно в България. Какво предстои пред Acronis? Изпълнителният директор Ян Яап Ягер разказва пред Явор Николов и Георги Сарафов. Красотата като бизнес модел или как се изгражда верига от успешни студия в България? Очаквайте в студиото доктор Лидия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Останете с нас, започваме!
1: Изкуственият интелект променя инструментите и процесите, върху които се гради бизнесът, но това не е всичко. AI тотално преобръща начина, по който функционират компаниите. Такива са наблюденията и на изпълнителния вице-президент на технологичния гигант Ingram Micro, Санджиб Саху.
2: Когато говорим за изкуствен интелект, става дума за изкуствен и интелект. Ние се фокусираме предимно върху изкуственото. Не обръщаме достатъчно внимание на интелекта, а в него е ключът. Как използваме интелекта в бизнеса, как обслужваме клиентите си, как оптимизираме процесите си и как създаваме стойност. Ето в това се състои значението на изкуствения интелект, съчетан с интелекта. Интелигентността е новата операционна система. Компаниите, които могат да се развиват чрез интелигентност, които могат да дефинират нови бизнес модели, да свързват точките между своите процеси и да се преоткриват чрез интелигентността, са тези, които откриват истинския смисъл на AI. Не можете просто да се впуснете в изкуствения интелект. Трябва да разберете пътя от данните през процесите до преживяването на потребителите по пътя и до работата с модели на изкуствения интелект. Чак тогава можете да се ангажирате с изкуствения интелект. Не става въпрос само за ChatGPT или облак. Става въпрос за това как използвате интелигентността, за да станете по-добри. Така че в съвременния бизнес всичко се свежда до интелигентността.
1: Хора и агенти с изкуствен интелект се трудят рамо до рамо и новата среда изисква нов тип работно място. В него централна роля е отредена на човека и това, което го отличава от машината.
2: В ерата на изкуствения интелект, любопитството е от изключителна важност. Трябва да задаваме правилните въпроси. Изкуственият интелект няма да замести хората. Той ще замести онези, които никога не са се научили и не са променили начина си на работа с него. Така че когато разглеждате това любопитство, в съвременната работна среда трябва да проектирате такава среда, която насърчава сътрудничеството и създава взаимодействие между човека и изкуствения интелект. Хората правят изкуствения интелект по-добър, а изкуственият интелект прави хората по-добри. Така че когато отидете на работното си място, любопитството ви може да използва модели, инструменти или алгоритми на изкуствения интелект, но вие също го подобрявате, като сътрудничите с други хора и насърчавате сътрудничеството, което създава творчество, което създава любопитство, а то на свой ред стимулира сътрудничеството. Така че любопитството, сътрудничеството и креативността са все компоненти на съвременното работно място с изкуствен интелект. Можете да имате най-добрия компютър с изкуствен интелект, можете да имате най-добрите модели на изкуствен интелект, но това не означава непременно, че имате най-добрата компания или най-добрите хора. Комбинацията от хора и изкуствен интелект, която стимулира сътрудничеството, креативността и любопитството, е това, което ще направи работното ни място по-добро.
1: Именно около креативността и колаборацията е изграден и новият офис на Ingram Micro в София. Разгърнат на 3 етажа, той има цели 31 зали за срещи, 12 зони за обща работа, зала за обучение, но и библиотека и голяма тераса с гледка.
3: Вярвам, че за да привлечем в офиса талантливи кадри, които са много търсени, трябва да им предложим добавена стойност, която да ги мотивира да дойдат и да положат усилия за съвместна работа. Те трябва да идват на място, където намират удобства и среда, която е благоприятна за иновации, която приветства дистанционната работа с глобални екипи и ви поставя в забавна обстановка, която не е просто типична корпоративна среда с слушалки, а разполага с модерни приложения и инструменти. Истинска добра причина да дойдете на работното място. Всички знаем, че след COVID изискванията се промениха както от страна на служителите, така и от страна на работодателите. Ingram отдавна има изисквания за гъвкавост, дистанционна работа и работа на място. Надявам се, че изборът на местоположението и инвестицията, която правим тук, наистина ще мотивира хората да искат да идват на работа. Пространство за сътрудничество, пространство за иновации. Трябва да можете да работите самостоятелно, но и заедно с други хора. Искате също да имате удобства наоколо. Искате да сте на място, където не се налага да ходите, да вземате колата и да правите всичко през деня. Трябва да е комфортно, удобно, свързано. Мисля, че особено по-младото поколение оценява работодателите според тези критерии. Трябва да има истинска валидна причина, за да идват на работа. Ние инвестираме в области като центрове за високи постижения и агентен изкуствен интелект. Те изискват нова работна сила от по-млади служители, които не само имат инженерно образование по компютърни науки, но и притежават най-различен набор от умения, като те са много търсени. Мисля, че сме привлекателен работодател за тях, но трябва да бъдат мотивирани. Работно място като това е наистина важно за тях. Ако отида на работа, то е защото искам да говоря с хора или искам да използвам съоръжения, които ми позволяват да бъда продуктивен и които ми позволяват също така да се чувствам комфортно през целия ден. Работните ни дни понякога започват рано, понякога са до късно. Нужни са удобства, които ви позволяват да работите, независимо дали е 6 сутринта или късно през нощта. Искате нещо, което е достъпно. Искате работни пространства, които ви позволяват да се забавлявате, да излизате навън, да се възползвате от местоположението. За Ingram това беше много съзнателно решение да дойдем и да се установим тук и да създадем такова работно пространство.
4: Новия офис смятам, че така доста ни изстрелва напред, тъй като ние имаме утвърден хибриден модел, от който не бягаме. Ние продължаваме да вярваме в него, тъй като той позволява да сме доста по-гъвкави и вече е част от технологичните компании. Но ние сме една от малкото компании, които инвестират много сериозно и в работната среда, и в офиса, в който сме заедно. Защото идеята ни е хората да идват не на сила в офиса, не по задължение, а с желание. Тук сме наблегнали на изключително много зони за колаборация. Имаме двойно повече зали за срещи, нали, извън борд залата ни. Така че екипите да могат да творят заедно, да са креативни, да им е приятно, да обменят опит, идеи, информация. А новите служители да могат да се адаптират по-бързо към нашето Ingram семейство, тъй като в момента бих казала, че в хибридния модел е предизвикателство за новите служители да се почувстват част от нещо. Така че ние инвестираме и в тази наша локация, която смятам, че всички служители ще видят, че тя просто ти дава един нов тласък да искаш повече и да просто да си по-креативен.

0: какви хора иска да привлече Ingram Micro в българския си офис.
1: Професионалистите, които бихме искали да привлечем, това са, на първо място бих казала, хора, които са готови да придобиват нови умения, да са гъвкави, да обичат да учат нови неща и да са любопитни. Това е така профила, който, да кажем, това е общия еквивалент спрямо всичките ни позиции, тъй като ние имаме изключително различни отдели, така различни места, в които хората могат да се изявяват, но това е общото. Това е профил, който виждаме, че постига успех, допринася за успеха на компанията, но и в кариерен план виждаме, че тези хора се развиват по-бързо. Ние имаме служители, за които сме първи работодател. И те са стартирали от така, да кажем, първата стъпка в нашата компания и в момента са на senior manager позиции, ръководят огромни екипи, не само тук, но и по света. И общото между тях е това, че не се... Това да излязат извън рамката за тях е нещо интересно.
0: Инвестицията в новия офис показва и друго, че ръководството на Ingram Micro вярва в българския си бизнес.
2: Най-голямото ни конкурентно предимство като работодател тук в България е, че сме инвестирали в дългосрочен план. Преобразуваме нашата база от таланти и по този начин променяме позиционирането си в съответствие с възможностите на пазара. Присъстваме в България от 15 години, но през последните 5 се превърнахме в технологична компания, чиято сърцевина е платформата, което изисква съвсем различен набор от таланти. Ние виждаме това. Така че с присъствие в над 57 държави, ние сме глобален играч. Определено сме на лице в множество и развиващ се набор от умения, които са необходими тук. Така че можете да имате кариера в финансите или в продажбите. Можете да се занимавате с компютърни науки. Ако искате да започнете кариера или да развивате кариера, която използва изкуствен интелект от дълго време в сравнение с други компании тук, вие сте на правилното място.
3: Ingram Micro е компания с 45 годишна история и една от най-големите дистрибутори в света. Тя е дистрибутор на технологични продукти. Ние обслужваме над 1500 водещи производители на оборудване и доставчици на технологии, както и големи технологични компании. Имаме над 160 000 бизнес клиенти по целия свят и технологиите ни достигат до около 90% от световното население. Започнахме пътуване, в рамките на което се превръщаме в платформена компания с цел да създадем една от най-големите бизнес екосистеми в света. В това пътуване, докато разгръщахме платформата Xvantage в световен мащаб като корпоративна стратегия, помислихме за ролята на Ingram Micro България, където голяма част от работата, която вършим, е свързана с подкрепата на нашите бек-офис процеси за разрастването на някои от нашите клиенти, помощ при връщания, рекламации, финанси, иновации и технологии. Смятаме, че този технологичен център в България може да бъде наистина важен. Когато дойдох преди 2-3 години на конференция, за да разгледам България, духът, любопитството и решителността ме впечатлиха. Дойдох на конференция за изкуствен интелект с Американската търговска камара и си казах: «Уау, ако използваме България като място, което да бъде част от нашето пътуване към платформата и се възползваме от този талант, наистина бихме могли да направим много повече, защото екипът в България се занимава с много неща. Процеси, клиентското преживяване във всеки етап от тях, доставчици и маркетинг». Така се роди идеята за създаване на организация за поддръжка и платформени услуги. Сега можем да преосмислим как да използваме изкуствения интелект, процесите и силата на знанието. В български офис има много знания за бизнеса. Хората притежават добри технически познания и го разбират. Затова решихме, че България може да бъде централен хъб в нашите стъпки към налагането на платформата. Създадохме си нова мечта и днес имаме нов офис, който насърчава това сътрудничество с прекрасна сграда. Той подпомага пътуването в сферата на изкуствения интелект на Ingram Micro в световен мащаб и насърчава хората да станат част от него. България ще играе голяма роля в нашето пътуване, като се превръща в технологичен център на платформата. Затова и съм изключително развълнуван.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
5: Мистер Ягер.
6: Господин Ягер, първият продукт на Acronis преди повече от 20 години беше решение за бекъп. По това време даже самата дума бекъп беше леко екзотична извън IT-кръговете. Каква е ситуацията в момента? Непрекъснато ни се говори, че данните са новото злато и така нататък, но научихме ли се да защитаваме това злато?
3: Наистина, когато основахме компанията, основният ни продукт беше за бекъп. Тогава хората казваха, че това е нещо, което е хубаво да го имаш. В смисъл на това, че нещо може да се случи. Струва ми се, че ситуацията бързо се промени. Не става дума, че нещо може да стане. Въпросът е какво правиш, когато то стане. През годините това се превърна в необходимо зло, особено с навлизането на облачните технологии. Тогава поддържането на резервно копие се превърна в критична необходимост. Ние винаги казваме, че сме последната защитна линия. Ако всичко друго се провали, все още имаш бекъп, чрез който да се възстановиш.
6: Днес сте утвърдена компания в сферата на киберсигурността. Идва и неизбежният въпрос. Кои са заплахите, които ви държат будни по цяла нощ?
3: Смятам, че те са свързани с еволюцията на изкуствения интелект и трансформацията на пазара в тази посока. Не мога да кажа, че всичко това ми носи безсънни нощи, но един от ключовите приоритети и области, в които концентрираме усилията си като компания за киберсигурност. Искаме да бъдем сигурни, че знаем какво означават тези промени за нас в бъдещето. Изкуственият интелект прави всичко по-бързо. В миналото, при поява на нов софтуер, киберпрестъпниците започваха да го изследват за някакви слабости. Опитваха се да намират дупките възможно най-бързо. Беше игра на котка и мишка на добрите и лошите. Едните правят пробиви, другите поправят слабостите. С изкуствения интелект тази игра продължава, но със скорост и ефект, които ние даже все още не оценяваме напълно. Следим информацията за модела CodeMeteos и какво може да прави. Невероятно е как с инструмент с изкуствен интелект можем да намираме слабости по-бързо от когато и да е било преди. Това значи, че с помощта на AI можем по-бързо да ги отстраняваме. Един от ключовите говорители на нашето събитие, Рей Курцвейл, обобщава това много добре. Изкуственият интелект ще ни бъде нужен, за да можем да се предпазим от зловредната употреба на изкуствен интелект.
6: Говорим за системи, в които потребителите все по-често са автономни агенти. Атаките също са водени от изкуствения интелект. Къде тогава остава ролята на човека в киберсигурността?
3: Това е много добър въпрос. В миналото разполагахме с брилянтния човешки ум, за да преценяваме какво е възможно и къде са слабостите. Изкуственият интелект може да ти помогне да правиш това по-ефективно. Не трябва обаче да подценяваме факта, че хората винаги са малко по-различни. AI системите изчисляват вероятността за това или онова. Хората не правят така. Ще ви дам пример. Ето парче торта. Впрочем, правя това всеки път. Ето, хапвам от него, слагам си малко на носа. Можете ли да очаквате нещо подобно от изкуствения интелект? Вероятно не. Това е нещо, което по никакъв начин не се вписва в това интервю. Безумно е защо бих направил това. Изкуственият интелект не би го направил. Ако се върнем на хората, мисля, че той ще направи хората в по-голяма степен човеци. На сцената на нашето събитие имаше един страхотен човек – Даниел от компанията Altec. Той е нагребена на вълната на AI революцията с агентите и той казва, че има толкова много неща, които могат да се автоматизират. Това, което той е установил, е, че всичко това прави хората хора отново. Защо? Защото той използва спестеното време за своя екип. Правят неща, които AI агентите не биха могли да направят. Изгражда човешка интеракция, ангажираност. Хората правят разликата, например, чрез по-добро партньорство с клиентите, чрез по-добро разбиране на нуждите им. Това е различно от изчисляването на някакви вероятности, какво е най-доброто, което да се направи. Смятам, че именно този елемент ще го виждаме все повече и повече в бъдеще. Хората ще започнат по-често да си мислят: добре, как мога аз като човек да направя разликата и да помогна всички да бъдем по-добри?
6: На фона на тези технологични промени, Acronis навлиза в дигиталната инфраструктура. Това е пазар за стотици милиарди долари. Как тази стъпка се вписва в по-голямата картина за вас?
3: Тук има две неща. На първо място, основният ни бизнес са доставчиците на управлявани услуги. Искаме да защитаваме, управляваме и автоматизираме малки и средни IT проекти по внедряване. Ключовото нещо е, че искаме да сме сигурни, че нашите партньори имат всички инструменти и услуги, за да се справят добре. През последните, бих казал, 12 месеца, те ни поставиха все по-често следния казус. Използват нашите решения за защита и управление, но самата инфраструктура е на друга компания. Друга система, друго табло за управление, друг лиценз, друг доставчик. Никаква връзка, никаква автоматизация. Често става дума за системи, които въобще не са създадени за такъв тип компании и става много трудно да се извлече максимумът. Това е първата причина да навлезем в дигиталната инфраструктура. Имаме способностите да я интегрираме в нашите съществуващи решения. Защитата, създаването и използването на резервни копия на данните са част от платформата. Имаш на разположение всичко необходимо от инфраструктурна гледна точка, за да предлагаш различни услуги на крайните си клиенти, но освен това безопасността на данните е нещо, за което сме се погрижили, без да се налага да мислиш за него. Има и втора причина да предприемем този ход. През последните 20 години е в ход мащабна миграция към облака. Имах късмета да бъда сред първите хора в Microsoft, които започнаха да разсъждават как се лицензира софтуер на месечна база, как се преместват различни неща в облака и така нататък. Това беше революция и в цялата индустрия. Все още има обаче и много голям брой компании, които държат данни на своя територия. Някои хора не желаят информацията им да е в облака или да напуска страната им. Искат да е в техния център за данни, за да имат повече контрол над нея, защото е важна. Опитваме се да решим и техните проблеми, защото предлагаме не само инсталация в облака, но и локално. Но да се върнем на изкуствения интелект. Той е толкова добър, колкото данните, на които е трениран и използван. По-рано говорихме за данните като злато. Да, те са новото злато. Ако искаш да имаш най-добрите AI функционалности, трябва да си сигурен, че твоите данни са най-добрите възможни. Това означава, че защитата на тези данни става още по-важна в бъдещето. Тя се създава и обработва непрекъснато. Каквото и да става в някакъв следващ момент, тази информация ще се използва, за да има накрая използваем резултат. Тук е най-големият сегмент на растеж в нашия бизнес. Очакваме истинска експлозия от данни. 18% средно годишен темп на растеж през следващите няколко години. Това е заради изкуствения интелект, който ще произвежда много допълнителна информация, която трябва да се защитава. Инфраструктурата на изкуствения интелект и начинът, по който тя е интегрирана, ще бъдат критичен компонент от тази защита.
6: Навлизането на изкуствения интелект е факт във все повече индустрии и е лесно да се прогнозира, че това само ще се ускори през следващите години. Много компании обаче се оплакват не само от трудностите при управлението на тази или онази услуга, а и от разходите. Казват, че киберсигурността излиза скъпо, че европейските регулации са твърде стриктни и какво ли не още. Предполагам, че да се спести от такива разходи изглежда много привлекателно. Защо сега това е лоша идея?
3: Имате ли кола? Застрахована ли е?
6: Да.
3: Бихте ли се отказали от застраховката?
6: Не.
3: Това за мен е отговорът на въпроса за важността на защитата. Не е въпросът дали нещо ще се случи. Ако сте добър шофьор, вероятно цял живот няма да ви се случи нищо и ще сте похарчили много пари за застраховки. Това е страхотно, имате късмет. По същия начин е с киберсигурността. Тя е до някъде като застраховка, защото светът се промени. Не е въпросът дали нещо ще се случи, а какво ще стане, когато това нещо се е случило. И то особено ако чрез изкуствения интелект някой е разбрал, че вашата компания е по-уязвима от другите. Ще сте първите атакувани. Ако сте на пътя с незастрахована кола, вероятно няма някой специално да се блъсне във вас, но в света на киберзаплахите това е реалността всеки ден. Злонамерени лица търсят жертви всеки ден и често се възползват от слабости, които ние не можем да премахнем напълно. Говорим за чистата глупост, натискане на подвеждащ линк, компрометиране на паролата. Ето за това киберсигурността е необходимо зло. Можете все пак да се откажете от защитата на инфраструктурата си, но трябва да сте много наясно каква ще е цената, ако нещо се случи.
6: Ако продължим с застрахователните аналогии, има хора, които си застраховат къщите, но има и такива, които вдигат високи стени и си наемат въоръжена охрана. Виждаме тенденции цели държави да се изолират от глобалната мрежа и да използват хакери за атаки срещу критична цивилна инфраструктура на други държави. Някои казват, че отвореният и свободен интернет е несъвместим с предизвикателствата пред сигурността и че трябва да вървим към по-силно контролирани и незадължително взаимосвързани мрежи. Какво е вашето мнение?
3: Не бих коментирал отделни държави, но подкрепям отворения и достъпен интернет. Смятам, че информацията е сила и е може би най-полезното нещо, което човек може да притежава. Това не променя факта, че ни е необходимо високо равнище на сигурност. Както казах и по-рано, това е игра на котка и мишка. Аз обаче оставам привърженик на отворения интернет.
6: Водим този разговор в офиса на Кронис в София.
3: Това е най-големият ни офис в целия свят, а имаме много локации. София е един от най-важните ни инженерни центрове.
6: Това ли е ролята на офиса в рамките на компанията?
3: София е стратегическа локация и затова взехме решение да разположим най-големия си екип, където да развиваме както инженерния, така и търговския аспект. Днес голяма част от ръководството и от ключовите инженери са в София. Тук е нашият технически директор.
6: Каква ще е ролята на София в бъдещето на Кронис? Особено сега, когато навлизате в един нов толкова голям пазар.
3: Не гледам на това като отделен елемент. Ние сме компания за киберсигурност. Имаме различни услуги, като инфраструктурата е една от тях. Ключовото сега и за утрешния ден е да разполагаш с талантите, които знаят как да използват инструментите и услугите, които разработваме. Отново се връщаме на темата за изкуствения интелект. Едно от големите предизвикателства на бъдещето ще е това, че не ти трябва просто някой, който знае определен език за програмиране или е много добър в маркетинга или продажбите. Ще е много важно как тези хора могат да комбинират разбирането на бизнеса, на изкуствения интелект, на способностите и отговорностите, които търсим. Успешните сред тях ще са тези, които използват знанията и експертизата си, но освен това могат да ги надграждат чрез изкуствения интелект. Това ще е голяма промяна за всяка една компания.
6: Намирате ли такива таланти тук, в България?
3: Да.
5: Платено съдържание по България On Air.
7: Здравейте, дами и господа. Мъниге продължава с един много любопитен разговор, който е свързан с красотата. Красотата обаче като бизнес модел. За човешкото лице на бюти бизнеса ще си говорим сега. Бързам да ви представя моя гост в студиото. Казвам добър ден на доктор Лилия Гюдюлева, която е основател на веригата студия G-Point. Здравейте.
8: Здравейте, много ми е приятно да съм тук.
7: Радвам се, че сте наш гост за първи път. Да. Казах в началото, всъщност красотата като бизнес модел. Кога красотата и бизнеса вървят ръка за ръка? Да започнем с един такъв въпрос.
8: Моето мнение е, че те винаги вървят ръка за ръка. Въпрос на гледна точка. Тоест, за мен българската жена е изключително ориентирана към това да бъде красива, да поддържа тази красота дългосрочно. А това, което аз вярвам искрено, е, че когато искаме да достигнем до повече жени, то тогава красотата се превръща в бизнес. Не съм много съгласна с това определение като цяло, но нека така да го наричаме. Добре.
7: Не сте съгласна, че красотата и бизнеса могат да вървят ръка за ръка заедно? Или
8: могат,
7: по-скоро...
8: но че не е красотата
7: да,
8: бизнес.
7: Да. Добре, съгласен съм с вас. А промени ли се и как пазарът на естетични услуги в страната ни през последните години?
8: Подобри се от гледна точка на това, че стана избора доста по-осъзнат. Пазара до преди 2-3 години се опитваше да бъде залят от, може би, некачествени обещания. Докато в момента нещата, осъзнатостта на потребителя, на клиента, на жената, защото най-често това са нашите пациенти и клиенти, е много по-ясен. Тоест, ние знаем какво търсим, нали, слагайки себе си като потребител на подобен тип услуги и осъзнато взимаме избора за това. От тази гледна точка, може би да, промени се, но смятам към добро.
7: А как се изгражда успешна верига от студия в България? Какви са най-големите предизвикателства по пътя на успеха?
8: С много труд, ако трябва да кажа само едно клише, но истината е, че това е бизнес, който като цяло, създавайки го, той не е ориентиран за голям кръг от хора. Тоест аз като доктор, и вие знаете докторите, които сте посещавали, ние обикновено стигаме до определен тип клиенти. Брой по-скоро. Когато обаче ни се иска и мотива е да бъдем полезни на по-голям кръг от хора, този скелинг е доста голямо предизвикателство.
7: Да.
8: Така че абсолютно е възможно, но иска изграждане на много сериозни процеси, екип преди всичко, който да стои за това нещо и много отдаденост.
7: А пътят от нишова услуга към масов пазар, той какъв е? И задължително ли трябва да бъде изминат всъщност?
8: Задължително в никакъв случай не е, но моята мотивация, ако мога от това да изходя, беше точно това, което ви споделих. Тоест, в един момент осъзнаваш, че можеш да бъдеш и да докоснеш душите и лицата на хикс на брой хора. И това не е достатъчно.
7: Да.
8: И пътя от там нататък е реално да създадеш механизъм, по който да достигаш до много повече от тях. Нали, в случая моята мечта беше да достигнем до всяка една точка на България. Реализацията в никакъв случай не беше лесна. Изправихме се пред проблеми, в които обикновено те не са част от нашия отрасъл. Защото това да доведеш качеството до 140 точки на територията на България и то да бъде равно на едно ниво навсякъде, може би най-голямото предизвикателство, с което трябваше да се справяме.
7: Може би бих казал, че всеки бизнес е различен сам по себе си. Какво обаче е това, което отличава естетичния бизнес от останалите? Има ли нещо, което така на прима виста ви хрумва?
8: От медицинска гледна точка ние работим с здрави хора. Това е най-хубавото.
7: Да.
8: От гледна точка на бизнеса смятам, че добавяме стойност в животите на хората по един много ценен и различен начин, което може би по това се различава като бизнес идеология. Нали, ние не продаваме нещо.
7: А какъв е основният профил на вашите клиенти, пациенти?
8: Клиенти са в
7: G-Point. Клиенти в случая, да.
8: Това са всякакъв тип жени. Пак казвам, ние сме масов бранд. Целта ни е да стигнем до всяка, да направим услугата, която предлагаме, не луксозна, а достъпна по всеки един възможен начин. Така че абсолютно всички дами, имаме и господа, разбира се, клиенти, от 18 до плюс нагоре.
7: Казвате предимно дами, но имате все пак и господа. Да, интересно ми е да поговорим и за тях малко. Кажете малко и за техния профил, какъв тип мъже са това, основно за какво.
8: Не мога да кажа, че има тип. По-скоро в момента става по-популярно сред мъжката аудитория да посещават всякакъв тип естетични процедури, но абсолютно нормални мъже.
7: А балансът между цена и качество какъв е?
8: Цената никога не е била водеща. Нали, ако трябва накратко да синтезирам целия, може би да се върна малко назад с история, аз работя от 16 години. В началото, нали, понеже си говорим специално за лазерната епилация, която е услугата на G-Point, в началото епилация на цяло тяло, една процедура, беше около 1500 лева. Говоря в лева. Тогава трябваше да се направят и сега 12 процедури минимум. И в общи линии това беше услуга, която сравнявахме с закупуването на апартамент, за да можеш да минеш през нея на 100%. Сам разбирате, че това беше абсолютно нишова услуга, недостъпна за масовия потребител. В годините това, което и сега ние успяхме да постигнем, смятам за 4 години, е това да е услуга, която е на цената на кола маска. Извинявайте. Тоест напълно достъпна за всеки. Но основното верую, зад което аз стоя, беше, че ние трябва да използваме апаратура, която е с най-високо ниво. Никога да не правим компромис в това отношение. И това беше и основната причина, заради която започнах да се занимавам да развиваме идеята. Тоест в никакъв случай да не правим компромис с качеството за сметка на цената. Просто така, извинявайте, да направим математиката, за да могат да излизат цените накрая.
7: А всъщност самата формула за запазване на качеството, когато един бизнес е доста успешен, когато бележи ръст през годините, основното какво е? Това, което не трябва да, вероятно, да не се изневери на първоначалната идея или пък не, вие ще кажете.
8: Да, до някъде да не се променя тази идея, да. Но освен това да се намери процеса, по който тя да бъде запазена. Това, което ни се наложи да направим, е реално да създадем софтуер, приложение наше, което да може опита на всички мои терапевти, с които съм работила през годините, да бъде интегриран вътре в него. Много ми е важно, вие ако сте потребител на услуга в София, след това посетите студиото във Видин, в Добрич, в Гоце Делчев или където и да е било из България, терапевта, при който ще присъствате на процедура, той да е абсолютно неясно как сте работен преди това, вашите, нали, колежките на съответния терапевт, какви решения са взели, на коя процедура, на коя зона сте и всичко това да бъде на едно място, на една ръка разстояние. И изграждането на този софтуер гарантираше реално, че навсякъде ще запазим това качество.
7: Любопитно ми е тук, малко изпреварихте следващия ми въпрос всъщност с отговор, но не знам дали този софтуер е свързан или не с изкуствения интелект. И в този ред на мисли, използва ли или предвижда ли да използва по-масово вашия бизнес, като много бизнеси вече AI?
8: Неизбежно е. Абсолютно неизбежно, защото базата данни, с която работим, ежесекундно е огромна. И в това отношение изкуственият интелект абсолютно се използва. Няма как. Сега аз не съм специалист, съответно имаме отдел, който се занимава с това. Но да, при всички положения доста често се налага да се използва.
7: Искам да споделите малко с нашите зрители и нещо от кухнята, което съм си записал тук. Специално то е свързано с процедурите и резултатите и за това важен ли е сам по себе си апаратът за системния подход и човешкия фактор?
8: Всяка една, аз обичам да го наричам като трикрако столче, това на което стои една процедура да бъде направена качествено. Изключително е важен апарата. Той трябва да е минал тестове, да има клинични изследвания, че е абсолютно безопасен. И при правилна употреба с него, съответно, ще гарантира и резултата накрая да бъде оптимален. И съответно терапевта, който работи с него, да бъде правилно обучен и съответно процеса, който е създаден, за да може това нещо да се случва.
7: А колко важни са за вас инвестициите в нови технологии и всъщност кога разбирате, че е дошло най-правилното време за това да инвестирате в нови технологии?
8: Аз съм привърженик на всичко ново, но процеса по внедряване на нова технология минава през тестове при нас. Всяка една нова машина, всяка една нова процедура, аз и моя екип в клиниката ми тестваме за определен период от време, тестваме ефекта и след това вече може да си позволим да представим на клиенти и на пациенти.
7: А как виждате бъдещето по-близко и по-далечно напред във времето на вашия бизнес на фона на европейската конкуренция, спрямо съседните страни на България или пък може да отидем и по-надалеч? И вече дали ние сме на такова добро ниво, каквото е, да кажем, нивото в западните страни?
8: Аз смятам, че винаги сме били на много високо ниво. Започнахме разговора и с това, че българката е жена, която се поддържа и търси качеството. В момента живеем в такъв свят, че една технология, независимо дали е създадена, сега е много популярна Южна Корея като източник или някъде в европейските държави, отнема дни, за да може да бъде достъпна и в България. Така че не мога да кажа, че виждам някакъв тип конкуренция в това отношение. Напротив, мисля, че в България сме на едно много, много високо ниво.
7: А в България на вътрешния пазар как гледате на конкуренцията и как изглежда конкуренцията към днешна дата, ако, да кажем, отидем по-назад във времето, тогава когато сте стартирали вашия бизнес?
8: Много повече брандове има на пазара, което е много хубаво от своя страна, защото по този начин, конкурирайки се един между друг, ние предоставяме по-качествена услуга. Защото правилно обучения клиент, той търси качеството.
7: А какви са най-големите предизвикателства за вашия бизнес към днешна дата? Знаете, много бизнеси в момента, така, независимо дали са в процес, в който трупат повече печалби или пък имат известни проблеми, се оплакват от недостиг на кадри, от различни други проблеми, от затруднения, свързано с инвестициите или пък не. Какви са при вас най-големите предизвикателства и това, с което така се борите най-сложно в ежедневието си на бизнес дама?
8: Аз не смятам, че се боря. В общи линии се опитвам да намеря най-правилния път за решаване на подобен тип казуси. Истината е, пак казвам, че ние се борим с проблеми, които няма от кой да черпим опит. Те са различни. Когато контролираш една клиника, две клиники, четири обекта, проблемите са едни. Когато контролираш 140 и създаваш процеси така, че да можеш да ги мащабираш и да запазиш качеството, проблемите са други. Старая се да гледам на това от гледната точка на перфектния клиент и на перфектния работодател. Не мога да кажа, че нямаме проблем с текучеството на хора. Нашия персонал са основно много млади момичета, между 20-25 години. Нормално е да има текучество, но смятам, че имаме механизъм, по който се стараем да ги задържим, да ги мотивираме, те да израснат в екипа, даваме и тази възможност. Така че смятам, че изграждаме и растем с бранда достатъчно добре.
7: На финала на нашия разговор искам и се да разкажа малко на нашите зрители, така малко повече за вас, всъщност за това, кога вие самата решихте да се занимавате точно с това, кога го открихте като призвание и как решихте да го превърнете в бизнес.
8: Аз самата това да бъда лекар, аз съм трето поколение. Никога не е стояло пред мен въпроса дали искам. Винаги съм искала, така съм израснала. Родителите ми, дядо ми, баба ми, всички са лекари. И това за мен винаги е бил път начертан в общи линии. Иначе от 2010 година работя.
7: Променен ли е много пазара, ако сравним 2010-та началото и 2026-та днес?
8: Да, да.
7: Коренно различен.
8: Когато започвахме в началото, това беше изцяло естетиката в България, беше тотално нов отрасъл. Имаше доени тогава двама-трима, които се занимаваха. Аз започнах с изключителна страст, до степен, че 2014-2015 започнах да обучавам колеги, само и само да може да станем повече и да има интерес в това отношение. Да, беше различно, беше трудно. Но това не го прави в момента по-малко интересно. Просто е различно.
7: И последен въпрос, казахте обученията. Обученията каква част са всъщност и съществена част ли са по-скоро от така вътрешното инвестиране в преквалификацията на кадрите?
8: Много са ни важни. Имам екип от координатори, доста стабилен, който извършва тези обучения. Иначе имаме и център за професионално обучение. Съответно при нас могат да придобият и професия момичетата, които започват работа. След обученията има реобучения, контрол на качеството и така нататък. Така че много-много основна част са обученията.
7: Страхотен финал, мисля. Почти всеки бизнес, всъщност, едно от основните неща, на които залага, за да бъде успешен и, по мое мнение, е всъщност обученията и преквалификацията на кадрите. Така че пожелавам и при вас това да продължава. Сигурен съм,
8: благодаря
7: че така.
8: Благодаря ви много.
7: Благодаря ви много за този разговор. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG, дами и господа. Ще се видим отново следващата седмица. Платено съдържание по България On Air.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви сме днес и какви можем да бъдем утре. Днес, на вечерието на 150 годишнината от Ботевата гибел, ще говорим за неговото лобно място и за почита към великия ни поет и революционер. И за това открити ли са най-сетне неговите кости. Ще потърсим отговори на въпросите. Има ли някои не особено приятни факти в нашата история? Кои цифрички в нея ни казват повече от думите? И дали това да речем, че сме трудолюбиви и много образовани, не е вече само един патриотичен мит. А мои гости ще бъдат писателят и следовател на историята Николай Иванов и големия меценат и познавач на нашето минало господин Камен Кенов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния въпрос. Ще си го зададем заедно. Кой е златният артефакт, открит у нас, който е без аналог в световното антично изкуство? Има ли такъв? Искам да се запознаете с изящния крилат кон, открит край село Вазово, област Разград. Вижте го как изглежда. Той е общо стегло 475 грама и изработен от самородно злато с чистота 23,65 карата. В археологическата наука е известен като протомет.